V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada.

0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
0: Na Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. In tudi danes bomo skupaj z glasbo odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki so svojimi skladbami zaznamovali različna obdobja slovenske popularne glasbe. Tokrat je v naši družbi avtor in glasbenik Dominik Kozarič, ki je slovensko občinstvo zaznamoval predvsem v začetku novega tisočletja z uspešnicami, kot so Reka v luči, Ljubijo nežno in Tina. Njegove skladbe so v obdobju močne radijske in televizijske prisotnosti domače popularne glasbe pogosto zaznamovale glasbene lestvice, ob tem pa gradile prepoznaven spoj med pop melodiko, akustičnim izrazom in nekoliko bolj kantavtorskim pristopom. Dominik, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tebi in seveda vsem spoštovanim poslušalkam in poslušalcem Radija Maribor.
3: Tista leta so bila čas glasbenih festivalov, videospotov in obdobje, ko so imele radijske postaje pomembno vlogo pri oblikovanju domače glasbene scene. Ne?
4: Ja.
3: Kako se spominjate? Preloma tisočletja.
4: Ja. Je bilo kar zanimivo, kar razburljivo. Jaz sem v bistvu sem se vrnil v Slovenijo po dolgih letih, ne? 91. leta, ravno takrat se je ravno Slovenija osamosvajala. Ne? In potem sem ostal v Sloveniji in začel ustvarjati glasbo. V bistvu sem jo ustvaril že prej, ampak sem začel s studijskim delom. Ne? In smo posneli Reko luči, Tino, ne? Ki se je pojavila na izboru za Eurovizijo, pa Reka luči na festivalu MMS, pa brez nje je bil tudi komad, ena pesem, takrat zelo popularna. In je bilo lušten.
3: Predtem vas je glasba ponesla, ne, širom Evrope?
4: Ja. V bistvu smo igrali vse posod. Ne. Začeli smo v Italiji, tam sem se pridružil enemu bendu, Koloseum, to je bil v bistvu pulski bend, tam sem se jih pridružil in potem smo kar prekržarali celo Evropo, pa Avstrijo, potem je Avstrija bila naslednja, pa smo osvojili Švico, pa smo začeli osvajati Nemčijo, pa smo osvajali Švedsko, pa Finsko, pa Francijo, tako da smo bili praktično po celi Evropi.
3: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru ob kavi in kitari, ne, in takrat smo lahko slišali vaše uspešnice tako v akustični preobleki, uspešnice, ki so sicer imele tudi tako prepoznaven produkcijski podpis.
4: Ja, v bistvu te moje stare uspešnice zdaj predelujem na novo, bo tudi velika akustika noter.

0: v tej novi produkciji, ne? Ker konc koncu, dobro, zdaj, starejša generacija me praktično pozna vsa, ne? A mlajša generacija pa malo manj, ker sem bil le odsoten 20 let, ne, iz Slovenije, skoraj 20 let, ne. Ampak s temi novimi posnetki jih bom pa prepričal, da me bojo tudi ta mlajši prepoznali.
1: Lahko bi
0: tisti, ki v vrtec hodijo.
1: Lahko bi rekli, ne, da sta, recimo so te omenjene skladbe, ne, Reka Luči, na primer, na nek način že ponarodele.
0: Ja. Ja, ker me zelo veseli, da so ponarodele. Upam, da bojo še, da bojo tako ostale še naslednjih 200-300 let. Bom vsaj kaj od avtorskih pravic dobil.
1: Za glasbeno spremljavo današnje oddaje bodo poskrbele skladbe, ki ste jih zaigrali v srednjem jutru ob kavi kitari, Dominik, ne, seveda na vokalu in na ukuleli, ter pa Uroš Petrovski na kitari in pa Damir Juretič prav tako na kitari. Predlagam, ne, da nekaj minut namenimo glasbi, pa dve legendarni, bomo rekli, Ljubijo nežno in pa Reka Luči.

0: yeah.
1: Oddaj glasbeni radiogram, danes gostimo Dominika Kozariča, glasbenika, ki je v začetku novega tisočletja s svojimi skladbami zaznamoval slovenski radijski prostor. Dominik, nekaj več kot 20 let vas ni bilo v Sloveniji, pa vseeno, kako se vam zdi, da se je glasbena scena spremenila v teh 20 letih?
0: Zelo se je spremenila, ja. Zelo. Sicer je bila tudi takrat, je bila tudi v redu glasba, ne, zelo fajn glasba. Tudi pred tem je bila zelo fajn glasba, zelo veliko lepih, dobrih pesmi je bilo napisanih in posnetih od razno raznih, od Hazarda, Pepel in Kri, vse živo je bilo, ne, res, res dobre muzike. Ampak, recimo, tako, ko se jaz spomnim, v tistih časih, ko sem pač jaz snemal te svoje komade stare, ne, v bistvu stari komadi, to so še vedno novi komadi za tiste, ki jih ne, ki jih ne poznajo. Ne? No, takrat bom rekel tako, je bilo po eni strani zelo dobro, veliko se je dal na slovensko glasbo, po drugi strani pa niti ne tako dobro, je danes to veliko boljše. Takrat ni bilo teh velikih koncertov, ne, slovensko glasbo, ampak se je to dogajalo bolj po diskotekah pa po klubih. Ne. Medtem, kad danes, ne, danes pa vidim, da je ta produkcija, ne, organizacija absolutno na enem, bom kar rekel, že kar na enem svetovnem nivoju, ne. Tako kot more biti, tako kot bi že moralo biti pravzaprav že 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj, ne. Vidim, da so koncerti kar naprej, ne, tudi mi jih pripravljamo, ne, oziroma ne pripravljam jih jaz, moji organizatori, moja ekipa to pripravlja, ne, Tanja Zajc. Ja, ki je moja menedžerka drugač, ne, v glavnem. Ja, v tem smislu je velika razlika, tudi v zvoku, v ozvočenju pa tako naprej, pred 25-30 leti so bili tudi koncerti, ampak kar se tehnične izvedbe tiče, ne, je bilo to veliko slabše narejeno, kot je pa danes. Danes je pa res vrhunski zvok, tako bom rekel, še enkrat bom ponovil, na svetovnem nivoju. No.
1: To je bil čas plesne glasbe, ne? Čas diskotek, danes jih tako rekoč več ni. Ne?
0: Ja.
1: Tudi vaša glasba, takratne skladbe, ko poslušamo, ne, albume iz poznih 90-ih, so bile podpis časa, podpis ustvarjalnosti tistega časa, torej tako, inštrumenti, produkcija, bi lahko rekli, da je bila značilna za tisti čas. Ampak vseeno samo svoja in zelo kvalitetna za slovenski glasbeni prostor.
0: Za tiste čase, ja. Ja, se ravno zaradi tega, ne, za tiste čase je bilo dobro posnet, ne, za danes pa ni to, ne, ker so tudi, konc koncu so zvočenja veliko boljša, ne, zato sem se tudi odločil, da bom te komade osvežil, prenovil, ne, da se bo lepš slišal. Ne. Takrat se je dobro slišal. Danes pa na kvalitetnih zvočnikih to ni več to, kar bi moralo biti, no, konc koncu. In ne nazadnje, večina ljudi se spomni teh dveh komadov, ne, ali pa treh, recimo Tina, Reka Luči, Ljubijo Nežno, jih je bilo pa res, bom rekel, vsaj ne 15-20, no, pa Ostani takšna, kot si, pa Brez nje, pa Spomni se name, zelo veliko tega je bilo. In tako, kot sem že rekel, bi rad te komade tudi predstavil mlajši publiki, za mlajšo publiko so to vse novi komadi, ne, ne nazadnje, ne.
1: Ja, časi se spreminjajo, ne, tehnologija gre naprej, ampak dobra skladba ostane, ne?
0: Ja, dobra skladba pa ostane, dobra skladba je. To je pa res, ne? Ne glede na to, kako je posneta, čeprav ljudje so danes malo razvajeni, ne? Ja, in hočejo imeti res un dober sound, ne? Pa ne bo to samo akustika, ali pa samo vokal, ali pa, ne? Ampak hočejo imeti dober sound, ne? Je pa absolutno na prvem mestu dobra skladba. Če ni dobra skladba, ti tudi dober sound ne pomaga kaj dost. Ne?
1: Uh-huh. Ja. Če ne zazveni, ne, ob ognju, ne, in akustični gitari, tako. Potem ni dobra skladba. Ne?
0: Ne bom rekel, da ni dobra skladba. Ne. To... Zdaj spet odvisno od okusa, ne? Ja, kakšen okus imaš, ne? Lahko je nekaj nekomu super, za nekoga drugega pa groza, ne? Ne more tega poslušati, ne? Odvisno, kako imaš našteljeno ušesa, če se smem tako izraziti, ne? Tako da jaz recimo več ne ločam med dobrimi pa slabimi skladbami. V bistvu tudi nikoli nisem gledal na to tako. Jaz sem sicer rekel, ja, to pa meni ni všeč, ne. Marsikdo je mogoče tudi razumel, da hočem reči, da je to za nič, ne. Ampak ne. Če ti nekaj ni všeč, ti ni všeč, to ne pomeni, da je za nič, ne. Če ti rečeš, da je to za nič, da je grozen, da je slabo, pol obsojaš, ne. Če pa rečeš, meni ni všeč, ne, je to pa pač stvar okusa. Ne? Ne pomeni ne, da je slabo, ne, da je dober. Sicer tega marsikdo tudi ne prenese, če rečeš, men to ni všeč vprost. Ne? Pa si že misel, ko pa ti misliš, da si. Ja. Ampak pač tako je. Ne?
1: Omenili ste svoje skladbe, mislim, da so bili izdani trije albumi, ne? Ljubijo nežno, vsem se lahko odpovem, Le tebi ne, in pa Milena.
0: Manuela. Ja. Tudi, ja. Tudi. Ja, se pravim, jih je bilo, kar veliko tega je bilo, ne. Manuela, moja mala Manuela. Španskega pridiha, latino pravzaprav. Mm.
1: Predlagam, da nekaj minut spet prepustimo glasbi. Slišali bomo Reci, da me sanjaš. Ta je tudi ena takih, ne, ki bo verjetno ostala večna.
0: Jaz močno upam, da bo ostala večna. To je pa zdaj odvisno najbolj od tega, kako se bo vrtela. Če bojo ljudje to slišali, potem lahko postane večna. Če je pa ne bojo slišali, potem bo pa tudi večna, ampak ne bo slišano večna. Mm-hmm. Ne? Kaj enkrat nekaj posnamaš, razen če kdo ne zbriše vseh posnetkov, je to večno.
1: Prepustimo se glasbi.

0: me sanjaš. Reci da me sanjaš. Sanjam te.
1: Poslušajte oddajo Glasbeni radiogram in glasbo Dominika Kozariča, ki po letih ostaja prepoznaven po melodičnem avtorskem izrazu in izrazito osebni interpretaciji. Dominik, vaše skladbe so pogosto temeljile predvsem na melodiji, ne, besedilu in atmosferi.
0: Ja.
1: Bi kaj dodali?
0: Ja. V bistvu bom rekel tako, nikoli nisem bil, kako bi rekel, na glasbo nikoli nisem gledal kot na posel, ne? Ampak na nek način izražena enih čustev, ne? Zato so tudi moje besedila več ali manj ljubezenska, ne? Mogoče še kakšnega revolucionarnega napisu, ne, kar se mi tudi včasih plete po glavi, ampak pol se kar malo premislim, pa mi pol spet kakšna ljubezenska pade na pamet iz, seveda, iz življenja, ne, iz izkušenj, ne, kar doživljamo konc koncu vsi. Ne, ja. Ne nazadnje je ljubezen nekaj, ki vsi rabimo na nek način, ne? Ja. Vsi hrepenimo po nekomu, da bi ga imeli radi, pa da bi pazili na njega oziroma na njo in obratno, da pazi na te in da ti stoji ob strani takrat, ko je to treba, ne? Oziroma ne samo v dobrih trenutkih, ampak tudi v slabih, ne? Ne da takrat, ko pridejo slabi trenutki, pa rep stisne v noge, pa pobegne. Ja.
1: Omenila sva, da vas nekako 20 let ni bilo na spregled, ampak tisti, ki so se na počitnice odpravili na Tenerif, ne, so vas lahko srečali v kakšnem hotelu, v kakšnem lokalu. Ne?
0: Ja.
1: Glasba vas ni zapustila oziroma vi niste zapustili njo.
0: Absolutno, da ne. V bistvu, ko sem prišel na Tenerif, to je bilo leta 2005, sem že ta prvi večer nastopil. Pa ni bilo nič dogovorjen, ne? Ampak sem se pač pojavil pred enim klubom, sem vprašal za šefa in vprašal, če rabil kakšnega pevca, je rekel, ja, no, pa probi, no, pa zapojene dva komada. Pa sem pač dva komada zapel, pa sem s temi dvemi komadi naredil žur, pa sem prišel nazaj dol, pa prav, ja, ok, imaš biznis, imaš posel, tako da sem imel na nek način veliko srečo, ne.
1: No, in izkušnje, ne, leta in leta preigravanja.
0: Ja, seveda, ja. No, in potem sem nastopil vsak dan. 6 let, bom rekel, ta prvi 6 let, 3 ure na dan, brez enega dneva pauze. Tako da, ja.
1: Rekli ste, da glasbe nikoli niste videli kot posla, ne? Vseeno vam pa je pomenila kruh. Ste se je kdaj naveličili?
0: Ne, glasbe se res nisem nikoli naveličil. Ne. Pač glasba je del mojega življenja. Pa mislim, da je zelo malo ljudi, ki se lahko naveličajo glasbe. Ja, pridejo seveda trenutki, ko imaš raj tišino, ko pa kakršnokoli musko, ne. Ampak, ja, brez glasbe bi bilo kar malo težko živeti. Razen, če ne spoznaš glasbe na drug način, se pravi v šumenju listja, v šumenju valov, ne, to je tudi neka vrsta glasbe, ne. Pri potapljanju, recimo, so zvoki pod vodo čist drugačni kot na kopnem, ne? In to je tudi glasba, ne? Sicer take glasbe ne morem igrati, ampak pa to jemljam na nek način kot glasbo. Glasba je konec koncev nič drugega kot zvok. Ali organiziran zvok, ali pa neorganiziran naravni zvok, recimo, ne?
1: To, da imate radi glasbo, radi dobre skladbe, ne, ste dokazali ne nazadnje tudi že na vaših albumih. Tam so se, je se našlo ne, nekaj odličnih priredb, Proud Mary, Hello, pa še kakšne, ne, in to v zares dobrih izvedbah.
0: Ja, hvala. Ja, takrat sem imel, pač, ko smo snemali te albume, sem bil star, ne, 28-29, ne, pa sem se vedno želel podreti še v tujino, da ne bi samo po Sloveniji, ne, in v bistvu sem te skladbe s tem namenom tudi posnel, ne. No, pol tujino ni bilo nič, razen to, da sem se odselil na Tenerife. Ampak v redu, imam pa še namen še kakšno priredbo narediti, ne.
1: Če si danes kdo želi, recimo na kakšni zabavi Dominika Kozariča in pa večne hite, ne vem, Ljubijo nežno tako naprej, ne, pa lahko dobi tudi priredbe.
0: Seveda lahko, absolutno. Jaz bom rekel tako, na repertoarju imam, če se namotam, med 380 pa 400 pesmi. V španščini, po angleščini, plus še mojih ene 25-30.
1: Tako da je, ne, za celo noč zabav.
0: Ja, ja, ja.
1: Dominik, ob glasbi, ne, pa vas redno spremlja tudi šport, ne, tako ko vas lahko opazujemo, ste zelo, lahko bi rekli, fit.
0: Ja, res je. Dobro, sem imel eno obdobje, ki sem se malo zapustil, ne. Takrat sem imel 110 kil, na zadnje 110. Pri moji višini 1,80 m je bilo to kar težko breme zanositi. In za kolena, in za hrbet, in tako naprej. No, zdaj imam 79,80, ne. Sicer pravijo, da ne zgleda, da jih imam toliko malo, ampak ja, sem na 80 kil spustil. Ja, v fitnessu sem vsak dan. Uh-huh. Ja, vsak dan. Treniram. Moram, zdaj sem v teh letih, kam moraš trenirati, če ne začneš propadati, ne. Ja, tako, iskreno povedan.
1: Kakšni so načrti za naprej? Verjamem, da je v predalu še ogromno glasbe, ogromno skladb. Neka ptičica mi je povedala, da bomo slišali tudi eno plesno različico nove skladbe.
0: Ja, ja, ta plesna različica... Zdaj bom mogel kar malo potrkati, ampak mislim, da bo do konca junija bo zunaj. Uh-huh. Ja, če ne prej, ampak najkasneje do konca junija.
1: Nastajajo še kakšne druge skladbe?
0: Seveda, ampak najprej moram eno promovirati, ja, da se jo bojo ljudje zapomnili. Sicer je tak naslov, reci, da me sanjaš, mm-hmm. Mislim, da bi si kar mogel zapomniti ta naslov oziroma tudi skladbo konc koncov, ne. Potem pa pridejo spet seveda tudi nove skladbe.
1: Do takrat pa še nekaj svetovnih uspešnic v sredo zjutraj ste zaigrali. Tudi Knock on Heaven's Door in pa Blue Suede Shoes, dve legendarni skladbi dveh legendarnih glasbenikov, ne, posebnih po svoje, Boba Dylana in pa seveda Elvisa Preslija. Zakaj ravno ti dve skladbi?
0: Zato, ker jih nisem rabil vaditi. Ne, v bistvu, malo se hecam. Zato, ker recimo Elvis Presley je bil jaz nisem bil kakšen velik fan Bob Dylana, ne. Ampak, ja, ta pesem je bila res svetovni hit, mega, mega, mega hit, ne. Tudi taki časi so konc koncu, da se mi zdi ta pesem zelo primerna. Pa sam štiri akordi so. No, kar se pa Elvisa tiče, ne, ta Blue Suede Shoes, sem pa tudi rock'n'roll preigral od svojega, ne pretiravam, če rečem, od svojega četrtega leta, ne, ker sem bil 4 leta star, sem sam Elvisa poslušal, pa ga ponašal, pa sem imel eno plastično kitaro, tako, ta igračo, ne, in sem imel že takrat, sem se hotel imeti tudi tako frizuro, kot me Elvis, ne, tako da sem se tudi tako česil kot Elvis. V bistvu, če bi rabil zdaj za pet od Elvisa komadov 30, jih lahko 30 zapojem brez branja besedila.
1: No, slišali bomo torej tisto Blue Sweat Shoes, pred tem pa še Knock on Heaven's Door. Tudi to je čar, ne, dobrih skladb, da ostanejo
0: večne.
1: Večne,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: Tako.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili Dominika Kozariča, ki nam je skozi glasbo in pogovor predstavil del svoje ustvarjalne poti od obdobja velikih radijskih uspešnic vse do današnjega, lahko bi rekli, nekoliko bolj zrelega in introspektivnega ustvarjalnega obdobja. Dominik, hvala za obisk, hvala za iskren pogovor, čudovito glasbo. Želim vam še veliko navdiha, še več novih skladb, pa tudi novih verzij starih.
1: Ja, najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem tebi in seveda en lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Maribor. Želim vam tudi jaz ogromno uspeha in da se spet, oziroma uspehov, in da se spet kaj vidimo v čim krajšem času.
0: Za konec smo prihranili še eno, bom si upal povedati, večno skladbo Spomni se name. Še enkrat hvala, nam pa je ostal le še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želimo ustvarjalci današnje oddaje. Luka Sraka, Dominik Kozarič in pa tonski mojster Simon Šprajcer.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je zatrdil, da Združene države niso izdale vizuma za namestnika ruskega zunanjega ministra Aleksandra Alimova, da bi se lahko udeležil srečanja Varnostnega sveta svetovne organizacije. Ruski veleposlanik je potezo označil za kršitev dolžnosti ZDA kot gostiteljice Organizacije Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pred Belo hišo postavlja areno za boje v kletki. V kletki naj bi se ob letošnji 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav 14. junija na Trumpov 80. rojstni dan pomerili borci profesionalne lige za mešane borilne veščine UFC. V areni se bodo boje lahko ogledalo 4000 obiskovalcev, v parku v bližini Bele hiše pa bodo pripravili tudi zaslone, na katerih bo lahko dogodek spremljalo več kot 100.000 ljudi. V celjski občini bo Agencija za okolje ta teden izvedla kontrolno vzorčenje tal na več otroških in športnih površinah, kjer je na posameznih območjih zaznano onesnaženje z nevarnimi snovmi. Gre za redni nadzor kakovosti tal na območjih, kjer se zadržujejo otroci in mladostniki. Z agencije so sporočili tudi, da imajo ob morebitnih ugotovitvah povišenih vrednosti onesnaženosti predvidene dodatne ukrepe oziroma sanacijo posameznih območij. Na domačih nogometnih zelenicah sta se v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v prvo ligo pomirila Primorje in Nafta. Tekma v Ajdovščini se je končala brez zadetkov, odločitev o 10. članu prve lige v prihodnji sezoni bo v nedeljo padla v Lendavi. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je včeraj začel postopek, ki bi lahko vodil do uvedbe izrednih razmer zaradi protivladnih protestov, ki so v zadnjih mesecih prerasli v nasilje. Izredne razmere bi Pazu dovolile, da bi na ulice za dušenje protestov poslal vojsko. Opozicijski politiki opozarjajo, da bi lahko poteza po mesecih protestov in blokad cest vodila do novih napetosti. Za razglasitev izrednih razmer sicer predsednik potrebuje dovoljenje kongresa. Kanadski premier Mark Carney je včeraj napovedal, da bodo floto letal za zgodnje opozarjanje kupili od švedske družbe Saab namesto ameriškega tekmeca Boeing. Kanada namreč namerava zmanjšati odvisnost od ameriške obrambne industrije. Poleg tega so imeli težave z dobavo Boeingovih letal, njihova cena pa se je pogosto spreminjala. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so včeraj vnovič opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana graditev novih sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana očitajo, da kljub številnim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivu sežigalnice na zdravje in okolje. Finalna serija državnega prvenstva v košarki se je začela dramatično. Olimpija je v Novem mestu po dveh podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do treh zmag bo v soboto v Ljubljani. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo plohe in nevihte.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
1: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

mar ne, saj pride dan, ko jih več ni. Tudi samota je vrednota, kaj ne, kar doživiš, pač pretrpiš.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet ne

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Novi premier Janez Janša naj bi po napovedih še ta teden v državni zbor poslal listo ministerskih kandidatov. A glede liste je še veliko neznank. Imena nekaterih kandidatov pri koalicijskih partnericah so znana, več nejasnosti je pri kvoti Janševe SDS. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Ameriška vojska znova napada Iran. Zunani ministri Evropske unije na Cipru o vojnah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Na Bledu so porušili propadajočo Riklijevo vilo ob jezeru. Danes bo jasno, popoldne bo predvsem na zahodu možnost padavin.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Štibel. Konec tedna naj bi predsednik vlade Janez Janša v državni zbor poslal listo kandidatov za sestavo vlade, če naj bi se uresničile njegove napovedi, da naj bi vlado dobili že v začetku junija. Čeprav naj bi se po nekaterih namigih zgodba imenovanja vlade odvila v 14 dneh. Za zdaj velika neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti SDS. Tomaž Celestina.
3: Neuradno še vedno velja, da naj bi Janša listo državni zbor poslal do petka, kar bi ob hitrem zaslišanju kandidatov ter upoštevanju poslovniških in zakonskih rokov pripeljalo do izvolitve nove vlade konec prihodnjega tedna. Ampak o listi bi morali pred vložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa potem, kar se da izvedeti, niso niti še sklicani. Neznank povezanih z listo, ki očitno po Janševih načrtih nastaja v zelo oskem krogu, je tako veliko. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi v vlado odšli Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI SLS Fokus pa so posem jasna imena treh ministrov iz kvote NSI. To so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs, malce napetosti pa je pri SLS, kjer na resorju, ki naj bi ga dobila ta stranka, Janša ne vidi predsednice stranke Tine Bregant. Govorice o tem, kdo ne bi bil v ministerski posadki SDS, pa nihajo od tega, da bo v njej kar nekaj poslancev, do tega, da Janša išče kar nekaj kandidatov tudi zunaj stranke.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran. Kot poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji in se strelili več iranskih dronov.
2: Po poročanju iranske agencije Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je ta streljala na ameriški tanker, ki je skušal Hormuško ožino prečkati z ugasnjenim radarjem. Ameriška vojska naj bi v odziv napadla območje v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob ožini. V napadu ni bilo žrtev ali gmotne škode, še navaja Tasnim. Hormuška ožina je poleg iranskega jedrskega programa glavna točka, glede katere se Washington in Teheran ne moreta uskladiti na pogajanjih o končanju vojne.
1: Zunanji ministri Evropske unije so sinoči na Cipru začeli dvodnevno neformalno zasedanje. Razpravljali bodo predvsem o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Njihov namen je, da bi Unija oblikovala skupna pogajalska stališča za morebitna neposredna mirovna pogajanja z Rusijo. Ministri se skoraj gotovo ne bodo mogli izogniti niti razpravi o imenovanju evropskega pogajalca. Igor Jurič.
4: Ker so zaradi vojne proti Iranu ZDA skoraj povsem ustavile prizadevanja za mir v Ukrajini, je slišati vedno več pozivov, da mora pobudo prevzeti Evropska unija. Neposredna pogajanja z Rusijo je tako predlagala tudi že nekdanja nemška kanclerka Merkel. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je Evropejce pozval, naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca. Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Dragija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Ura je 5 in 35 minut. V teh dneh se je z Bleda poslovila propadajoča Riklijeva vila ob jezeru. Novi lastnik je v letu in pol zbral so potrebno dokumentacijo in vilo porušil. Na Bledu so izjemno veseli tudi dejstva, da bo na njenem mestu zrasla njena replika, predvsem pa, da bo njena vsebina v celoti posvečena turizmu in pionirju naravnega zdravljenja Arnoldu Rikliju. Romana Rjavec.
5: Riklijeva vila, elitna nepremičnina tik ob jezeru, je bila pod prejšnjim lastništvom družine Oman prepuščena propadanju in je dolgo veljala za nerešljiv problem blejskega turizma. Zdaj pa se na srečo zdi, pravi direktor turizma Blaž Veber, da so se zvezde okrog Riklija na Bledu vendarle začele sestavljati.
6: Zdi se mi, da če gre neka politika razvoja v neko smer, to investitorji tudi nekako začutijo. Torej sem res vesel, da v blejskem jezeru vidiš nek napredek.
5: Tudi domačini so, pravi Eva Štraus Podlogar, navdušeni nad tem, da ruševine ni več.
7: Res lepo, ne samo, da ni več videti te sramote, potrebujemo tiste, ki imajo sredstva, torej dobre investitorje, ampak tudi pri njih, oziroma predvsem pri njih, je zelo pomembno, da so najprej ljudje z vizijo, z odnosom do kraja in dobro na srečo, da imajo tudi sredstva, da jih lahko realizirajo.
5: In prav to, da ima novi lastnik vizijo, ki jo Bled sprejema z odprtimi rokami, je najboljša stvar te zgodbe, pravi varuh Riklijeve dediščine Vojko Zavodnik.
8: Kremo za eno tako ambicioznostjo, z enim veseljem naprej gledamo, ker lastnik želi vrniti Rikljivo ime.
5: In njegov holističen pristop k zdravljenju in vila bo v resnici, pravi lastnik Mitja Tim Žagar.
9: V celoti namenjena zdravilišču Rikli, del bo tudi kot muzej.
5: Krati pa bo nudila tudi prostore tistim, ki se bodo v bodoče ukvarjali z zdravilnimi metodami riklijanstva. Mitja Tim Žagar je namreč odločen, da na Bledu obudi in obnovi tudi vse ostale objekte, kjer je Rikli deloval. Najprej pa torej vilo ob jezeru.
9: Dovoljenje imamo, čez poletje se na Bledu ne sme izvajati gradbenih del, takoj, ko se jo lahko začela, bomo nadaljevali.
5: Seveda pod budnim očesom stroke, saj gre za spomenik državnega pomena, vila pa naj bi bila končana v 2 letih.
1: Povejmo še, da so sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta. Prejela jo je Nina Dragičevič za esejistično zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Sama pa je v knjigi povedala.
10: Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj.
1: Več o Cankarjevi nagradi v drugi jutranji kroniki ob 7. uri. V prvi pa sledijo športne minute, v katerim boste med drugim slišali o angleški prevladi na evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu. Z vami bo Marko Polak, želimo vam prijeten začetek dneva.
11: V evropskih klubskih tekmovanjih v nogometu se v letošnji sezoni nadaljuje angleška prevlada. Crystal Palace je zmagovalec konferenčne lige. Londonsko moštvo je v finalu v Leipzigu z 1-0 premagalo španski Rayo Vallecano. Zmagoviti zadetek je v 51. minuti dosegel francoski napadalec Jean-Philippe Mateta. Dramatično se je začela finalna serija državnega prvenstva v košarki. Na prvi tekmi je Olimpija v Novem mestu po 2 podaljških z 90-89 ugnala Krko. Mož odločitve je bil dalmatinski center zmajev David Škara, ki je dosegel koš ob zvoku sirene. Druga tekma serije do 3 zmag bo v soboto v Ljubljani. Zmago gostov se je začel tudi finale rokometnega prvenstva, v katerem igrajo do 2 zmag. V dvorani na Kodeljevem je Celje z 42-38 premagalo Slovana in storilo odločen korak proti 27. naslovu državnega prvaka. Druga tekma bo v nedeljo v celjskem Zlatorogu. Z 18. etapo se bo danes nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kateri zanesljivo vodi danec Jonas Vingegor. Na Rolanu Garosu v Parizu se bodo nadaljevali teniški dvoboji, na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa bodo danes vse četrtfinalne tekme. V sosedskem obračunu se bodo pomerili Kanačani in Američani, Fince čakajo neugodni Čehi, Norvežani se bodo pomerili z Latvici, gostitelji Švicari s Švedi.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibl, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne plohe in nevihte. Podatki o prometu ponekod po državi, megla v pasovih, zmanjšuje vidljivost.
12: Je Radio Koper.

Če ste ravno zaključili nočno dežurstvo, lahko noč vsem ostalim, ki ste zdaj z nami, pa dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper. Danes je četrtek, 28. maj, nam piše na koledarjih in iz studija vas pozdravljava Jaka Žagar in Andrej Šavko, ki bo vas skrbela za zvok in besede, ter Iztok Novak Izi, ki nam nadaljavo med dopustom izbira ta pravo glasbo za začetek dneva. Nismo še čisto budni, zato bomo začeli počasi in mirno. Zibali se bomo v ritmih, ki jih dobro obvlada Gregor Ravnik.

Na Radio Koper smo pripravljeni, da z vami delimo najlepše, kar premoremo. Sonce nas greje, je zapel Gregor Ravnik, mislim, da bo tako tudi danes ves dan, ampak poglejmo skupaj, kaj so zapisali na Agenciji za okolje. Vreme. Bo danes dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem nas bo ves dan spremljala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri pa že okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur, trenutno v Postojni 13 stopinj, Ljubljana 15. V Kopru imamo že 20 stopinj, v Novi Gorici pa 17. Trenutno na cestah, brez posebnosti. Naj tako tudi ostane. Živimo v času, ki od nas zahteva vedno več. Vsako sekundo smo podvrženi novim informacijam. V glavi moramo hraniti ogromno količino podatkov, včasih preveč. V mislih imam tudi dijake, ki v teh dneh pišejo maturo. Jutro je na vrsti slovenščina. Srečno in uspešno naj bo, da bo poletje zabavno.

Rekordi ali spomini sta zapela Blanko in Eliza. Ampak kaj pravzaprav sploh je spomin? Tako pravijo strokovnjaki, spomin je zapleten sistem, ki temelji na številnih možganskih procesih, to je sposobnost shranjevati in ohranjati informacije ter jih obnoviti, ko jih potrebujemo. Poznamo več vrst spomina, senzorni ali trenutni spomin je neposredni, v katerega se zapisujejo čutni dražljaji, traja samo nekaj delcev sekunde. Naprimer, ko nam nekdo pove telefonsko številko, da nekoga pokličemo in jo navadno pozabimo takoj, ko opravimo telefonski klic. Če pa jo potem redno ponavljamo, preide v dolgoročni spomin in si jo bomo tako zapomnili dlje časa. In kaj se pri tem dogaja v naših možganih? Te se stavlja na milijarde živčnih celic, ki so zadolžene za različna opravila. Nekatere sodelujejo pri mišljenju, učenju in pomnjenju, spet druge pri orientaciji in čutnih zaznavah, delujejo kot miniaturne tovarne pravzaprav. Sprejemajo pošiljke, ustvarjajo energijo, sestavljajo opremo in odvažajo odvečne snovi. Pri tem procesirajo in skladiščijo informacije ter komunicirajo z drugimi celicami. Vse to pa zahteva popolno koordinacijo ter ogromne količine energije in kisika. Zato zdaj globoko vdihnimo, da naše možgane, ki se še prebujajo, napolnimo s kisikom. Pomaga tudi dobra volja, te imamo pri nas veliko in jo bomo ves dan delili z vami. Dobro jutro z Radia Koper.

0: danes na Radio Koper.
1: Danes bo zabavno, sproščeno in zanimivo. V jutru vam povemo, kaj je češelj. Če ste doma v Istri, verjetno že veste, ostali pa izveste ob 7:30 minut. Takoj zatem prisluhnemo najmlajšim, ki bodo danes z nami delili svoje zgodbe o soncu. Danes namreč obeležujemo svetovni dan sonca. Ob 10:00, kot vedno svetujemo ob četrtkih, tokrat o varnosti v poletnih mesecih, kaj pomeni samozaščitno vedenje in kako preživeti poletje, brez da bi nam ulomili v hišo, avto ali nam izmaknili denar, nam ob 10:00 pove kriminalistični inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina. No, za začetek je dobro upoštevati že ta nasvet.
2: Zdaj vsak čas bodo plaže v polnem obratovanju. Vsem kopalcem bi svetoval, da na plažo vzamejo le svoje najnujnejše stvari. Večja količina denarja, neke drage ročne ure, mobilni telefoni ali pa drugi predmeti enostavno ne sodijo na plažo.
1: Še kakšen nasvet bomo zagotovo slišali ob 10:00, ob 11:00 pa bomo čestitali krvodajalcem z Krasa. Med njimi je eden, ki je kri daroval, že pomislite, 160-krat. Popoldne bomo pogledali, v kakšni kondiciji je primorsko gospodarstvo. Zvečer pa spet umirimo tempo in si privoščimo drugačno glasbo. Slikovito in v preteklosti z glasbo bogato mesto Piran danes pripravlja klasična glasba, namreč v vseh zato primernih prostorih bo potekalo peto mednarodno tekmovanje, imenovano po tam rojenemu glasbeniku Giuseppeju Tartiniju. O tem torej nocoj v oddaji Glasbeni abonma. Pa še marsikaj bomo danes spustili v naš eter, kot vsak dan. Če ga preživite z nami, bomo veseli.
0: To je Radio Koper.

0: Lutke imajo moč, da vidimo, slišimo in razmišljamo drugače. Za gledalce so to žive stvari, predstavijo nas v čas in prostor, kjer je možno prav vse in zagotovo niso samo za otroke.
1: To je standardna zadeva, ne, da so lutke samo za otroke, gre v bistvu za simbolno gledališče, ker vsaka lutka nekaj predstavlja in je simbol za nekaj dobrega, za nekaj zlega, za nekaj porednega, karkoli odvisno, kako ji narišemo oči in kako jo potem animiramo.
0: Tako nam je ob zadnjem obisku pri nas povedala Maja Bavdaš-Gros, ki je že 40 let zapisana lutkarstvu. No, svetovni dan sicer lutke praznujejo 21. marca, ampak v njihov svet nas tu in zdaj popelje Talija.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor je včeraj sprejel sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu in o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica so pojasnili, da referendum ni mogoč, ker zakon vključuje številne davčne določbe. Opozicija pa je zatrjevala prav nasprotno. Sindikati, pobudniki referenduma, so napovedali, da bodo v prihodnjih dneh oddali zahtevo za ustavno presojo sklepa. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran. Kot poroča agencija Reuters, ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika so napadli cilje iranske vojske, ki so predstavljali neposredno nevarnost ameriškim silam v regiji. Ob tem so tudi sestrelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Iranski mediji medtem poročajo o eksplozijah v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas ob Hormuški ožini. O prizadevanjih za končanje vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini bodo razpravljali evropski zunani ministri. Na neformalnem zasedanju na Cipru bodo po pričakovanjih govorili tudi o sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju. K temu je pozvalo več članic Unije zaradi njegovega ravnanja z aktivisti humanitarne flotilje za Gazo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljala o poti Ukrajine k članstvu v Evropski uniji. Po njenih besedah bodo prihodnji tedni pomembni za sprejetje odločilnih korakov v pristopnem procesu. Podarila je tudi, da bo Evropa še naprej zagotavljala pomoč Ukrajini za obrambo pred Rusijo. Športna dvorana Bonifika bo danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvojišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta je prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Bilje je 15, Postojna 16, Nova Gorica 17, Umag in Koper 21 in Trst 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. 6:33.

V smrtnici. V 77. letu je umrla Slava Jerman iz Loparja. Umrla je Slava Jerman iz Loparja. Pogreb bo jutri v petek ob 12. na pokopališču v Loparju. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. V 88. letu je umrla Alojzija Cukjati z Ceglega šest av Goriških Brdih. Umrla je Alojzija Cukjati z Ceglega. Pogreb bo jutri v petek ob 17. na pokopališču v Medani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi v Medani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist invalidne mladine v Stari Gori.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Tiziano Ferro je bil z nami na frekvencah Radia Koper 6:43 je dobro jutro. Od zahoda gremo proti jugu. Hrvaški pevec Marko Tolja je pred kratkim predstavil posebno glasbeno zgodbo. Dolgo si je želel dueta z Oliverjem, pa se to ni zgodilo, no zdaj pa je posthumno lahko zapel z njim pesem, pod katero se podpisuje veliki hitmaker Vinko Barčot. Skladba je bila v predalu, na njej je že bil posnet Oliverjev glas, potem pa so avtori pomislili na duet in poklicali Toljo, ki seveda ni dolgo okleval. In nastalo je tole, Marko Tolja in veliki Oliver Dragojevič. Prvič skupaj v skladbi Ti si moja ljubav.
1: Kao da sam izgubljen,

0: Marko Tolja in veliki Oliver Dragojevič sta bila z nami v jutru Radia Koper, mi pa gremo zdaj le v Piran, ki ga danes preplavlja klasična glasba. Namreč v vseh zato primernih prostorih bo potekalo danes peto mednarodno tekmovanje, imenovano po tam rojenem glasbeniku Giuseppeju Tartiniju. Namenjeno je mladim glasbenim upom, torej mladim starim do 20 let. Prijavljenih je kar 207 tekmovalcev iz 25 držav. Tekmovali bodo v disciplinah violina, klavir, klavir štiriročno in komorna igra. Umetniška vodja festivala je Aleksandra Češnjevar-Glavina.
1: Na občini je tista lepa poročna dvorana, ker se pridemo poročati s slikom Tintoretta, tam bo klavirsko tekmovanje, v rojstni hiši skladatelja Tartinija, torej v Tartinjevi hiši na trgu, pa violinsko tekmovanje in še en del bomo imeli tudi zaključni nastop v gledališču Tartini. Jaz vedno rečem, da so vsi, ki se prijavijo, že itak zmagovalci, ker to ni kar tako, to ne greš na izlet. Prijaviti se na tekmovanje pomeni saj pol leta trdega dela z enim programom in tukaj se vidi ena resnost in iz kakšnega recimo materijala, blaga je kakšen otrok, koliko zdrži to, da se ukvarja z procentom izboljšave.
0: Zaključni koncert najvišje uvrščenih tekmovalcev bo v nedeljo ob 19.30 v gledališču Tartini, no naša radijska produkcijska ekipa bo ta koncert posnela in slišali ga boste v oddaji glasbene bonmana na valovih Radia Koper prihodnji četrtek, 4. junija ob 20.00.

0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: To je bilo nekaj nasvetov za vaše nakupe. 6:52 je, čez slabih 8 bo na sporedu naša jutranja informativna oddaja. Jutranik prinaša tole. Bili smo v Kosobelovem domu v Sežani, kjer so se sinoči poklonili stoletnici obletnici smrti pesnika Srečka Kosobela. Poročamo o dogajanju v koprskem gledališču, ker je precej vroče, in spremljamo tudi dogajanje na tujem. Iz Irana zaenkrat nič kaj spodbudne novice. Kmalu na frekvencah Radio Koper.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Konec tedna naj bi predsednik vlade Janez Janša v državni zbor poslal listo kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade, da bi jo dobili v začetku junija, kot je napovedal. Toda neznank povezanih z listo je še veliko. O njej bi morali pred odložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa po neuradnih informacijah niso niti še sklicani. V Kosovelovem domu Sežani so se sinoči poklonili stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela. Igralce, pevce in glasbenike, ki so na odru interpretirali njegovo poezijo, je občinstvo nagradilo stoječimi ovacijami.
2: Zanimiva, posebna, drugačna.
3: V bistvu se mi je zdelo res fantastično, da so mladi govorili, ne?
1: Slavnostna govornica na prireditvi predsednica države Nataša Pirc-Musar je med drugim poudarila, da je Kosovelovo leto tudi priložnost, da se Slovenija zave pomena svojih kulturnih središč zunaj prestolnice. V oddaji tudi o tem.
4: Koprski občinski svet danes v gledališču Koper pričakuje se razrešitev in imenovanje novih članov sveta zavoda. Tudi občina Piran potrdila skupno turistično strategijo. Ameriška vojska je davi znova napadla Iran. Trump nezadovoljen s potekom pogajanj. Vreme bo precej jasno, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Bliža se konec tedna, ko naj bi predsednik vlade Janez Janša v državni zbor poslal listo kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Če naj bi se uresničile njegove napovedi, da naj bi vlado dobili že v začetku junija. Čeprav naj bi se po nekaterih namigih zgodba imenovanja 16. vlade odvila v 14 dneh. Za zdaj velika neznanka ostajajo zlasti imena v kvoti največje stranke, torej SDS. V državnem zboru in tudi okrog njega sicer delo poteka z veliko intenzivnostjo. Za nekaj manjši zagon pa bodo nasprotniki desne koalicije poskrbeli s predlogi za referendume. Tomaž Celestina.
5: Neuradno še vedno velja, da naj bi Janša listo državni zbor poslal do petka, kar bi ob hitrem zaslišanju kandidatov ter upoštevanju poslovniških in zakonskih rokov pripeljalo do izvolitve nove vlade konec prihodnjega tedna. Ampak o listi bi morali pred vložitvijo odločati tudi organi vseh koalicijskih strank, ti pa potem, kar se da izvedeti, niso niti še sklicani. Neznank povezanih z listo, ki očitno po Janševih načrtih nastaja v zelo ozkem krogu, je tako veliko. Ko gre za demokrate, velja, da naj bi v vlado odšli Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihael Zupančič. Pri trojčku NSI SLS Fokus pa so posem jasna imena treh ministrov iz kvote NSI. To so Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak. Fokus naj bi dobil resor, ki naj bi ga zasedala Monika Kirbiš-Rojs, malce napetosti pa je pri SLS, kjer na resorju, ki naj bi ga dobila ta stranka, Janša ne vidi predsednice stranke Tine Bregant. Govorice o tem, kdo ne bi bil v ministerski posadki SDS, pa nihajo od tega, da bo v njej kar nekaj poslancev, do tega, da Janša išče kar nekaj kandidatov tudi zunaj stranke. Kakorkoli koalicija, ki nastaja o pomoči resnico v državnem zboru, ne počiva. Zakonski predloge, ki jih stranke vlagajo v različnih kombinacijah, pa v nemoč in bes spravljajo levo opozicijo. Kot kaže, bo začetek mandata označila tudi referendumska igra. Desni del parlamenta je zglasoval sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, zato bodo sindikati, ki so referendum predlagali, zahtevali ustavno presojo. To pomeni, da bo zakon stal vsaj še nekaj tednov. Napoveduje se tudi referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, zagotovo pa bo podobnega poskusa zamika uveljavitve deležnih še nekaj zakonov. In ker smo ravno pri zakonih zelo pomembnega, in sicer o ustanovitvi skoka, Janša še vedno pričakuje od demokratov, saj bilo to ena njihovih glavnih koalicijskih zahtev. Zakon bi Janša rad videl še pred imenovanjem vlade, kot je mogoče slišati sicer nastaja. Kdaj in v kakšni obliki bo dokončan, pa je še ena od neznank zadnjih tednov.
1: Državni zbor je torej na izredni seji sprejel sklep,

0: članom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe bodo, če bodo sprejete, veljale že na letošnjih lokalnih volitvah.
1: Ameriška vojska je davi znova napadla Iran. Tudi drugi napad v treh dneh zagovarja kot samoobrambnega, čež da je bil nujen za zagotavljanje nadaljnega premirja. Kot so dodali, so se strelili 4 brezpilotne letalnike in preprečili strelitev 5. z napadom na izstrelišče v Bandar Abasu ob Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je po svojih lastnih navedbah v odgovor napadla neimenovano ameriško letalsko bazo v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da so pripravljeni nadaljevati napade, dokler ne bo dosežen dogovor z Islamsko republiko. Ob tem je izrazil nezadovoljstvo s potekom pogajanj.
0: O prizadevanjih za končanje vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini bodo razpravljali evropski zunani ministri. Na neformalnem zasedanju na Cipru bodo po pričakovanjih govorili tudi o sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru. K temu je pozvalo več članic Unije zaradi njegovega ravnanja z aktivisti humanitarne flotilje za Gazo.
1: Nadaljujemo na Primorskem. Nemir okoli delovanja gledališča Koper ne poneha. Pred časom je neizbrani kandidat za direktorja Uroš Trefalt z javnim pismom opozarjal na domnevno netransparenten razpisni postopek. Očital je tudi, da je pri izbiri novega direktorja prevladala administrativna selekcija nad vsebinsko presojo. Koprski občinski svet pa naj bi na popoldanski seji odločal tudi o razrešitvi člana sveta zavoda gledališča Koper in imenovanju novih članov. Po odmevnem odstopu kulturne posrednice in aktivistke Irene Urbič, ki je v svetu zastopala interese mestne občine, naj bi svetnice in svetniki danes razrešili podpredsednika sveta Gregorja Jagodiča. Podrobneje pa Barbara Kampos.
2: Irena Urbič je iz sveta izstopila, kot je pojasnila, ker so bili člani sveta gledališča Koper v zadnjem obdobju pri sprejemanju odločitev večkrat izpostavljeni pritiskom, ki naj bi zamenjali strokovno razpravo. Da se je vršil pritisk, potrjuje tudi predsednica sveta Vesna Pajič.
3: V preteklih mesecih so se začele pojavljati težave, kjer smo se predvsem lovili na postopkovnih, morebitnih napakah in trditvah, da so nekateri postopki nepreverjeni. Kljub večkratnim dokazilom, da so postopki v skladu z zakonodajo, je pač en član sveta zavoda večkrat je pritiskal tudi na ostale člane sveta zavoda.
2: Neuradno naj bi šlo za namestnika predsednice sveta zavoda Gregorja Jagodiča, ki naj bi ga na današnji seji tudi odpoklicali oziroma razrešili. Župan Aleš Bržan.
4: Torej dva nova člana prihajata, predlagal bom občinskemu svetu Gašpera Maleja in Urško Bradaškija.
2: Župan zavrača očitke iz javnega pisma kandidata za direktorja gledališča Uroša Trefalta, da je pri izbiri prevladala forma pred vsebino.
4: Jaz dejansko njegove vizije nisem videl, ker sem videl samo vizije tistih kandidatov, ki so strezali pogojem, kolikor vem, je pri njemu že zmanjkalo znanje italijanščine.
2: Razpis se v ničemer vsebinsko ni razlikoval od prejšnjih, je zatrdil Bržan. O pozivu za delitev vodilnih funkcij med umetniškim vodjem in direktorjem pa...
4: Moje pričakovanja so, da direktor zna poslovoditi in marsikateri direktor zavoda nima tega znanja. Glede na to, da je izbrani kandidat tudi diplomiran ekonomist, je danes to vprašanje za gledališče konkretno v bistvu manj potrebno.
2: V decembru bo vodenje gledališča Koper prevzel Daniel Malalan, ki bo skupaj s sedanjim vodstvom jutri predstavil programske poudarke prihajajoče sezone, umetniško vizijo ter novosti, ki jih pripravljajo v gledališču.
0: Po treh ostalih občinah je tudi Piranski občinski svet včeraj potrdil skupno strategijo razvoja turizma Slovenske Istre do leta 2030. Gre za temeljni usmerjevalni dokument, ki vzpostavlja enoten strateški okvir za dolgoročno načrtovanje, usklajevanje in izvajanje razvojnih politik. Slovensko Istro prepoznava kot enotno turistično destinacijo, predvideva nadaljno krepitev njene identitete in nadgradnjo trženskih dejavnosti. V prihodnjem obdobju bo občina Piran aktivno sodelovala zlasti na področjih trajnostnega razvoja, dviga kakovosti ponudbe, razvoja inovativnih in avtentičnih produktov, je poudaril župan Andrej Korenika.
5: Občina Piran je sigurno nosilka tega, ker smo najbolj turistično mesto na destinaciji Istra. Se pa zavedamo, da smo dovolj majhni in dovolj veliki, da moramo

0: skupaj sodelovati, torej nismo si med sabo konkurenca, lahko se dopolnjujemo in mislim, da smo v zadnjih letih vsi štiri župani dokazali, da to znamo in upam, da bo to tudi naprej. Kot sem rekel, trg je dovolj velik za celotno destinacijo in na tem bomo delali še naprej, kajti moramo se povezovati, ne pa se ločevati.
1: Piranski občinski svetniki so soglašali tudi s spremembami odloka o ustanovitvi javnega zavoda Auditorij Portorož, ki bo med dejavnosti po novem upisal tudi upravljanje in oddajanje nastanitvenih kapacitet za potrebe izvajanja kulturnih in rezidenčnih programov. Piran namreč po vzoru Kubeda, Ljubljane in nekaterih drugih mest v Sloveniji dobiva umetniško rezidenco Tartini, ki bo služila kot nastanitev za gostujoče umetnike.
2: Kultura. S premierno uprizoritvijo koncertno-gledališke predstave Daj mi besedo so se sinoči v Kosovelovem domu Sežana poklonili stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela. Odločitvi, da v Sežani obletnice ne obeležijo s klasično proslavo, temveč z izvirno gledališko predstavo, je botrovalo zavedanje, da Kosovelova misel še danes deluje izjemno pronicljivo, drzno in sodobno. Prireditev v Sežani je počastila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Več pa Irena Cunja.
3: Stoječimi ovacijami je občinstvo, ki je dodobra napolnilo dvorano v Kosovelovem domu, nagradilo igralce, pevce in glasbenike, ki so na odru interpretirali Kosovelovo poezijo.
4: Zanimiva, posebna, drugačna. Bom rekla tako, še vedno aktualna, čeprav 100 let po pesnikovi smrti in v bistvu rabiš malo časa, da predelaš in postaviš stvari na svoje mesto.
5: V bistvu se mi je zdelo res fantastično, da so mladi govorili. Ne? V bistvu smo res mogoče prav skozi to njihovo mladost nekako drugače začutili, kako so bile.
3: V glavni vlogi nastopa Jaša Savnik, ki je pred kratkim dopolnil 22 let, ob njem pa mlada igralska zasedba generacijsko blizu Kosovelu.
6: Zelo je bilo zanimivo. Veliko sem se spraševal o tem. Jaz sem 22, Kosovel je bil 22 in sem se spraševal, a bi se mi dva razumela. Če bi šla na kavo, o čem bi se pogovarjala, bi skupaj pisala poezijo. Tako o takih stvarih sem razmišljal. Je bilo pa hkrati, se mi zdi, da mi je ta mladost dala neko mojo perspektivo, Kosovelovo perspektivo na to poezijo. Se mi zdi, da sem se zaradi tega lahko še bolj zbližil.
3: Slavnostna govornica na prireditvi, predsednica države Nataša Pirc-Musar, je med drugim poudarila, da Kosovelovo leto ni le poklon enemu najizvirnejših ustvarjalcev naše književnosti, temveč tudi povabilo k premisliku o moči besede, kulture in človeka. Obenem je tudi priložnost, da se Slovenija zave pomena svojih kulturnih središč zunaj prestolnice, je še poudarila Pirc-Musar.
1: Nogometaši Ajdovskega Primorja in Lendavske Nafte so se pomerili na prvi tekmi za popolnitev prve lige. V Ajdovščini je bil rezultat 0-0. Odločila bo povratna tekma, ki bo v nedeljo v Lendavi. Zmagovalci nogometne konferenčne lige so nogometaši angleškega Crystal Palisa. V finalu so premagali španski Rayo Vallecano, na tekmi v Leipzigu je bil izid 1-0. Prva tekma finala državnega prvenstva v košarki je pripadla ljubljanski CD-viti Olimpiji, ki je po dveh podaljških premagala novomeško Krko. Končni izid je bil 90-89 za Ljubljančane, druga tekma bo v soboto gostila Ljubljano. Rokometaši Celja so na prvi finalni tekmi državnega prvenstva v Ljubljani premagali Slovan z 42-38. Naslednja tekma bo v nedeljo v celjski dvorani Zlatorog. 17. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Danec Michael Valgren, skupno vodi Danec Jonas Vingegaard, ki ima 4 minute in 3 sekunde prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom. Jutranjik Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Sprva bo precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja 20 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 17, Postojna in Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in Koper 22 stopinj. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Kopru. 7:16 minut.
7: Radio Koper. Primorski radio.

0: nasmej. Sanjajte po noči in po dnevi, če vas to ne ovira pri nujnih opravilih. Moja to zna. Dobro jutro z Radia Koper ob 7 in skoraj da 20 minut.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
5: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janu Sežani.
6: Nedani, parnjak se vse dobi.

Kmalo na Radio Koper izvemo, kaj je to češelj. Če ste pomislili na glavnik, ste se zmotili. Rečejo tudi čera, petenač ali voščin. Zakaj gre? Prisluhnite našim mladim jezikoslovcem takoj po naslednji. Za dobro jutro pa zdaj le Anja Rupel.

0: Kotiček za jeziček. Kotiček za
1: jeziček. Ja. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj po njihovo pomeni narečna beseda češelj.
2: Češelj po moje pomeni čepec, kot nekaj, da zapremo, recimo pluta, kot pluta.
3: A morda pecen v sadju.
4: A je tu mogoče kakšno sadje, recimo češnjo, pa kaj ta zva.
5: Glavnik.
6: Pripomoček iz lesa.
7: Jaz bi rekla glavnik.
8: Glavnik.
9: To je tako nek copat.
10: Česnik.
11: Kaj češelj, ja, to je neko na češko, ne vem, kot neko sadje, kot sločilo.
1: Za pomen več skupkov voščenih celic, v katere čebele odlagajo med, cvetni prah za lego, knjižno satovje, satje in satje, se v slovenskih narečjih najpogosteje uporablja leksem satovje. Starejša različica je leksem sače. Drugi najštevilčnejši leksem je satje, ki se govori v osrednjih narečjih od gorenskega, dolenskega do štajerskega. V koroških govorih severno od državne meje se uporabljajo leksem sat, sak in sakovje. Istokorenski leksemi so še satnic, satin, satniki, satiči, satovnice in satinic. Ti se govorijo v štajerskih, panonskih in nekaterih dolenskih govorih. V panonskih narečjih se uporablja tudi leksem s korenom gerb. V primorski narečni skupini se z različnimi govornimi uresničitvami najpogosteje uporablja leksem satovje. V Rezjanskem uporabljajo leksem čera, obsoškem, banškem in notranskem satje in satovje. V Briškem poleg satja govorijo tudi satnica, v Rižanskem, Šaurinskem in Čiškem pa lekseme češelj, satinca in leksem s korenom voščin. Leksem čera izhaja iz italijanske besede čera in furlanske čere, kar pomeni vosek. Beseda voščin je tvorjenka, ki izhaja iz besede vosek.
0: Kotiček za jeziček.
12: Kotiček za jeziček. Ja.
1: Tokratno besedilo sem pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila in prebrala Daša Mlakar, študentka slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na enaslov slovenistika@fhs.upr.si.

0: Medtem ko na primorski avtocesti proti Ljubljani že nastajajo zastoji, vam mi povemo, da danes obeležujemo svetovni dan sonca. In otroci bodo zato danes z nami delili svoje zgodbe o njem. Slišali bomo, kako se moramo zaščititi pred soncem in kakšna navodila jim glede zaščite pred soncem dajejo starši in tudi zakaj ne marajo kreme za sončenje. Z njimi se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Bim bum bam. Klepetam.
2: Živjo, mi smo Aleks,
3: Ksenija,
4: Izabel,
5: Luna,
6: Kris.
7: Kaj veste o soncu?
2: Sonce je vročina.
8: Sonce je svetloba.
9: Sonce pomaga rastlinam, da rastejo.
10: Sonce je toplo.
11: Sonce nas varuje pred mrzloto, ker če ne bi bilo sonca, bi vsi zmrznili.
7: Zakaj se moramo zaščititi pred soncem?
12: Zato, ker če ne nas opeče.
2: Sonce je kot na žaru. Kad se spečeš in potem nastane žulj. In pač potem te to vsaj boli.
13: Zato, da se ne opečemo.
14: Ker nas bo opeklo in se bomo imeli rdečo kožo in bo se olupla.
15: Da ne bomo imeli alergijo na sonce.
16: Zato, ker da ne boš dobil kakšne bolezni, recimo kožni rak.
7: In kako se lahko zaščitimo pred soncem?
15: Da si namažemo kremo in nosimo klobuk.
2: Očala, da ti ne sveti v oči.
16: Klobuk. Damo dežnik in se uležemo lahko na plažo.
17: Da lahko plavamo v morju.
18: Da greš pod morje.
7: In kaj vam starši največkrat svetujejo, ko greste na sonce?
2: Prvo si moramo namazati s kremo za sonce in potem si dam očala in potem dam kapo.
7: Se radi mažete s kremo za sončenje?
19: Ne.
7: Zakaj?
18: Zato, ker ti lahko greš v oči.
15: Zato, ker mi je malo hladno.
16: Zato, ker ko me tata ali pa mama namazeta, me ful zgečka in me malo mraz.
2: Zato, ker je mastena.
0: Ja, tako so nam povedali Aleks, Ksenija, Izabel, Luna in Kris. Sonca bo danes veliko, na Primorskem gremo proti 30 stopinjam. Pomaga lahko skok v morje, temperatura zdaj zelo, zelo niha v teh dneh. Včeraj so v koprski kapitaniji izmerili že 26 stopinj, trenutno pa jih ima morje, tako piše na spletni strani Agencije za okolje, 20 stopinj.

se je klical Ehon. Pa se ga ne je dalo vidi, zaradi tega, ko je živo v mojej glavi. Pa bila prijatelja. A mi bila še danes, če mu ne bi hodila po glavi samemu nade. Smo cebali balu, se je razbila šipa. Kdo je bil? Ehon. Je zmanjkalo paninčkov za malcu. Kdo jih je pojel? Ehon. So krali

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

Barry White nam je zapel v jutru Radia Koper, ker trenutno listamo časopise, da vam povemo, če so uspeli napolniti čisto vse strani. Točno ob osmih, kot vedno, torej čez dobrih pet.

0: Pregled tiska.
1: In začenjamo z delom. Na prvi strani takole pišejo: po 3 mesecih nič bliže miru na Bližnjem vzhodu. Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom se nadaljujejo, možnosti, da se vojna hitro konča in z odprtjem hormuške ožine in umikom sankcij proti Iranu, pa niso nič večje od možnosti nadaljevanja izraelsko-ameriških napadov. Mirovni dogovor najbolj ogrožajo izraelski napadi na Libanon, pišeta Boštjan Videš in Karel Lipnik. Kaj v Iranu je mogoče pričakovati, če se vojna hitro konča? Veliko vprašanje je obogateni uran. Za Iran pa sta pomembni tudi vprašanji umika sankcij in sprostitve zamrznjenega premoženja. Tega naj bi bilo okoli 130 milijard evrov, kar je tretjina iranskega BDP-ja. Za kakršenkoli politični prevrat pa zaenkrat ni prav nobenih možnosti. Posledice 3-mesečnega zaprtja hormuške ožine pa bi lahko čutili še prihodnja 3 leta. Nadaljujemo z dnevnikom, ki na prvi strani obravnava demografski sklad in pokojnine, kot jih prevedeva nova koalicijska pogodba. Na prvi pogled všečna ideja, pravijo, a poglejmo podrobnosti. V koalicijski pogodbi je med najpomembnejšimi načrti torej ustanovitev demografskega sklada, na katerega se prenese celotno državno premoženje, njegovi dobički pa se namenijo dolgoročni stabilnosti in financiranju pravic iz pokojninskega sistema. Strateški odločitvi, težki več milijard evrov, je namenjena zgolj ta poved, brez kakršnekoli dodatnega pojasnila, umeščena pa je med bodoče naloge finančnega resorja. Na prvi pogled torej všečna ideja bodoče koalicije, o ustanovitvi demografskega sklada pa že sproža tudi prve odzive. V opoziciji pravijo, da če se bo izkazalo, da želi koalicija s tem izgovorom postaviti temelje za hitri kadrovski cunami in za pridobitev vpliva v državnih podjetij, ne bo v redu. SDH kot predsednik uprave vodi Žiga Debeljak. Nadzorni svet mu je lani jeseni podelil nov 4-letni mandat, ki naj bi ga nastopil 1. septembra letos. A novi mandatar Janez Janša je že takrat na X-u zapisal: ne bo. Nadaljujemo s primorskim dnevnikom, ki danes piše o letošnji Barkolani. Letos bo potekala od 2. do 11. oktobra z novim sloganom Bodi Barkolana, poudarjajo skupnost, morje in povezovanje. Med glavnimi novostmi sta maskota in pa širitev naselja Barkolana tudi v Terezijansko četrt. Posebna zvezda letošnje izvedbe bo tudi znamenita trijambornica Amerigo Vespucci, ki se vrača v Trst kot ena največjih atrakcij dogodka. No, ljubitelji jadranja pa se na regato vseh regat lahko prijavijo tudi preko uradne spletne strani vse do 10. oktobra in ponovno bo na voljo tudi program Ticket to Race, mednarodni format, ki omogoča sodelovanje na regati tudi tistim, ki nimajo lastne jadrnice. Kaj danes prinašajo primorske novice? Novogoričani in ostali bodo letos poleti končno spet plavali na letnem bazenu v Novi Gorici. Prenova se je zavlekla in podražila na 2,7 milijona evrov, a zdaj je končana. Bazen pa že pripravljajo na odprtje sezone, to bo 8. junija. Občina zavrača pomisleke plavalnega kluba Nova Gorica glede ustreznosti prog za tekmovanja, no klub je medtem že odpovedal tradicionalen pokal Goriške. In končujemo z izolskim mandračem. Današnjo številko upelje zapis o tem, da je bil Franci Blaškovič vizionar, ko je pred 35 leti ustanovil Ligo za boj proti turizmu. Ob sprejemanju regijske strategije razvoja turizma pri nas se zdi, da bi za več uravnoteženosti tudi mi potrebovali kakšno takšno razmišljanje. V mandraču tako predstavljajo živahno razpravo ob sprejemanju te turistične strategije v Izoli. Toliko o današnjem tisku. Mi bomo zdaj le potovali, ne gremo z vlakom. O današnjem tisku. Mi bomo zdaj le potovali, ne gremo z vlakom, ne gremo z ladjo, ne gremo z letalom na pot.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Klic na Agencijo za okolje pomeni pogled v prihodnost. Dobro jutro, Brane Gregorčič, a gremo danes na Primorskem čez 30?
2: Dobro jutro. Ja, na Primorskem danes še lahko malenkost nad 30 oziroma okoli 30 stopinj, potem pa jutri predvidoma ne več. Se je pa že nekoliko bolj osvežilo v notranjosti Slovenije. Danes pričakujemo popoldne temperature od 24 do 27 stopinj. Sicer pa dokaj sončen dan je pred nami, predvsem nad hribi zahodne Slovenije pa lahko še nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha, morda tudi kakšna nevihta, ampak dogajanja ne bo prav veliko. Jutrišnji dan bo kar povsem jasen. Jutro bo razmeroma sveže, no? V notranjosti od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne temperature, jutri pa prijetnih 25 do 29. V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, spet bliže 30 stopinj.

0: Podobno tudi v nedeljo, s tem, da v nedeljo popoldne pa bodo predvsem v notranjosti že možne kakšne plohe ali pa nevihte. No, teh pa bo tudi na Primorskem v prihodnjem tednu nekaj več, tako da v prihodnjem tednu kaže na bolj nestanovitno vreme kot v tem tednu. Ne bo tako vroče, kot je bilo ta teden, in tudi več ploh in neviht se bo pojavljalo predvidoma.
1: Kar ni slabo za zemljo, ki je že kar sušna. Temperatura morja v teh dneh zelo, zelo niha. Včeraj se v Kopru namižali celo 26 stopinj, kar se mi zdi zares veliko. Danes pa samo 20. Kaj to? Burja verjetno malo premeša zadeve.
0: Ja, tudi mi opažamo, da je letos nenavadno velika razlika v temperaturi morja popoldne in zjutraj. Zdi se, da tisti popoldanski maestral nekako pririne toplo površinsko vodo proti Koprškemu zalivu, potem pa po noči tista najtoplejša voda spet nekako, ne morem reči ravno odteče, ampak se umakne malce proti zahodu, pri tem kakšna burjica ali pa burin tudi pomagata. In dejansko je dnevni hod temperature morja, ki je bil ponavadi stopinjo ali dve, zdaj že nekaj dni od 4 do 6 stopinj. Tako da je to zanimiv pojav, tako da dejansko se splača, kdor ima rajši toplo vodo, počakati na popoldanske ure.
1: Proti večeru, torej proti sončnemu zahodu, ga opazovati v vodi. Hvala, Brane Gregorčič, in lepo zdrav v prestolnico.
0: Tudi vam. Srečno, lepo zdrav.

0: pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Tako je na lanskem festivalu Melodije morja in sonca zapel Patrik Mrak, tudi letos MMS bo, prihaja 4. julija na odru portoroškega auditorija in seveda tudi na frekvencah Radia Koper. 8:23 je čez slabih 7 na našem sporedu poročila.

0: Zunani ministri Evropske unije danes so nadaljni podpori v Ukrajini in o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Francijo pretresa škandal zaradi zlorabe otrok.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ameriška vojska je izvedla nov napad na iranski vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas blizu Hormuške ožine. Ta naj bi po ameriških navedbah predstavljal grožnjo ameriškim silam in trgovinskemu prometu. Iranska revolucionarna garda je v odgovor napadla ameriško letalsko bazo v regiji, a ni sporočila katero. Ob tem je opozorila, da se bo na vsak nov napad agresorja odzvala še odločneje. Izrael kljub dogovoru o prekinitvi ognja nadaljuje napade na jug Libanona. Davi je vojska judovske države napadla cilje Hezbolaha v mestu Tir, potem ko je včeraj 200 tisoč tamkajšnjih prebivalcev pozvala k evakuaciji. Ob tem je območje južno od reke Zahrani, ki teče približno 40 kilometrov severno od meje, označila za bojno in prebivalce pozvala k umiku. Na Cipru bodo danes zasedali zunani ministri Evropske unije, ki bodo po pričakovanjih razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini in neposrednih pogovorih z Rusijo ter o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Ob vse manjših prizadevanjih Združenih držav za dosego miru v Ukrajini je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozval Evropejce naj določijo, kdo jih bo zastopal v pogajanjih. Več Igor Jurič.
2: Med torkovim obiskom Latvije predsednica Evropske komisije ni pokazala navdušenja nad imenovanjem pogajalca.
3: So I'm certainly not going to speculate about any kind of names.
2: Ursula von der Leyen je poudarila, da nima nobenega namena razglabljati o imenih. Jasno je, da si Unija že od prvega dne želi miru, vendar pa Rusija ne kaže pripravljenosti na mir. V medijih so sicer zaokrožila že številna imena morebitnih evropskih pogajalcev. Od Angele Merkel, ki je to zavrnila, Maria Dragija, finskega predsednika Stuba, pa nekdanjega predsednika Evropske komisije Junckerja do predsednika Evropskega sveta Košte in tudi sama visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kalas je posredno nakazala pripravljenost prevzeti vlogo pogajalca. Še pred imenovanjem pogajalca pa bo treba oblikovati skupna evropska izhodišča, ker drugače se pogajalec, pa kdorkoli to bo, ne bo imel o čem pogovarjati.
0: Francijo pretresa škandal zaradi zlorabe otrok, ki so jih v vrtcih, šolah in varstvu zagrešili pomočniki vzgojiteljev. Francoski tožilci so potrdili, da pariška policija preiskuje več kot 100 primerov obtož po zlorabah, fizičnem nasilju in posilstvih otrok, ki so jih zakrivili pomočniki vzgojiteljev oziroma animatorji med odmori za kosilo, počitkom in popoldanskimi dejavnostmi, poroča Guardian. Odvetniki so povedali, da preiskave vključujejo domnevno posilstva otrok starih komaj 3 in 4 leta. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 16, Ljubljana 17, Ilirska Bistrica 20, Nova Gorica 22, Umag in Trst 24 in Koper 25 stopinj. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter predpostojno v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo pa je na cesti med počivališčem Lom in priključkom Unec prav tako v smeri proti Kopru. 8:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
4: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in brunch med vinogradi. Več na sezana.si.
7: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Obnova letnega bazena v Novi Gorici. Kasneje in dražje, a penalov ne bodo uveljavljali. Občini Idrija in Cirkno razpise za vodilne kadre javnih zavodov ponavljata v nedogled. Po ponedeljkovi tragični nesreči, v kateri je pri divači umrl 37-letni avstrijski motorist, se nevarne nesreče motoristov na kraških cestah ponavljajo. ZRS Koper še naprej beleži zmerno rast, pomembno je izboljšal tudi infrastrukturne pogoje za svoje delo. Izjemno priljubljena albansko-britanska pisateljica Lea Ipi je obiskala Istro. Palestinsko-britanski arhitekt Antoine Raffol pa je v Kopru predstavil vizijo povojne Gaze. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
7: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Glasbena izbira Iztok Novak, Easy, izbral je kar nekaj lepih duetov. Eliza je prej zapela s Blankom, zdaj pa z Giulianom San Giorgijem. Na današnji dan, 585 let pred našim štetjem, se je zgodil sončni mrk, ki ga je napovedal že starogrški filozof Tales, Pitagorov sodobnik. Mi bomo pa zdaj pogledali še nekaj dogodkov, ki so povezani z 28. majem.
1: Radijska kronika.
0: Znanstvenik, polihistor, topograf, založnik Janez Vajkard Valvasor, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov baroka pri nas, je bil plemiškega rodu. Leta 1658 je končal jezuitsko šolo v Ljubljani, a namesto, da bi šel na univerzo, se je odločil, da si bo nabiral znanje s pogovori z učenimi ljudmi. Zato se je kar za 14 let odpravil na potovanje po Evropi in drugod, med drugim je obiskal tudi Severno Afriko in sodeloval v avstrijsko-turški vojni. Leta 1688 so ga zaradi obsežne hidrološke študije presihajočega cerkniškega jezera sprejeli v londonsko kraljevo družbo. Janez Vajkard Valvasor je že v 17. stoletju dal zamisel o ljubelskem predoru, prav na današnji lokaciji. Ker pa je prišla vmes kuga, predor Kranjcev takrat ni več zanimal. Prav kuga, bolezni in slabe letine pa so zanimanje obrnile v svet vraž in čarovnic. In še tako učen mož, kot je bil Valvasor, se ni mogel izogniti vplivom časa, pravi direktorica javnega zavoda Bogenšperk Joži Volk.
2: Valvasor je bil otrok svojega časa. V tem času so se ljudje zelo bali vojen, vemo, da so bili Turki pred vrati, bali so se bolezni, kuga je morila, pa tudi lakote. In tako so iskali vzroke in tolažbo in razloge za vse to dogajanje tudi v nadnaravnih silah in tako so bile čarovnice in takšne in drugačne vraže vedno prisotne. Valvasor je o tem veliko pisal v svoji slavi Vojvodine Kranjske, je na nek način verjel, nekoliko skeptičen je bil do tega, ali letijo ali ne, vendarle pa je vse primere, o katerih je slišal, zabeležil, zapisal in če se je dalo, je tudi sam stopil na teren in si stvari ogledal.
0: Ja, najpomembnejše delo Janeza Vajkarda Valvasora je pravkar omenjena monumentalna slava Vojvodine Kranjske, knjiga, ki je leta 1689 izšla v 15 zvezkih na 3532 straneh z več kot 500 ilustracijami in 24 prilogami, živahno opisuje slovenske dežele tistega časa. Janez Vajkard Valvasor je bil krščen v ljubljanski stolnici prav na današnji dan leta 1641. Še nekaj zanimivosti, povezanih z 28. majem leta 1937 je ameriški predsednik Franklin Roosevelt v Washingtonu pritisnil na gumb, s katerim je sprožil signal, da je lahko preko mostu Golden Gate Bridge stekel promet. Leta 1961 je v več časopisih izšel članek Petra Benensona, Pozabljeni zaporniki oziroma The Forgotten Prisoners, ki danes velja za ustanovitev mednarodne nevladne organizacije Amnesty International. Leta 1982 je papež Janez Pavel II. Obiskal Veliko Britanijo. To je bil po 450 letih prvi obisk katoliškega poglavarja v tej državi. In leta 1999 so po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet postavili na ogled Da Vincijevo zadnjo večerjo. In za konec, kot vedno, še glasbeni spomin. Leta 2007 so člani skupine The Police premostili razlike in v Vancouvru začeli svojo prvo turnejo po skoraj 20 letih premora. Kljub nekaterim sporom, ki so se še vedno dogajali znotraj skupine, je tista turneja trajala več kot leto dni. Na 151 koncertih pa so skupaj prodali več kot 3 milijone vstopnic. In na prav vseh koncertih so seveda zaigrali tudi tole, ki je že v podlagi. Napisal jo je Sting, ob izidu pa je bila ta skladba največji hit, tako v ZDA kot Kanadi. The Police in Every Breath You Take.

0: The Police so bili z nami na frekvencah Radia Koper. Skupina bo prihodnje leto praznovala 50 let od nastanka. Morda pa vendar dočakamo še en reunion, Tjaša Lotrič, ki je zdaj z mano v studiu. Kaj praviš?
1: Ja, lep, dobar dan vsem. Vsekakor spomnim se zadnjega koncerta Stinga v Ljubljani. Pred leti sem bila veliko tudi, seveda, z Istre se ga verjetno spomnijo. Veliko jih je prišlo v prestolnico takrat na ta koncert. Super bi bilo, ja, da bi se ponovno združili.
0: Tudi tole.
1: Tudi seveda, ta ni manjkala.
0: Ta ne sme manjkati. Tako, Tjaša Lotrič bo kmalo prevzela vajeti v studiu Radia Koper, vodila bo oddajo do poldan in pol, ki danes, Tjaša, kaj prinaša?
1: Število kaznivih dejanj se na območju policijske uprave Koper v poletnem obdobju poveča, največ je tatvin, žeprstva, no manj pa ulomov v primerjavi zimskimi meseci, tako pravi kriminalistični inšpektor Matej Družina, ki bo gost v današnji svetovalni oddaji ob desetih. Prihodnji mesec pa obeležujemo dan slovenskega krvodajalstva in prav posebne viteze, ki so že več kot stokrat darovali kri, vam predstavimo ob 11. Potem pa pred 12. se nam pridruži še Simona Moličnik, ki nam več pove o današnji oddaji Glasbeni abonma.
0: Si se kaj že kopala v morju, Tjaša?
1: Ne še. 25 čakam.
0: Ja, ampak je, veš, začeraj ima 5-26 stopinj, potem pa jutra spet 20. Ta fenomen je čuden leto, zato sem prej vprašal vremenerja, zakaj tako, in pravi, da maestral prinese toplo vodo zvečer, burja pa zjutraj odnese, tako da zelo niha temperatura morja v teh dneh. Tako da se splača zvečer v vodo.
1: Torej, ko zaključite z delom, lepo, proti večerni moram.
0: Tako. Tjaša torej prevzema naše frekvence, bodite dobro še naprej. Jaka Žagar in Andrej Šavko se vam spet oglasimo, ko bomo spet na vrsti.

0: Dopoldan in pol.
1: Jutro se je na našem radiu prevesilo v dopoldan in pol, če ste se nam pridružili v tem trenutku, lepo pozdravljeni v še enem že skoraj poletnem dopoldnevu, čeprav meteorološko in koledarsko malo prehitevamo. Sicer pa je prav danes svetovni dan sonca, osrednja točka našega osončja, vir energije in nam najbližja zvezda, brez katere si življenja vsekakor ne moremo predstavljati. Kot je nekoč dejal Galileo Galilej, sonce z vsemi planeti, ki ga obkrožajo in so od njega odvisni, lahko še vedno dozori vejce. So grozdja, kot da nima ničesar drugega početi v vesolju.
2: Spoznajva se z ljudmi, ki še vedno znajo biti, pokaži kraje mi.

4 minute čez 9. uro v dopoldnevu in pol Radia Koper. Aktualno dogajanje v dežurnem uredništvu še vedno spremljata Mateja Brežan in Katja Korenika Mazi. Loredana Vergan ostaja z nami prav tako v času poročil. Pod glasbenim izborom se podpisuje Iztok Novak-Kizi, v studiu pa sva tehnik Daniel Matič in današnje vsebine bom povezala Tjaša Lotrič. Že čez slabo uro lahko torej prisluhnete svetovalni oddaji, ki jo posvečamo varnosti v poletnih mesecih, predvsem, da ne boste ostali brez denarnice ali postali tarče slabih dejanj. Vesna Potočar Godnič se bo pogovarjala s kriminalističnim inšpektorjem policijske uprave Koper Matejem Družino. Čez dober teden bomo obeležili dan slovenskih krvodajalcev, to bo prav 4. junija. Po 3 letih pa so v območni organizaciji Rdečega križa Sežana pred nekaj dnevi podelili priznanja jubilantom, torej krvodajalcem, ki so od zadnje podelitve pred 3 leti dosegli okroglo številko darovanj. Med njimi je tudi 5 vitezov krvodajalcev. Na dogodku je bila Irena Cunja, več pa ob 11. Motnja sobivanja pa je naslov razstave, ki jo bodo nocoj odprli v Kopru, ki bo sicer utripal tudi v znamenju simpozija Forum Tomica, več pa med prireditvami že čez nekaj minut.

0: prireditve danes.
1: Pregled prireditev začenjamo v Kopru. V palači Gravizi Butoraj bodo ob 18.30 odprli razstavo Motnja sobivanja, na kateri bodo svoja dela predstavili študenti drugega letnika vizualne umetnosti in oblikovanja Univerze na Primorskem. Razstava, ki raziskuje odnos med mestom in drugimi živimi organizmi, bo na ogled do 10. junija. Forum Tomica danes vabi v Pretorsko palačo Koper, kjer bo ob 10.30 simpozij Orient Express z uvodničarjem Boštjanom Videmškom in uglednimi gosti. Ob 16.30 bo v mali loži odprtje razstave in predstavitev zbornika Lapis Histrije, Hvalnica norosti. V lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper bo ob 17.30 literarni dogodek Pesnik na cesti. Ob 18.30 sledi predstavitev trojezične knjižice Hosterija Histrija Milana Rakovca, ob 19.00 pa koncert Anđelike Dzakinje. V mali dvorani gledališča Koper bo ob 19.00 predstava Ta stara je za stran italijanskega dramatika Daria Foja v izvedbi gledališke skupine Maskere nude. V galeriji Meduza v Kopru bodo ob 16.30 odprli razstavo Urbani laboratorij 2, na kateri bodo predstavljena zaključna dela študentov prvega letnika vizualnih umetnosti in oblikovanja pod mentorstvom Boštjana Bugariča. Razstava bo na ogled do 5. junija. Inkubator Sežana bo svojo 35-letnico obeležil zaključno prireditvijo podjetniške šole z naslovom Na ideja postane startup, na kateri bodo udeleženci predstavili svoje podjetniške zamisli. Vabljeni ob 17.00. V galeriji Dvorec Lantieri bodo ob 19.00 odprli razstavo Transparence fotografa Janija Bavčarja. Razstava bo na ogled do 28. junija. Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici vas ob 18.00 vabi na domoznanski večer, na katerem bo glasbena skupina Ič predstavila svoj novi album v akustični izvedbi. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bodo ob 18.00 gostili Jerneja Mlekuža, avtorja knjige Bratstvo in slivovka, C2H5OH Zaslugami za narod. Z njim se bo pogovarjal Dan podjet. Krajevna knjižnica v Braniku pa ob 18.00 vabi na srečanje bralnega krožka Branik. V ospredju bo knjiga Zaigraj orkester avtorice Marijane Siter Malič, ki bo tudi gostja večera. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo ob 20.00 premiera komične drame Češnja v vrt ruskega dramatika Antona Pavloviča Čehova. V knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici bo ob 19.00 predavanje Moje brazde bodo ostale, ki ga bo v okviru Ketejevega in Cankarjevega leta izvedel Igor Grdina. Večer bodo dopolnila branja literarnih del in pogovor o Cankarjevem ustvarjanju.
2: Gremo v kino.
1: V kinogledališču Tolmin si boste ob 19.30 lahko ogledali film Zavedno del tebe, v Krpanovem domu v Pivki pa bodo ob 20.00 predvajali film Ljubezen boli.
2: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper vabi v nedeljo 31. maja na pohod na Krasi vrh. Udeležence čaka tehnično nezahtevna tura s 6 do 7 urami hoje in lepimi razgledi. Avtobus bo iz Kopra krenil ob 6 zjutraj. Planinsko društvo Sežana pa organizira to nedeljo izlet na Čemšeniško planino in vrh Krvavice. Lahka planinska tura bo pohodnike vodila po slikoviti pokrajini Posavskega hribovja, o poti pa bodo spoznali tudi legendo o Veroniki Deseniški, povezano z vrhom Krvavica. Planinsko društvo Tolmin pripravlja prav tako to nedeljo jubilejni 50. tradicionalni pohod na planino Sleme. Ob 11.00 bo osrednja slovesnost z odprtjem razstave fotografij, planinskim druženjem in obujanjem spominov o pomembni obletnici pohodov. In zaključujemo še s planinskim društvom Brda, ki vabi na tradicionalni pohod od Češnje do Češnje, ki bo v nedeljo 7. junija pohodnike popeljal po briških, gričih, vaseh ter mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti. Zaradi lažje organizacije so zaželjene tudi predhodne prijave.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

V Mehiki je danes 25 stopinj, poleg te vročice pa vlada še druga, in sicer nogometna. Saj bo država junija gostila svetovno nogometno prvenstvo, po državi pa zato kot po tekočem traku nastajajo nogometni murali, tudi rekordni, ki ima površino več kot 200 kvadratnih metrov. V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico se ponašajo namreč z novim Guinnessovim rekordom, največjim muralom na svetu. Dokončali so ga nedavno, za vse podobe pa so uporabili le čopiče in barve. Namen te ogromne stenske poslikave je poklon mehiški nogometni zgodovini in tudi njeni kulturi. No, Mehika bo tako 11. junija postala prva država, ki bo že tretjič gostila svetovno nogometno prvenstvo, to pa velja za enega največjih športnih dogodkov na svetu. Če upoštevamo, da so v državi leta 1971 gostili tudi najboljše nogometašice sveta, bo Mehika pravzaprav že četrtič gostila svetovno prvenstvo. In čeprav mnogi domačini tarnajo, da so cene pred prvenstvom poskočile v nebo, iz države prihajajo tudi lepše zgodbe, in to so zgodbe mladih, kar milijon jih je, ki se je vključilo jih v pobudo, ki jo je predstavil Mehiški inštitut za mlade, da bi javne prostore popestrili, torej stenskimi poslikavami. V vseh 32 zveznih državah je tako med prvenstvom postalo oziroma pred nastalo skoraj 5000 muralov, ustvarjanje pa je bilo vključenih več kot milijon mladih, starih od 15 do 16 let, ki imajo veliko idej, samo priložnost morajo imeti, da to tudi pokažejo.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: S premierno uprizoritvijo koncertno-gledališke predstave Daj mi besedo so se sinoči v Kosovelovem domu Sežana poklonili stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela. Odločitvi, da v Sežani obletnice ne obeležijo s klasično proslavo, temveč z izvirno gledališko predstavo, je botrovalo zavedanje, da Kosovelova misel še danes deluje izjemno pronicljivo, drzno in sodobno. Publika jo je nagradila stoječimi ovacijami.
2: Zanimiva, posebna, drugačna. Bom rekla tako, še vedno aktualna, čeprav 100 let po pesnikovi smrti. In v bistvu rabiš malo časa, da predelaš in postaviš stvari na svoje mesto.
3: V bistvu se mi je zdelo res fantastično, da so mladi govorili. Ne? V bistvu smo res mogoče prav skozi to njihovo mladost nekako drugače začutili, ko so bila.
1: Slavnostna govornica na prireditvi Nataša Pirc-Musar je med drugim poudarila, da Kosovelovo leto ni le poklon enemu najizvirnejših ustvarjalcev naše književnosti, temveč tudi priložnost, da se Slovenija zave pomena svojih kulturnih središč zunaj prestolnice. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade Združenih držav na območju iranskega pristaniškega mesta Bandar Abbas. Ob tem ni pojasnila, kam je bil usmerjen njen napad, a je kuvajtska vojska sporočila, da je njena protizračna obramba posredovala proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Kaže, da se je novo ameriško-iransko obstreljevanje začelo potem, ko so iranske sile streljale na 4 ladje, ki so poskušale prečkati Hormuško ožino. O prizadevanjih za končanje vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini bodo razpravljali evropski zunanji ministri. Pred današnjim nadaljevanjem dvodnevnega neformalnega zasedanja na Cipru je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas posvarila, da se ne smejo pustiti zapeljati v rusko past o tem, kdo bo predstavnik Bruslja v morebitnih pogajanjih z Moskvo. Po pričakovanjih bodo govorili tudi o sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato posega po neustreznih nadomestkih ali pa pripomočke uporablja dlje, kot je varno. Temperatura morja v zadnjih dneh precej niha, če so v Kopru včeraj izmerili 26 stopinj Celzija, današnji podatki kažejo 6 stopinj manj. Čemu gre pripisati ta nihanja, pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Ja, tudi mi opažamo, da je letos nenavadno velika razlika v temperaturi morja popoldne in zjutraj. Zdi se, da tisti popoldanski maestral nekako pririne toplo površinsko vodo proti Koprškemu zalivu, potem pa po noči tista najtoplejša voda spet nekako, ne morem reči ravno, odteče, ampak se umakne malce proti zahodu, pri tem kakšna burjica ali pa burin tudi pomagata. In dejansko je dnevni hod temperature morja, ki je bil ponavadi stopinjo ali dve, zdaj že nekaj dni od 4 do 6 stopinj.
1: Na severnem Jadranu bo precej jasno, čez dan bo nad kopnim nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne v zaledju slovenske Istre ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Čez dan bo pihal maestral, morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec in Tatre 20, Dolenje 24, Gorica 26 in Koper 27 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo in predmet na vozišču ovirata promet na primorski avtocesti med razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter med Duncem in Postojno. 9:35.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

Afrikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

9 minut do 10 v tem že kar toplem dopoldnevu na Radiu Koper, pa poglejmo še v naš osrednji živalski vrt, namreč iz Poljske. Iz tamkajšnjega živalskega vrta je v Zoo Ljubljana pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Ime ji je Pietruška, kar po poljsko pomeni peteršilj, čeprav pravijo skrbniki, da prav peteršilja nima najraje. Pietruška je pot in novo okolje tudi že dobro sprijela, meri pa v višino 3,5 metra in tehta 330 kg. Skoraj 1000 km dolga pot je trajala kar dobrih 17 ur, mlada žirafa pa je potovala na varnem v posebni prikolici, prilagojeni za velikost in značilnosti žiraf. Njeni oskrbniki so ji pomagali, da se je s prikolico seznanila in se na njo tudi navadila, no večino časa je potovala stoje, večkrat se je za krajči čas tudi ulegla. Pietruška je pot in novo okolje torej dobro sprijela, oskrbniki ljubljanskega živalskega vrta so jo tudi toplo sprijeli in vsestransko strokovno oskrbeli. Bo pa prav kmalu praznovala svoj rojstni dan, 2 leti, 7. julija.

0: Turisti danes ne iščejo le lepih razgledov in dobre kulinarike, vedno pomembnejši del potovalne izkušnje postaja tudi občutek varnosti. Kaj pomeni samozaščitno vedenje in kako preživeti poletje, brez da bi nam vlomili v hišo, avto ali nam izmaknili denar, je Vesni Potočar Godnič povedal kriminalistični inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
1: Radio Koper svetuje.
2: Matej Družina, lepo pozdravljeni. Kako se poleti spremeni varnostna slika v slovenski Istri in kaj na njo vpliva?
3: Lepo pozdravljeni. Ja, v času turistične sezone se število kaznivih dejanj na območju policijske uprave Koper nekajkrat poveča. Vemo, da množični prihod turistov, kjer je cilj naša Istra, kot pa tudi drugih, ki so v tranzitu, prenese sabo tudi večjo varnostno tveganje, tako da prihaja zraven navadnih turistov tudi nekaj ljudi, ki imajo drugačne namene kot običajno.
2: In katere kazniva dejanja so v turistični sezoni najpogostejša?
3: Ko govorimo o kaznivih dejanjih v času turistične sezone, največkrat obravnavamo tatvine. Navadne tatvine, nekaj je tudi žeparstva, se pravi govorimo o tatvinah, ki so izvršene na posebno drzen način. Nekaj manj je vlomov v primerjavi z zimskim časom, zaradi tega, ker enostavno so nekatera stanovanja odprta. Vemo, da imamo bolj pogosto odprta okna, vrata, tako da storilcem ni potrebno vlamljati, ampak enostavno izkoristijo priložnost, ki se jim ponudi in potem iz takih stanovanj, prostorov, tudi hiš enostavno izvršijo tatvino brez vlamljanja. Seveda obravnavamo tudi vlome v vozila. Najpogosteje so tarča storilcev vozila, v katerih so iz krajev vidni predmeti v notranjosti, ki enostavno pritegnejo pozornost in potem postane tako vozilo tarča vlomilcev.
2: Torej, na kaj moramo biti turisti, obiskovalci in tudi domačini najbolj pozorni, ko se odpravljamo na plaže?
3: Zdaj vsak čas bodo plaže v polnem obratovanju. Vsem kopalcem bi svetoval, da na plažo vzamejo le svoje najnujnejše stvari. Večja količina denarja, neke drage ročne ure, mobilni telefoni ali pa drugi predmeti enostavno ne sodijo na plažo. Med zadrževanjem na plaži, ukolikor je to le mogoče, dajmo zorganizirati kopanje na način, da bo nekdo vedno pri naših stvareh. Vemo, da to ni vedno mogoče, ampak kljub temu ne bodo torbe zaprte, stvari pokrite. Dajmo se obrniti malo okoli, saj vidimo, da nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše prostore, sefe, v katerih lahko za tisti nujen čas preživljanja na plaži shranimo svoje vrednejše stvari in smo tako na plaži bolj sproščeni. Pomembno vlogo obiskovalcem na plaži dajo tudi zaposleni, ki so lahko v tako primernih oblačilih enotnih, vidnih, na ta način povečajo občutek varnosti in seveda samozaščitno delujejo na morebitne tatove.
2: No, poletje prihaja tudi do vlomov v avtomobile, kako jih preprečiti?
3: Ja, dajmo poskrbeti, če je le mogoče, da vozilo parkiramo na mestih, kjer so osvetljena, na mestih, kjer so morda opremljena z videonadzornim sistemom. Če to ni mogoče, seveda pa je mogoče vsakič poskrbeti za to, da pred zapustitvijo vozila skrijemo, pospravimo noter vse vrednejše stvari na način, da s pogledom v vozilo ne bodo vidni, damo jih v predale, lahko jih shranimo tudi v prtljažnik. Moj nasvet je, da v avtomobilu ne puščamo vrednejših predmetov.
2: Kako pogosto pa prihaja do žeparstva in drznih tatvin in kdo so običajno storilci?
3: Ko govorimo o žeparstvu, če lahko tako rečem, so najbolj izpostavljeni kraji, kjer se zadržuje veliko število ljudi. Na območju policijske uprave Koper bi morda izpostavil le območje Postojnske jame, drugače

0: so taka kaznivo dejanje izredno težko preiskana, zaradi tega, ker storilci enostavno za izvršitev takega kaznivega dejanja za seboj ne puščajo nobenih sledi. Tukaj nam pridejo prav izredno priče takim dogodkom ali pa pregledi določenih posnetkov varnostnih sistemov, ampak to vse zahteva čas. Tukaj v takih primerih preiskav so ključna hitrost obveščanja. S preiskavo takih kaznivih dejanj smo ugotovili, da so večinoma kot storilci tujci.
1: Torej, ta hitra prijava kaznivega dejanja policiji je izredno pomembna.
0: Drži.
1: Na plažo radi prihajamo tudi s kolesom in skiroji, kako poskrbeti za njih?
0: Pričakovati je, da se bo do v poletnih mesecih povečale število tatvin koles, tako navadnih kot tudi električnih, prav tako električnih skirojev in pa mopedov. Tudi za ta prevozna sredstva velja, da jih, koliko je le mogoče, jih parkiramo na mestih, ki so varovana, bodi si s kakšno grajo, bodi si s kakšnim videonadzornim sistemom. Pred zapustitvijo dejmo jih zakleniti ali kako drugače zavarovati. Ob samem nakupu takega kolesa, skiroja, dejmo si shraniti račun, dejmo si shraniti kakšno drugo listino s kakšno serijsko številko ali pa drugo znako, ki nam bo v nadaljevanju pomagala pri identifikaciji takega predmeta, če bo tujen. Prav tako nam pridejo zelo upoštev tudi kakšne fotografije takih koles ali pa skirojev, kolikor so tujena.
1: Kakšno vlogo pa imajo recimo hoteli, gostinci, turistični delavci pri zagotavljanju varnosti?
0: Ja, lahko rečem, da je vsak izmed nas lahko nek varuh, vsak izmed nas lahko v ta mozaik varnosti prispeva določen delček, nič manj niso tukaj pomembni hotelirji, gostinci in pa drugi delavci, ki se neposredno ukvarjajo s turizmom, in to je sicer iz dveh vidikov. Prvi vidik je ta, da lahko opozorijo turiste na samozaščitna ravnanja, že tukaj preprečijo ogromno škodo, postopke s policijo, slabo voljo z raznimi zarovalnicami in postopki in tako naprej. Drugi vidik teh ljudi pa je tudi, da v primeru, ko že pride do določenega dogodka, jim znajo svetovati, kako in kaj tak postopek izpeljati oziroma na koga se obrniti.
1: Kako policisti sodelujete s turističnimi ponudniki in lokalnimi skupnostmi?
0: Ja, vemo, da smo zdaj v zaključku maja meseca. Preventivne aktivnosti pred turistično sezono so v zaključni fazi. To je vsakoletni utečen program, ki se začne že zgodaj spomladi, tako da se tukaj ažurirajo vsi kontakti, ažurirajo številke, izvede se dosti sestankov, dosti usklajevanj, tako da so te zadeve v času turistične sezone, ko je dela dosti utečene.
1: Poteka tudi kakšno izobraževanje, se na vas obrnejo morda tudi zasebni ponudniki turističnih nastanitev?
0: Ja, v sklopu priprav na turistično sezono ne smemo pozabiti tudi na svobodajalce, zasebno svobodajalce, in tudi z njimi upravimo razgovor in jih obveščamo oziroma svetujemo, kako in kaj storiti, kakšne ukrepe poduzeti za zmanjšanje števila kaznivih dejanj.
1: Torej, za konec, kakšen je vaš glavni nasvet za brezskrbno in varno poletje?
0: Za našo varnost lahko največ naredimo sami, tako da dejmo poskrbeti za lastne samozaščitne ukrepe. Kljub temu, da bomo šli na počitnice, da smo turisti, da se tam moramo sprostiti, dejmo se kakor paziti, kaj se dogaja okoli nas.
2: Radio Koper svetuje.

Slišali smo svetovalno oddajo, ki jo je pripravila Vesna Potočar Godnič. Najdete jo tudi na radiokoper.si pod naslovom Priložnost dela tatu.

Čakamo na spremembo v svetu, kot je prepeval John Mayer, seveda na tisto boljšo plat, 10 in 21 minut. Poglejmo še k sosedom, namreč po spletni strani Državnega arhiva v Gorici. Lahko odslej brskate tudi po slovenski spletni strani. Namreč Državni arhiv v Gorici deluje že od leta 1964 ter opravlja dejavnosti povezane z zaščito, upravljanjem, valorizacijo in promocijo ohranjanja kulturne dediščine. Arhiv zagotavlja javnosti širši dostop tako do kulturne dediščine shranjene v arhivu in prav tako razpolaga tudi študijsko sobo, ki je javnosti dostopna po predhodni rezervaciji. To je mogoče prebrati na spletni strani Državnega arhiva, torej v Gorici, ki je odslej na voljo tudi v slovenskem jeziku. Spletno stranjo v slovenščini in z novo grafično podobo želijo zagotoviti tudi dostopnejšo, jasnejšo in bolj vključujočo izkušnjo branja in seveda tudi brskanja, s čimer bodo pomagali odpraviti tako fizične kot jezikovne ovire. Kot so še povedali ustvarjalci spletne strani, gre za pomemben mejnik, ki je rezultat obsežnega ekipnega dela med ustanovami in predstavlja tudi nadaljni korak naprej. Mi gremo prav tako naprej z glasbo, ki jo je za nas pripravil Iztok Novak Izi, nato pa poročila.

mojem srcu bo večno tvoja slika. Svoje življenje poklanjam ti v dar. V tvojih očeh gori ljubezen, v mojih prsih je požar.

0: Po najnovejših ameriških napadih na iranske cilje in povračilnih ukrepih Teherana skok cen nafte na svetovnih trgih. Ortopedska bolnišnica Valdoltra v prvem trimesečju povečala obseg ortopedskih operacij.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Po najnovejših ameriških napadih na iranske cilje in povračilnih ukrepih Teherana se je nafta na svetovnih trgih znova podražila. Za 159-literski sod teksaške nafte je bilo treba zjutraj odšteti 91,37 dolarja, kar je okoli 3% več kot včeraj. Napadi odmevajo tudi na azijskih borzah, katerih indeksi so padli za od 0,5 do 1,5%. Svetovni trgi so sicer v preteklih dnevih zabeležili nekaj rasti zaradi optimističnih izjav iz Bele hiše glede pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Uprava in nadzorni svet avstrijske banke Addiko sta podprla prevzemno ponudbo avstrijske bančne skupine Raiffeisen. Nova Ljubljanska banka je sicer oddala višjo ponudbo, vendar je Addiko pri slovenski konkurenci opozoril na manko zavez o podpori večjih vlagateljev in potencialne regulatorne ovire. Tako NLB kot Raiffeisen želita pridobiti vsaj 75% delnic Addiko bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na 50%, njuni ponudbi pa veljata do 22. julija. Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v prvem trimesečju letošnjega leta presegla pogodbeni program zdravstvenih storitev ZZZS in za 9,4% povečala število primerov v primerjavi z letom 2025. Največje povečanje števila primerov je bilo doseženo pri artroskopskih posegih, operacijah hrbtenice, posegih na rami in endoprotezah kolka, kar je omogočilo ohranitev nivoja čakalnih dob. Bolnišnica je v danem obdobju dosegla skoraj 12,5 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja 25% letnega načrta. Cankarjevo nagrado za najboljšo izvirno literarno delo minulega leta je prvič prejelo esejistično delo. Nina Dragičevič je bila nagrajena za zbirko Nemogoče, v kateri vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina, so zapisali v utemeljitvi. Nina Dragičevič pa v knjigi pravi:
2: "Knjigo končam z Mogoče, začnem pa jo z Nemogoče, ne, se pravi, končam jo z Mogoče, zato ker sem to knjigo napisala, seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj."
0: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 10. Kredarica 8, Postojna 21, Bovec 22, Trst in Pul 27, in Portorož 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo in predmet na vozišču pa ovirata promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. 10 in 34 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavske hranilnice, enostavno prava izbira.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Bedak, Darek.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

O prav posebnih krvodajalcih bomo govorili ob 11. Predtem pa še v Postojnsko jamo. Pred leti smo že poročali o tem, da so vzpostavili tam specializiran jamski laboratorij in omogočili sistematično preučevanje človeških ribic. Leglo človeških ribic iz leta, torej 2016, predstavlja tudi redko in izjemno priložnost za znanost, kajti omogoča spremljanje procesov, ki se sicer odvijajo globoko v podzemlju in ostajajo seveda o čem skriti. In prav to soboto bo minilo natanko 10 let, odkar so se v Postojnski jami izlegle človeške ribice, no danes se tam razvija 21 zmajevih mladičev, ki so trenutno na približno 2/3 svoje končne velikosti. Pred kratkim so teh 21 človeških ribic ponovno pregledali biologi z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in dopolnili dolgoročni niz tudi podatkov. Mladiče so izmerili, stehtali, jih fotografsko dokumentirali ter jim oduzeli brise kože za nadaljne analize. Liljana Bizjak-Mali z Biotehniške fakultete, ki leglo spremlja že od samega začetka, je pojasnila, da mladiči danes merijo med 17 in 21 centimetrov, tehtajo pa v povprečju od 8 do 11 gramov. Trenutno so približno na 2/3 svoje končne velikosti, so pa v pozni mladostni fazi in bodo kmalu vstopili v fazo zrelosti. Človeška ribica sicer v povprečju živi od 60 do 70 let, doseže lahko tudi starost več kot 100 let in prav zaradi svoje redkosti, dolge življenjske dobe in posebnih prilagoditev velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov kraškega podzemlja in pomemben predmet znanstvenih raziskav. Torej, to soboto bodo obeležili svojo 10-letnico.

0: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
2: Aleš Kranc je simbol borbenosti in predanosti.
3: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco. Danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
2: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
3: 5 evrov SMS prijatelj 5.
2: 10 evrov SMS prijatelj 10.
3: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
2: Za Aleša, za borbo, za upanje.

0: do,
1: pol.
2: Po treh letih so v območni organizaciji Rdečega križa Sežana pred nekaj dnevi podelili priznanja jubilantom, torej krvodajalcem, ki so od zadnje podelitve pred tremi leti dosegli okroglo številko darovanj. Med njimi je tudi pet vitezov krvodajalcev, štirje so darovali 100-krat, eden pa celo 160-krat. Na prireditvi je bila tudi Irena Cunja.
3: Krvodajalstvo je eden najlepših izrazov skrbi za sočloveka. Plemenito dejanje, ki rešuje življenja, smo slišali na podelitvi v dvorani Rudnik Vreme. V Sloveniji daruje kri okoli 5% prebivalcev. Na leto zberemo več kot 40 tisoč litrov krvi, kar zadošča za vse potrebe. Na leto se prijavi več kot 90 tisoč krvodajalcev. Tretjino vseh predstavljajo ženske, dve tretjini pa moški. Med njimi je tudi Simon Pirjevec iz Dan pri Sežani, ki je po več kot 40 letih prispel do številke 160-krat. Prvič je kri daroval pri 18.
4: Začeli smo v srednji šoli, da ni bilo treba pouki, bi se reklo. Ne? Nadaljuješ v vojski, da dobiš dva dni prej domov in potem tu gre naprej.
3: Torej ne razmišljate, da kdaj ne bi recimo vsak tisti termin, ko se lahko kri daruje, šli na postajo?
4: Ne, načeloma ne, tudi sem jaz hodil redno, včasih sem kakšen dan prišel prej, so me tudi poslali domov, je bilo prezgodi. Ja, krvodajalstvo je verjetno pomembno, predvsem za druge, za nas krvodajalce, vse nič ti ne manjka, ne. Pol litra daš, pozna se ti ne in to je to.
3: Ampak vendar, tisti razmislek, če bi morda tudi sam kdaj potreboval kri?
4: Ja, tudi to je ozadje, da pač se kri se daruje zato, ker je nekdo potrebuje, ne? Je ne sam zato, da se je daja, ne? Ne vem, morda z leti tudi čuti že potrebo, da po treh mesecih greš spet na krvodajalsko akcijo, mislim.
3: Simon Pirjevec daruje kri na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ker kot pravi, srečuje same znane obraze.
4: Zaradi krvi ne sem bil zavrnjen nikoli, no, tako da načeloma je taka, kot mora biti. Ker se za krašovce spodobi, ne? Da imamo je dobro kri.
3: Kaj bi rekli tistim, ki se odločajo, ki tehtajo ali bi ali ne bi?
4: Jaz mislim, da vsak, ki recimo nima problemov že pri zdravniku dati kri, ne? Ker jaz poznam v družini take, ki so skup padli, ne? Prvi krvodajalski, ampak greš vse, v bistvu dejansko rabiš tisto uro ali dve, koliko zgubiš in to je to. Pozna se, ne vem, koliko zgubiš in to je to. Pozna se, ne vem, vsej meni se ne pozna.

0: ki so bili tako polnoletni, z isto krvno skupino. Takrat je bila neka velika nesreča, se spomnim, in so res potrebovali kri v bolnici.
1: Ste kdaj vmes prekinili, ste vzeli nek premor, neko pauzo?
0: Ja, predvsem zaradi poklica svojega, ker sem delal gostinstvo skozi, ker se ni dalo to. Vmes sem pa sicer dajal tudi trombocite in plazmo v Ljubljani. Tako da sem lažje potem doštukal, bom rekel po domače povedano, tist do stotke, zato ker stokrat dati kri, moraš kar redno dajati kri. In glede na to, da sem pa vzelo, potem sem za plazmo, ki jo lahko daš večkrat na leto, ne samo tako, pa tudi trombocite, tako da sem prišel lažje do te številke. Pozivam pa vse mlade, glede na to, da v moji familiji ne deluje tradicija, moj sin pa moja nevesta, ki sem tudi ponosen, da nas je bil tudi on slavljen tukaj v Bilant. Pridite in darujte kri, ker s tem pomagate, ne samo pomagate, rešujete življenje. Včasih se je mogoče enkrat ali dvakrat se mi je zgodilo, da sem se malo slabo počutil, ampak ker sem pomislil, da sem nekomu s tem ali rešil ali pa podaljšil življenje ali kakorkoli že, ali pomagal pri eni nesreči, sem vse pozabil.
1: V območni organizaciji Rdečega križa Sežana so z odzivom občanov na pozive k darovanju krvi zadovoljni. V zadnjih letih se je število darovalcev povzpelo na 297. Sekretarka Dora Sedmak.
2: Danes se kri daruje po tem, kakšna je potreba. In včasih tudi, ko imamo akcijo, recimo, če je določene skupine preveč, imamo navodilo, da se takrat pravzaprav krvodajalcev ne vabi, da darujejo. Ne? Zato se potem te stvari prerazporedijo, ampak se drži kar število konstantno, tako da lani smo imeli 1200 odzemov v celem letu, tako da je primerno. No?
1: Tisti, ki so se odločili, da bodo darovalci, so redni, ostajajo, bi rekli, na tem seznamu darovalcev, če rečemo temu tako.
2: Ja, mi imamo res ene take zveste krvodajalce, ki jih že leta, skoraj vsakokrat, ko imamo podelitev, imamo ljudi, ki so v bistvu v tem času preskočili desetico, tako da resnično so krvodajalci zvesti do trenutka, ko ne morejo več darovati krvi, to pomeni do dopolnjenega 66. leta je zdaj.
1: Rdeči križ Slovenije sicer krvodajalske akcije organizira od leta 1953. Darovanje krvi je prostovoljno, brezplačno in anonimno. Krvodajalstvu sta posvečena tudi dva dneva. V spomin na začetke organiziranega odvzema krvi v državi je 4. junij dan slovenskih krvodajalcev, 14. junij pa svetovni dan. Njun namen je ozaveščanje javnosti o pomenu varne krvi.
3: Radio Koper.
4: Tudi na spletu radiokoper.si.

11:21 minut že v dopoldnevu in pol Radia Koper. Pravijo, da po eni od ocen je na zemlji toliko zlata, da bi vso površino lahko prekrili s pol metra debelo zlato plastjo. A do večine tega zlata ne moremo seveda, v Sloveniji pa nimamo komercialnih rudnikov zlata, vendar pa ga nekaj le pridelamo. Gre za samorodno zlato, ki ga ljubiteljski iskalci lahko najdejo v rekah, najpogosteje sta to Drava in Mura, kjer iskanje zlata tržijo predvsem v turistične namene, pa tudi zgodbe o njem, kot so se nedavno z novim doživetjem spomnili prav v Lenartu. Gre za interaktivno spletno igro Legende Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Zlatarska sprehajalna pot je torej zasnovana kot soba pobega s kulturno vsebino, ki obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku, pa na treh lokacijah na Hrvaškem. Cilj projekta Zlatarske avanture, ki bo trajal do prihodnjega leta, je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj, torej aktivnega turizma. Partnerji iz obeh držav vzpostavljajo torej to tematsko pot, ki povezuje območje ob Dravi ter vključuje novo turistično infrastrukturo in pa tudi digitalne rešitve. Te med drugim obsegajo interaktivne igre na prostem, pa zvočne vodiče in multimedijske vsebine. Torej preprosto, če se boste znašli v bližini Lenarta, poiščite spletno aplikacijo Legende Zlate reke, ki obiskovalcem omogoča raziskovanje posameznega kraja, pa tudi lokalne znamenitosti. Na vsaki točki mora obiskovalec rešiti vprašanja in opraviti naloge, povezane z zlatarsko tradicijo, da lahko potem napreduje po poti. Po zaključku igre obiskovalci prejmejo simboličen spominek, ki skupaj z drugimi tvori celoto in spodbuja seveda obisk vseh točk te poti. Če bi radi torej več izvedeli o pridobivanju zlata nekoč pri nas, se lahko odpravite na to pot.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Družba Soške elektrarne Nova Gorica je za postavitev sončne elektrarne Dekani nad Primorsko avtocesto izbrala podjetje Riko, ki je bilo z nekaj manj kot 6 milijonov evrov z davkom najugodnejše med šestimi prejetimi ponudbami. Zoper odločitev je možno vložiti še zahtevek za revizijo. Gre za enega od dveh velikih projektov sončnih elektrarn, ki jih trenutno izvaja Senk. Drugi je širitev sončne elektrarne Kanalski vrh. Koprski občinski svet naj bi na popoldanski seji odločal tudi o razrešitvi člana sveta zavoda gledališča Koper in imenovanju novih članov. Pred časom je neizbrani kandidat za direktorja Uroš Trefalt z javnim pismom opozarjal na domnevno netransparenten razpisni postopek. Očital je tudi, da je pri izbiri novega direktorja prevladala administrativna selekcija nad vsebinsko presojo. Župan Aleš Bržan očitke zavrača, razpis se v ničemer vsebinsko ni razlikoval od prejšnjih, zatrjuje.
2: Jaz dejansko njegove vizije nisem videl, ker sem videl samo vizije tistih kandidatov, ki so strezali pogojem. Kolikor vem, je pri njemu že zmanjkalo znanje italijanščine.
1: Po treh ostalih občinah je tudi Piranski občinski svet včeraj potrdil skupno strategijo razvoja turizma Slovenske Istre do leta 2030, ki Slovensko Istro prepoznava kot enotno turistično destinacijo, predvideva nadaljno krepitev njene identitete in nadgradnjo trženskih dejavnosti. V prihodnjem obdobju bo občina Piran aktivno sodelovala zlasti na področjih trajnostnega razvoja, dviga kakovosti ponudbe, razvoja inovativnih in avtentičnih produktov, je poudaril župan Andrej Korenika.
3: Občina Piran je sigurno nosilka tega, ker smo najbolj turistično mesto na destinaciji Istra. Se pa zavedamo, da smo dovolj majhni in dovolj veliki, da moramo skupaj sodelovati, torej nismo si med sabo konkurenca, lahko se dopolnjujemo in mislim, da smo v zadnjih letih vsi štiri župani dokazali, da to znamo in upam, da bo to tudi naprej.
1: Ob občinskem prazniku občine Tolmin bodo na predvečer slavnostne seje pripravili slovesnost pred rojstno hišo priznanega slovenskega dirigenta Marka Muniha na mostu na Soči in odkrili spominsko ploščo. Poslovil se je pred dvema letoma, letos januarja bi praznoval 90. rojstni dan. V slovenskem kulturnem življenju si brez dirigenta Marka Muniha več desetletij ni bilo mogoče zamišljati glasbenega utripa, pravi zborovodkinja, mešanega pevskega zbora Zdravka Muniha, most na Soči, Valentina Žbogar.
4: Smo razmišljali, da bi pač pripravili neko obeležje, nek koncert in potem se je pa porodila ideja prav o spominski plošči. Pobudnica je bila, bom rekla, gospa Nina Munih, soproga pokojnega Marka in mislim, da bo ta dan res prijeten za spomin našega maestra.
1: Dogodek skupaj z občino pripravljajo kulturno društvo Ivana Preglja Most na Soči, krajevna skupnost in turistično društvo Most na Soči. Izvajalec Adria Ing bo naslednji teden ob Badaševici v Semedeli začel dela v okviru projekta izboljšanje protipoplavnih razmer na porečju Badaševice v mestni občini Koper, zaradi česar bo do predvidoma konca julija zaprt manjši del parkirišča P plus R ob Semedeli. Dela bodo potekala fazno, v vsaki fazi pa bo 266 parkirnih mest enojnega parkirišča onemogočeno parkiranje na največ 40 parkirnih mest vzdolž Badaševice. Meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes še napoveduje temperature na 30 stopinj Celzija, za jutri pa že ne več.
5: Se je pa že nekoliko bolj osvežilo v notranjosti Slovenije. Danes pričakujemo popoldne temperature od 24 do 27 stopinj. Sicer pa dokaj sončen dan je pred nami, predvsem nad hribi zahodne Slovenije pa lahko še nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha, morda tudi kakšna nevihta, ampak dogajanja ne bo prav veliko. Jutrišnji dan bo kar povsem jasen. Jutro bo razmeroma sveže, no? V notranjosti od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne temperature, jutri pa prijetnih 25 do 29.
1: Pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Bregini in Idrija 24, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 25, ter Bilje in Izola 28 stopinj. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru ter med Duncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Nastajajo zastoji. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom proti Italiji ter na primorski avtocesti med Ravber Komando in Nuncem proti Ljubljani. Ura je 11:36.
0: Radio Koper, Primorski radio.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Ne da ni, Parnjak se vse dobi.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
7: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru. info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.

0: Spet je tu četrtek, ki nas znimo daja glasbeni abonma. V vročih dneh potrebujemo seveda svežino, v večernih urah jo, kar samoumevno pričakujemo, bo prinesla glasbeno svežino tudi oddaja glasbeni abonma. Simona Muličnik, to te sprašujem, dobrodošla v našem studiu.
1: Hvala lepa, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Prav gotovo, da bo oddaja glasbeni abonma prinesla svežino in en poseben notranji mir. Predvajali bomo namreč koncert Dua Claripiano, to sta pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja, ki že več kot 30 letja muzicirata v enem skupnem vdihu in izdihu. 24. marca letos sta v Pokrajinskem muzeju Koper izvedla 888. koncert 63. sezone Društva prijateljev glasbe Koper v ciklu Amabile z muzejem. Tatjana Kavčič jih je pospremila z naslednjimi besedami. Pomenljiva je zasedba dua, ki zahteva enovito zbliževanje dveh različnih oseb ob izvajanju glasbe. To dejstvo je zelo dobro ozavestiti, kajti ob glasbi se ne nazadnje učimo, tudi življenja. In tak v mnogih pogledih poučen je bil ta koncert Dua Claripiano, torej pianistke Tatjane Kavčič in klarinetista Dušana Sodje, ki v vsaki odigrani glasbeni frazi odražata celost njunega življenjskega in tudi glasbenega para. Skrbno izbranim koncertnim sporedom sta kljub raznolikim kontrastom za voljo izjemne tonske usklajenosti poslušalce in dvorano objela silno toplino, pa kot sem rekla uvodoma z enim takim notranjim mirom, tako da verjamem, da boste to doživeli tudi vsi, ki boste z nami nocoj ob 20. obodaji glasbeni abonma. No, pred nekaj leti sta Tatjana in Dušan izvedla prav poseben glasbeni projekt. Številne skladatelje sta nagovorila, da so zanjo napisali nove skladbe z motiviko slovenske ljudske dediščine. Med njimi je bil tudi skladatelj Andrej Makor, ki je napisal tristavčno skladbo z naslovom Histria et Amor. To skladbo sta večkrat izvajala v tujini, torej Dua Claripiano, in postala je pravi hit med klasičnimi glasbeniki. Tako predlagam, da poslušamo zdaj prvi stavek te skladbe Histria et Amor, ki je zvenela tudi na koncertu.

0: Verjetno ste prepoznali, zelo prepoznavna tema ljudske pesmi tu iz Istre, Ena punca van iz mesta gre.
1: Slišali smo torej že napoved za glasbeni abonma. Vabimo vas, da nam prisluhnete od 20. dalje. Simona Moličnik bo torej oddajo vodila. Hvala, Simona, in se slišimo torej ob 20.
0: Tako je. Hvala lepa za pozornost.

0: Ura je točno 12 in čez dobre pol ure bomo lahko slišali informativno oddajo Opoldnevnik. V studiu se mi je pridružila Mateja Brežan. Mateja, pozdravljena, že cel dan bediš nad informacijami.
1: Lep pozdrav. Ja, včasih je dobro ne verjeti, zato da se informacije potem večkrat preverijo. Tako je, kar nekaj smo jih nabrali in jih boste slišali, kot rečeno, čez slabe pol ure. Začenjamo z gospodarstvom. Primorsko-notranjske družbe so po neto čistem dobičku na šestem mestu, pravijo na Ajpesu, torej na šestem mestu v državi, a delavci dobijo daleč najnižje plače. V SNG Nova Gorica bo drevi premiera komične drame Češnjev vrt, ki jo napovedujemo. Piran pa danes odpira prostor mladim v klasični glasbeni umetnosti. Začenja se peto mednarodno tekmovanje Tartini. V minutah za šport pa šopek novic in rezultatov z področja nogometa, športne gimnastike, hokeja in kolesarstva.
0: Torej, ne zamudite Opoldnevnika ob 12.30.

Današnjo svetovalno oddajo smo namenili varnosti v poletju in seveda tudi spletni goljufi nikoli ne počivajo, zato pozorno, če dobite kakšen lažen SMS, namreč v družbi Geni opozarjajo na lažna SMS poročila, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Sporočajo, da gre za poskus spletne goljufije, prejemnike pa pozivajo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS poročilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo seveda domeno spletne strani.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja kar 64% Slovencev, tako kaže novejša raziskava, no najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil, zato jo uporabljajo. Med največjimi prednostmi umetne inteligence pa izpostavljajo prihranek časa, tako pravi torej ta raziskava družbe Visa. Na umetno inteligenco se najpogosteje zanašajo pri iskanju lokalnih

svetovalnih nasvetov in priporočil, pripravi podrobnega načrta poti in pa iskanju najboljših ponudb. Med najbolj cenjenimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe in pa dostopnost 24 ur na dan in to vse dni v tednu. 43% vprašanih, torej slovenskih potnikov, bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik, seveda razumljivo to na koncu. Sicer pa morda ste kdaj upisali ali pa boste za to poletje in kaj se zgodi, če upišem sedaj v umetno inteligenco, kaj mi priporočaš, da naj se odpravim to poletje na dopust? No, takole pravi, seveda mi postavi nekaj rešitev za hribe, morje, če gremo potem nekoliko naprej za torej izbor Slovenije, mi ponuja mini road trip, pravi, da imamo brutalno lepo državo za poletje in sicer lokacije ponujene pa so Soča, Velika planina, Bohinj in Logarska dolina in pravi, torej umetna inteligenca, da lahko naredimo kar 5-7 dnevni road trip zelo malo stroška. Torej, to so ponudbe, ki jih pripravi, seveda pa ta človeški stik in zgodbe, ki prihajajo iz tisti iz prve roke, so seveda še kako bolj uporabne. Nadaljujemo z glasbo ob 12 in 14 minut na Radio Koper, kmalu se tudi poslovimo.

Prihodnji mesec bo tako zvenel tudi v Portorožu Brian Adams na Radiu Koper. Četrtkovo dopoldne pa zaključujeva Danej Brakič in Tjaša Lotrič. Ne izpostavljajte se preveč naporom v tej vročem dnevu, seveda v tej vročem četrtku. Lepo se imejte, kmalu pa prihaja na naše valove opoldnevnik, nato pa bo z vami Boštjan Simčič.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Obvestilo oljkarjem. Izognite se oljčnemu molju in uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow svetuje Karsija.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Primorsko-notranjske družbe so po neto čistem dobičku na 6. mestu v državi. Največ so ga ustvarile družbe z področja predelovalnih dejavnosti. Povprečna mesečna bruto plača se je sicer povečala za 5%, a kot poudarja vodja izpostave IPES Postojna Larisa Benassi,
2: vendar še vedno precej zaostajamo za republiškim povprečjem.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Slovenija zaradi ruskih groženj na pogovor poklicala odpravnika poslov veleposlaništva Rusije. Na vrhu vršiča v prihajajoči sezoni ne bo mogoče parkirati. V Piranu se danes pričenja 5. mednarodno glasbeno tekmovanje Tartini. V SNG Nova Gorica drevi premiera komične drame Češnje v vrt. Koper gosti 20. svetovni izziv v športni gimnastiki. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: Medtem, ko se nekatere družbe na južnem in severnem Primorskem ponašajo z odličnimi poslovnimi rezultati, pa Primorsko-notranjska regija ponovno caplja v ozadju. Njene družbe so sicer lani poslovale uspešno in ustvarile za dobrih 87 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je za 12% več kot leto poprej. Vendar delodajalci svojih zaposlenih za boljše rezultate niso nagradili z boljšimi plačami. Še več, če zaposleni v uspešnejši regiji zasluži 2680 evrov bruto, pa njegov primorsko-notranjski kolega konec meseca prejme kar 500 evrov manj. Več Sabrina Mulec.
4: Primorsko-notranjska regija je še vedno nadpovprečno izvozno usmerjena, saj 49% čistih prihodkov od prodaje ustvari na tujih trgih. Državno povprečje je za 7% nižje. Najboljše poslovne rezultate v regiji beleži občina Postojna, ki je ustvarila za več kot polovico neto čistega dobička, najbolj pa so na rezultate poslovanja vplivale mikrodružbe s tretjino neto čistega dobička, vodja izpostave IPES Postojna Larisa Benassi.
2: Neto dodana vrednost na zaposlenega v regiji je znašala 56.740 evrov, zrasla je sicer za 7%, od republiškega povprečja še vedno zaostajamo za preko 10.000 evrov. Razlog je iskati v temu, da naše družbe so precej delovno intenzivne.
4: Največ čistega dobička, 40 milijonov evrov, so ustvarile ravno družbe z področja predelovalnih dejavnosti. Največ proizvodnja lesa in lesenih izdelkov, sledita ji proizvodnja gumenih in plastičnih izdelkov ter proizvodnja živil. Povprečna mesečna bruto plača se je sicer povečala za 123 evrov oziroma za 5%.
2: Znašala je 2184 evrov, vendar še vedno precej zaostajamo za republiškim povprečjem, kjer znaša povprečna bruto mesečna plača na zaposlenega 2474 evrov. Poudariti moram, da glede na to, da po rasti dobička spadamo nekako na 6. mesto med regijami na ravni države, smo žal po povprečni plači na zaposlenega zdrsnili na 12. zadnje mesto med regijami.
4: To se je sicer prvič zgodilo že leta 2024. In še poslovanje samostojnih podjetnikov, tudi ti so lansko leto poslovali s pozitivnim poslovnim izidom in ugotovili za dobrih 13 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka.
1: Več o kondiciji primorskega gospodarstva pa v oddaji aktualno danes ob 13:30.
3: Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Tožilstvo je Janši očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, ki jo je nato prodal po umetno napihnjeni ceni.
1: Slovenija je zaradi najnovejših groženj Kremlja z napadi na Kijev poklicala na zagovor ruskega odpravnika poslov. Zunanje ministrstvo je ob tem ruske pozive diplomatom in tujcem naj zapustijo Ukrajino označilo za nesprejemljive kršitve mednarodnega prava. Poudarili so nadaljno podporo Ukrajini in pozvali Rusijo naj opusti namerne napade na civiliste in civilno infrastrukturo ter sprejme primirje. Ruske veleposlanike je poklicalo na zagovor tudi več drugih evropskih držav. Pred nevarno eskalacijo vojne v Ukrajini je danes posvaril tudi visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in pozval obe strani naj se vrneta za pogajalsko mizo. Poglejmo druge vesti iz tujine.
3: Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim 50-odstotnim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Italijanska policija je danes poročila, da so v mednarodni operaciji zasegli premoženje, podjetja in finančna sredstva v vrednosti več kot 200 milijonov evrov, ki so pripadala pokojnemu šefu sicilijanske mafije Mateju Messini Denaru. Ob Italiji je v sodelovanju z lokalno policijo operacija potekala tudi v Andori, Gibraltarju, na Kajmanskih otokih, Luksemburgu, Švici, Libanonu, Monaku in pa v Španiji. V požaru, ki je davi izbruhnil v internetu dekliške šole v Keniji, je umrlo 16 deklet, še na desetine pa jih je potrebovalo zdravniško pomoč, so potrdile kenijske oblasti, poroča britanski BBC. Vzrok požara še ni znan.
1: Ob 12.36 minut se vračamo na Primorsko. Od 15. junija bo na območju prelaza Vršič veljal nov prometni režim. Da bi razbremenili gorski prelaz, bo v poletni sezoni organizirana brezplačna avtobusna povezava. Avtobusi bodo na Vršič od 1. junija do 30. septembra vozili dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, iz Bovca in Kranjske gore. V času vrhunca poletne sezone med 26. junijem in 31. avgustom bo število voženj okrepljeno. Sistem zapornic za promet bo letos prilagojen, parkiranje na vrhu prelaza namreč ne bo mogoče, saj dela na parkiriščih še niso zaključena. Direkcija za infrastrukturo in ministrstvo obiskovalce pozivata, naj vozila pustijo v dolini in se na prelaz odpravijo z brezplačnim javnim avtobusnim prevozom.
3: Kultura. Piran danes odpira prostor mladim v klasični glasbeni umetnosti. Začenja se peto mednarodno tekmovanje Tartini. Več v prispevku Simone Muličnik.
5: Slikovito in v preteklosti z glasbo bogato mesto Piran danes preplavlja klasična glasba. Namreč v vseh zato primernih prostorih bo potekalo peto mednarodno tekmovanje imenovano po tam rojenem glasbeniku Giuseppeju Tartiniju. Namenjeno je mladim glasbenim upom, mladim starim do 20 let. Prijavljenih je 207 tekmovalcev iz 25 držav. Tekmovali bodo v disciplinah violina, klavir, klavir štiriročno in komorna igra. Umetniška vodja festivala je Aleksandra Češnjevar-Glavina.
6: Na občini je tista lepa poročna dvorana, ker se pridemo poročati s slikom Tintoreta, tam bo klavirsko tekmovanje, v rojstni hiši skladatelja Tartinija, torej v Tartinjevi hiši na trgu, pa violinsko tekmovanje in še en del bomo imeli tudi zaključni nastop v gledališču Tartini. Jaz vedno rečem, da so vsi, ki se prijavijo, že itak zmagovalci, ker to ni kar tako, to ne greš na izlet. Prijaviti se na tekmovanje pomeni saj pol leta trdega dela z enim programom in tukaj se vidi ena resnost in iz kakšnega recimo materiala, blaga je kakšen otrok, koliko zdrži to, da se ukvarja z procentom izboljšave.
5: Vse do nedelje popoldan bo potekalo tekmovanje v imenovanih disciplinah in v različnih kategorijah ob budnem spremljanju skrbno izbrane mednarodne strokovne žirije. Aleksandra Češnjevar-Glavina poudarja, da je tekmovanje še vedno največja motivacija za poučevanje klasične glasbe, a da je to najbolj razsežno mednarodno glasbeno tekmovanje v državi, ki pa želi ohraniti eno samo vrednoto, spoštljivost in prijaznost do izvrstnih mladih glasbenikov. Zaključni koncert Koncert najvišje uvrščenih tekmovalcev bo potekal v nedeljo ob 19.30 v gledališču Tartini. Radijska produkcijska ekipa bo koncert posnela in slišali ga boste v oddaji Glasbeni abonma na valovih Radija Koper v četrtek 4. junija.
1: Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici bo drevi ob 20. uri na velikem odru premierno odigralo komično dramo Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt. Besedilo, ki ga je hrvaška režiserka Tamara Damjanovič v svoji priredbi še dodatno začinila in oživela, prinaša vprašanja o izgubi minljivosti, propadanju, suženstvu, denarju in o nezmožnosti, da bi spremembo, čeprav se nenehno dogaja v zunanjem svetu, dejansko tudi notranje sprejeli. Premiero napoveduje Walter Pregel.
7: Kdo bi to razumel? Kdo bi to razumel?
8: Češnjev vrt je klasično delo Čehova, ki govori o propadu fevdalizma v Rusiji in prehodu v kapitalizem. To je povzročilo velike spremembe na psihološki in družbeni ravni, dodajajo še ustvarjalci predstave, dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica.
9: In v tem delu se prepletajo tako komični kot dramski elementi, namreč avtor je mojstrsko napisal to delo in ves čas pleše na tej tanki liniji med tem, da se človeku, človeštvu pravzaprav posmehuje in z njim sočustvuje.
8: Liki v predstavi so polnokrvni, dramatični, zabavni, poudarja igralec Žiga Udir.
10: Včasih se mi zdi, da se niti ne zavedajo stvari, ki jih izrekajo, ne zavedajo se sebe dejansko. Govorijo en mimo drugega, se ne slišijo, se ne razumejo, kar se mi zdi pa zelo življenjsko. No?
11: Moj lik je en zelo poseben lik ene hišne, ki v tem času v bistvu več ne, vsaj v naši interpretaciji, ne upravlja zares te svoje naloge. Ne. V bistvu vse ji pada iz rok, absolutno nezmožna je upraviti kakršnokoli nalogo.
8: Dodaja igralka Urška Taufer, režiserka Tamara Damjanovič pa...
12: Predstava je rađena v brzom komedijskom ritmu. Ja se šalim,
13: predstava je narejena v hitrem komedijskem ritmu. V šali pravim, da je to Čehov na steroidih. Gre za zelo, zelo dinamično predstavo, v kateri igralci zelo hitro igrajo neke zelo resnične življenjske situacije, ki dajo konkreten kontekst vsemu, o čemer je Čehov pisal v Češnjevem vrtu.
12: Vsemu ome, što Čehov pisal v Višnjika.

0: Nogometaši Ajdovskega Primorja in Lendavske Nafte so se pomirili na prvi tekmi za popolnitev prve lige. V Ajdovščini je bil rezultat 0-0. Odločila bo povratna tekma, ki bo v nedeljo v Lendavi. Koper gosti 20. svetovni izziv v športni gimnastiki. Hokejisti pa bodo igrali četrtfinalne tekme svetovnega prvenstva. Na kolesarski dirki po Italiji je na sporedu 18. etapa. Prispevek Primoža Čeparja.
1: Prvo dejanje kvalifikacije za popolnitev nogometne prve lige se je v Ajdovščini končalo z remijem. Igralci Primorja in Nafte niso uspeli doseči zadetka. Oboji so imeli nekaj lepih priložnosti, da bi si zagotovili prednost, vsakič pa je nekaj zmanjkalo in v nedeljo boste ekipi v Lendavi začeli z enakim izhodiščem. Trener Primorja Tonči Žlogar.
2: Želeli smo se zmagati, moramo biti še bolj hrabri, preveč bom rekel v nekih trenutkih straha, slabega razporeda, ampak dajmo reči, držali smo nulo, bi pa po priložnostih se sigurno se zaslužili, da tekmo zmagamo.
1: Koprska arena Bonifika od danes do nedelje gosti jubilejni 20. svetovni izziv športni gimnastiki. V boj za finale se boste že danes podali tudi Teja Belek na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli. Lani sta v Kopru navdušili zmagama. Lucija Hribar.
3: Moje pričakovanja so predvsem, da uživam, ker je to naša domača tekma, domača publika in upam, da bo pač tudi noro vzdušje. Tako da nastopam na dvovišinski bradli Gredi in parterju, tako da moj v bistvu glaven cilj je, da se mi uspe na bradli uvrstiti v finale.
1: Na svetovnem prvenstvu v hokeju so v Švici na sporedu četrtfinalne tekme. Pari so Kanada, ZDA, Finska, Češka, Norveška, Latvija in Švica, Švedska. 18. etapa kolesarske dirke po Italiji je pisana na kožo ubežnikom. Skupno pa vodi danec Jonas Vingegor, ki ima 4 minute in 3 sekunde prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom.
0: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Danej Brakič. Brala sem Loredana Vergan.
4: Vreme.
0: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen. Vlaga je 48%, nebo jasno. Piha zahodnik 3 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 22 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 24, Ljubljana prav tako 24, Koper in Nova Gorica pa 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. 12 in 46 minut.

Osmrtnice. V 66. letu je umrl Darko Grmek iz Sežane. Umrl je Darko Grmek iz Sežane. Pogreb bo jutri v petek ob 11. na pokopališču v Sežani. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v dobrodelne namene. V 86. letu je umrl Aleksander Germek iz Kopra. Umrl je Aleksander Germek iz Kopra. Pogreb bo jutri v petek ob 14. na pokopališču v Gabrovici pri Komnu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist vaške cerkve. V 81. letu je umrla Lučana Vučko iz Pirana. Umrla je Lučana Vučko iz Pirana. Pogreb bo jutri v petek ob 13. na pokopališču v Piranu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici. V 88. letu je umrla Alojzija Cukjati iz Ceglega Šesta v Goriških Brdih. Umrla je Alojzija Cukjati iz Ceglega. Pogreb bo jutri v petek ob 17. na pokopališču v Medani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi v Medani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist invalidne mladine v Stari Gori.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

Dober dan in lep pozdrav. Če ste danes zjutraj pomislili, da je šele torek, imamo dobro in slabo novico. Slaba je ta, da maj neustavljivo bije zadnje ure, dobra pa, da je danes že četrtek in to zadnji v tem mesecu. Ker pa se maj poslavlja s temperaturami, ki bolj pritičejo juliju, je seveda potrebno skrbeti za primerno hidracijo. No, poletje je očitno udrlo skozi vrata brez posebne dovolilnice. Pustite delo za trenutek ob strani. Una ura je namreč prava in ta je ugotovila, da je čas za kosilo. Želimo vam odličen tek, kjerkoli nas poslušate.

Before Time. In mali problemi, upamo, da bo teh malih problemov čim manj, če pa že bodo, naj bodo res mali. Torej, maj, ki je vklopil poletni turbopogon, mi pa na Radiu Koper zaganjamo četrtkovo popodansko kontrolo letenja. In seveda smo sestavili ekipo po najvišjih varnostnih standardih. Za mešalno mizo je Jadranko Oblak, v radijskem zakulisju Mateja Brežan. Za popolno poletno zvočno kuliso in osvežilne ritme skrbi Iztok Novak. Izi, skozi popoldne pa vas bom vodil Boštjan Simčič. In kot že prerečeno, in ker tudi vemo, da prazna vreča ne stoji po konci, sploh pa ne ob takem soncu, je prav, da si res nekaj dobrega privoščite za pod zob. 7 minut je skoraj čez 13. uro, v nadaljevanju skladba Over the Hills and Far Away. Sicer je najbolj znana v izvedbi Garyja Moorea iz leta 1986, no kasneje pa jo je zelo priljubljena finska simfonična metal skupina Nightwish priredila leta 2001. Garyj Moore je poskrbel za bolj irsko folk vpliv, pa tudi malo melodičen, zaradi česar je postala ena njegovih najbolj prepoznavnih pesmi. Zelo priljubljena je bila predvsem v skandinavskih državah, kjer je celo osvojila sam vrh. No, Nightwishova verzija, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, pa se seveda bolj približuje mlajši metal publiki. Dodali so simfonične elemente, mogočne klaviature in pa seveda značilen operni vokal pevke. Za mnoge oboževalce je bila prav ta pesem prvi stik s power oziroma simfonik metalom. Zanimivo je tudi, da naslov pogosto zmede poslušalce, saj obstaja več različnih skladb z enakim imenom, med drugim tudi znana pesem skupine Led Zeppelin. Pa prisluhnimo.

Maren Morris, Dancing with Myself, v originalu pa The Ramones. 16 minut čez 13. uro, zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tako, četrtek je tu, 28. maja smo, nekaj ekonomije, nekaj kulture, nekaj glasbe in ravno prav vsebin za vse, ki jih zanima svet okrog njih. Na popovdne na Radiu Koper bo zato v znamenju vprašanja, kako v resnici diha primorsko gospodarstvo. Ob 13.30 bomo pogledali proti obali in Krasu, kjer so podjetja lani ustvarila več prihodkov, više dobičke in več dodane vrednosti. Posebno poglavje ostaja Luka Koper, ki je ustvarila kar četrtino vseh dobičkov regije, medtem ko je zgodba Cimosa močno zaznamovala rezultate predelovalne industrije. Zanimiv gospodarski preskok pa je uspel tudi Komnu. Nekaj minut pozneje še pogled na sever Primorske. Goriška se je po rasti dobičkov povzpela med najuspešnejše regije v državi. Z najnižjo brezposelnostjo v Sloveniji, Ajdovščina, Idrija in Nova Gorica ostajajo motor razvoja. Čeprav številke kažejo tudi staro resnico ekonomije, dobički pogosto tečejo hitreje kot plače. Ob 15. uri bomo, recimo, da odprli glasbeni del popodneva s pesmijo in pol, sledili bodo dogodki in odmevi ter naša rubrika po Primorski, kjer bomo lovili utrip dneva med Krasom, Vipavsko dolino, Istro in pa seveda Posočje. Ob 17. uri prihaja pol ure kulture. Vsebina današnje bo takšna. V Novogoriškem gledališču bo nocoj premiera komične drame Antona Pavloviča Čehova, Češnjo vrt. Na mostu na Soči bodo zvečer odkrili spominsko ploščo na rojstni hiši priznanega slovenskega dirigenta Marka Muniha. In še v Kopru se ustavimo, kjer bodo odprli študentsko razstavo Motnje sobivanja. Vse to ob 17. uri. Večer pa še bolj glasbeno barvan program ob 20. v glasbenem abonmaju koncert Dua Claripiano, pianistke Tatjane Kavčič in klarinetista Dušana Sodije v Koprskem pokrajinskem muzeju sta občinstvo popeljala skozi eleganten dialog klavirja in klarineta. Koncert pa sta povezala tudi z glasbo primorskega skladatelja Andreja Makorja, katerega skladba Istria et amor je v njuni izvedbi dobila prav posebno življenje, je zapisala Simona Moličnik. Tako, takšen bo popovdan in večer na frekvencah Radia Koper 28. maja, ko je ura 19 čez 13. Najprej bo Panda nekaj povedala, nadaljeval bo Dusty Springfield, morda bo čas se še za Aretha Franklin, zagotovo pa za Ano Popedan in znova se slišimo.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh lih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru. Predmet na primorski avtocesti pa prav tako ovira promet med Vrhniko in Dragomirjem. Vozite previdno in strpno, predvsem pa prilagodite hitrost, če ste na daljšem potovanju. Hidracija je prav tako pomembna. Obalno-kraško gospodarstvo je lani poslovalo bolje kot leto prej. Ustvarilo je več prihodkov, izboljšalo rezultat iz poslovanja ter povečalo neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. Ta je znašal 249 milijonov evrov. Zanimivost, četrtino tega zneska je ustvarilo eno samo podjetje, Luka Koper. Prav tako je eno podjetje, Cimos, odločilno vplivalo tudi na poslovne rezultate predelovalne industrije, ki je lansko leto sklenila krepko v rdečem. Izstopa še en podatek, gospodarstvo v občini Komen, kjer ima sedež podjetje Biostile, je lani zabeležilo največjo rast neto čistega dobička, kar 581%. Res da ob razmeroma nizkem skupnem znesku. Več pa Jasna Preskar.
1: Gospodarske družbe v osmih občinah obalno-kraške regije ustvarijo skoraj 95% vseh prihodkov in zaposlujejo 91% vse delovne sile. Zato imajo v poslovnih rezultatih tudi daleč največjo težo. Lani so ustvarile za 3,3, upoštevajoč inflacijo pa za 0,9% več prihodkov kot leto prej. Neto čisti dobiček je bil realno višji za 2,6%, neto dodana vrednost pa za dobrih 11%. Primerja vodja koprske izpostave Agencije za javnopravne evidence in storitve Sonja Belac.
2: Po obsegu neto čistega dobička se družbe obalno-kraške regije nahajajo na 7. mestu med regijami. Ravno tako na 7. mestu so družbe obalno-kraške regije glede na obseg neto dodane vrednosti. Po višini rasti neto dodane vrednosti pa smo na 2. mestu.
1: Med 12 statističnimi regijami v državi so največ prihodkov, skoraj 48%, izkazale družbe v osrednji Sloveniji. Obalno-kraška regija pa si skupaj z Goriško deli 6. mesto. Najvišji delež prihodkov v slovenski Istri in na Krasu sta sicer lani ustvarili trgovina in logistika, skupno kar 56%. Logistika daje regijskemu gospodarstvu tudi največji pečat.
2: V naši regiji gotovo izstopajo družbe z področja prevoza in skladiščenja. Te so ustvarile največ neto čistega dobička in sicer 47% vsega. Ravno tako so ustvarile največ neto dodane vrednosti, 33,4% vse. Zaposlovale so za četrtino vseh zaposlenih v regiji. Ustvarile so največ prihodkov na tujem trgu, 40% vseh.
1: Pomen turizma se v regiji v primerjavi z drugimi panogami zmanjšuje. V negativnem smislu je lani izstopala predelovalna dejavnost.
2: Razlika je v tem, da so družbe z področja predelovalne dejavnosti ustvarile v letu 2025 neto čisto izgubo, medtem ko so v letu 2024 imele še neto čisti dobiček. Tukaj pač svoj pečat je dala ena velika družba.
1: Manj dobička kot leto prej je lani beležilo tudi gradbeništvo. Prav v tej panogi je bilo registriranih tudi največ samostojnih podjetnikov, približno 1/4, dodaja Slavica Kocjančič.
3: Podjetniki iz dejavnosti gradbeništva so ustvarili tudi največ prihodkov, in sicer 22,2%, zaposlovali so največ delavcev, 29,2% vseh zaposlenih ter ustvarili največ neto podjetnikovega dohodka in sicer 28,4%. Na 2. mestu po številu zaposlenih ustvarjenih prihodkih in neto podjetnikovemu dohodku so podjetniki z področja nastanitvenih in gostinskih dejavnosti. Na 3. mestu po številu zaposlenih in ustvarjenih prihodkih so podjetniki z področja trgovine medtem ko pa so na tretjem mestu po višini neto podjetnikovega dohodka podjetniki z področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti.
1: Pozitivne rezultate so izkazale tudi zadruge, ki so lani ustvarile za 28 milijonov evrov prihodkov. Po predlanski neto izgubi so tokrat izkazale skoraj 3 milijone evrov neto čistega dobička. Še pregled gospodarstva po občinah, povsod so beležili neto čisti dobiček. Ta se je povečal v 4 občinah, najbolj v Komnu, najbolj pa je padel v Izoli za 17%. 2/3 vsega neto čistega dobička so ustvarile gospodarske družbe v mestni občini Koper, kjer dela tudi več kot polovica vseh zaposlenih v regiji.
0: Podjetja v severnoprimorski regiji so lani ustvarila kar polovico več neto čistega dobička kot leto prej, skupaj 320 milijonov evrov. Regija se po rasti uvršča v sam vrh države. Spodbuden pa je tudi podatek, da ima najnižjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. Višjim dobičkom pa za zdaj še ne sledijo plače zaposlenih. Te sicer rastejo, a ostajajo pod državnim povprečjem. Gospodarski motor regije je Ajdovščina, sledita Idrija in Nova Gorica. Več o tem, v kakšni kondiciji je gospodarstvo na Goriškem, v naslednjih minutah, ki jih je pripravila Nataša Uršič.
4: V kakšni kondiciji je goriško gospodarstvo in kaj kažejo podatki za lansko leto, je predstavila direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa.
5: Glede na vse kazalnike, ki so zrasli v letu 2025 in umestitev naše regije v sredino oziroma lepo proti vrhu v naši regiji, pač gospodarstvu kaže dobro in je rast, tudi brezposelnost je nizka, ampak pri vsem tem moram izpostaviti geografsko sliko, ki ni ugodna za našo regijo. Smo druga najstarejša regija. Le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledi vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih dnevnih odhodov migracij v velike centre. Verjetno bo tudi transport, ki je težji v zadnjem obdobju, nekaj bo trval k temu, da se bo mogoče kakšno odločili, da bodo vseeno se zaposlili tudi v naši regiji. Ponudbe delovnih mest je več, kot imamo delovno zmožnih, ki so še na voljo. Lahko rečemo dobri znaki, odlični znaki, super statistika, ampak koliko časa še, glede na to demografijo in brez nekih resničnih centrov, kjer bojo podjetja locirana z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo, kot je povprečna bruto plača v naši regiji, brez tega pač ne bomo zajezili dnevnih migracij, na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala.
4: Po podatkih Hajpesa je 3350 družb v goriški regiji lani poslovalo uspešneje kot leto prej, je pojasnila vodja novogoriške izpostave Darja Bremec-Gadnik.
6: Lahko se pohvalimo, da so ustvarile kar 322 milijonov evrov čistega dobička. Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi 3 družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost, to sta dva kar pomembna kazatelja. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe na področju v občinah Ajdovščina, sicer kar eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica. Če pogledamo dejavnosti, so največ neto čistega dobička ustvarile na področju gradbeništva, sledi pa trgovina. Povišala se je tudi neto dodana vrednost, kot tudi neto dodana vrednost na zaposlenega. Če pogledamo, nominalno je neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno nižja od republiškega povprečja, ampak če gledamo pa rast, indeks rasti, pa je bil ta v letu 2025 najvišji v republiki in je bila Goriška regija na prvem mestu.
4: Goriška regija se še naprej ponaša z najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi, je poudarila direktorica Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran.
7: Torej res, trenutno smo na najnižji ravni v Sloveniji, 3,1 odstotka, Slovenija 4,9 odstotka. Gre za bazen delovno aktivnih ljudi, ki je takšen, da pač so vsi zaposleni, tako rekoče, zato govorim o polni zaposlenosti oziroma na neki naravni stopnji brezposelnosti. Seveda, če bi bilo več ljudi bivajočih v regiji, glede na veliko število prostih delovnih mest, bi tudi bilo več zaposlitev, tako pa pač je premalo ljudi enostavno, zato se želimo, da bi v regijo prihajali čim več ljudi, tudi iz tujine, ali da bi predvsem ostajali, ne pa se zaposlovali v Ljubljani in drugih centrih in se tja vozili. Zelo si želimo, da ljudje odhajajo v tujino na študij, govorimo o begu možganov, vendar si želimo, da vse ta znanja, pridobljena znanja, prinesejo nazaj v Slovenijo, v regijo in se tukaj tudi zaposlujejo. Seveda vrzel med ponudbo in popraševanjem po kadru zapolnjujejo tuji delavci, predvsem v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih. To so za nizka, preprosta dela delavci. Želimo si pa uvoziti poleg kapitala seveda tudi kadar, visokotehnološki kadar za dejavnosti v zelenih tehnologijah, IT-ju, elektroniki, strojništvu, biotehnologiji, farmaciji.
4: Ker je povpraševanje delodajalcev večja od razpoložljive delovne sile, na zavodu pomankanje kadra vse pogosteje zapolnjujejo tudi z zaposlovanjem tujcev.
7: V letošnjem letu smo izdali približno 600 delovnih dovoljenj oziroma soglasje k enotnem dovoljenju, predvsem za delavce z Kosova, v 26 odstotkih, v 12 odstotkih za Severno Makedonijo, potem pa za Bosno in Hercegovino, Srbijo, potem pa so že delavci iz eksotičnih tretjih držav, Filipini, Bangladeš, Nepal, Indija.
4: Direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa je predstavila tudi podatke za turizem. Regijo je lani obiskalo 620 tisoč turistov, kar je skoraj 10 odstotkov več kot leto prej. Rast temelji predvsem na tujih gostih, ki predstavljajo skoraj 90 odstotkov vseh prihodov.
5: Ja, pri turizmu so podatki za 2025 zelo zanimivi. V bistvu se nam je agregatno zvečalo število prihodov, hkrati pa nočitev ni sledilo večjemu povečanju kot leto poprej. Tukaj je tudi struktura, zelo tradicionalno, več kot 80% tujih prihodov, tujcev, zelo malo pač domačih gostov. To so neke podatki, na katere jih je potrebno sigurno naslavljati. Po drugi strani pa sigurno kot Evropska prestolnica kulture je dodala k temu, da smo kot regija še bolj prepoznavni v tujini, kar je se kažejo podatki, da se je za 13% zvišalo tujih prihodov v našo regijo. Seveda pa si bi želeli, da bi predvsem doba bivanja se povečala, ker je to tisti pokazatelj, ekonomski pokazatelj učinka turizma v regiji, kjer smo pa še vedno pod povprečjem.
0: Pregled primorskega gospodarstva v današnji aktualni temi sta pripravili Jasna Preskar in Nataša Uršič. Ura pa je 13:50 minut, še nujno obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju Gregorčičeve, Tartinijeve in Garibaldijeve ulice ter ulice Giordano Bruno. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 15. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

Pelhan in Poljub, ena bolj prepoznavnih in čustvenih pesmi te slovenske skupine. Pelhan so znani po tem, da lepo ohranjajo tradicijo kakovostnega slovenskega roka in Poljub je odličen primer njihovega ustvarjanja, kjer se v tem štiklu prepleta nežnost in pa seveda glasna rok energija. Od iznajdbe pametnih telefonov ni minilo veliko časa v obliki, kot jih uporabljamo danes, niti 20 let. Kljub relativno kratkemu času pa so se zelo spremenili naše obnašanje oziroma so zelo spremenili naše obnašanje, posebej kar zadeva fotografiranje. Popolna fotografija je postala nova oblika pustolovstva. A na žalost, večkrat tudi zadnja, po podatkih, ki so bili objavljeni v reviji Journal of Travel Medicine, je med letoma 2008 in 2021 med fotografiranjem umrlo vsaj 380 ljudi. To je 4-krat več žrtev kot pri napadih morskih psov v istem obdobju. Kam nas je pripeljala ta obsesija z družbenimi omrežji? V tem 13-letnem obdobju je bilo še prizadetih 433 ljudi, od katerih, kot smo slišali, jih je 380 umrlo. Med fotografiranjem v 292 incidentih, skoraj 38% med temi so bili turisti, povprečna starost umrlih pa 24 let. No, padci z višine so predstavljali skoraj 50% vseh smrti, sledijo prometne nesreče 29 in utopitve 16. Države z največ smrtnimi primeri so Indija 26,4%, ZDA 10,3% in Rusija 8,7%. Kaj se skriva za to epidemijo nerazumne drznosti? Strokovnjaki opozarjajo, da tekmovanje za všečke in viralnost izvaja pritisk na posameznike, da ti iščejo vse bolj ekstremna ozadja za fotografije. Večina žrtev so mladi odrasli, ki padajo s pečin, utonejo pri slapovih, stopijo na tračnice vlaka in še mnogo drugih stvari, ki jih, če ne bi bilo te novodobne potrebe po dokumentiranju, verjetno nikoli ne bi naredili. Koren te težave je zagotovo ta psihološki premik v dojemanju lastne vrednosti. Včasih smo fotografirali zato, da bi ohranili spomin zase in za družinske člane, morda za družinski album. Danes pa fotografiramo za občinstvo. Všečki in delitve delujejo kot instantni dopaminski fiks, ki zamegli razum, mladostniški občutek nesmrtnosti v kombinaciji s pritiskom družbenih omrežij pa ustvari nevarno mešanico, kjer se tveganje zdi vredno nagrade, pa čeprav je nagrada, bodimo odkriti le viralni palec navzgor in nič več.

14 in 18 minut je ura, zastoj je še vedno na primorski avtocesti, predvsem tovornih vozil med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na izvozu Postojne iz smeri Ljubljane je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet, ostalih posebnosti pa trenutno ni. V nadaljevanju pa še nekaj fine muzike, vse do kratkih poročil, ki bodo na sporedu ob 14 in 30 minut. Bohemian Like You skupine The Dandy Warhols, izdana je bila leta 2000 na albumu 13 Tales from Urban Bohemia, ena tistih skladb, ki je zagotovo zaznamovala prelom tisočletja in postala prava radijska ter indie rock himna. Glavni kitarski riff je sicer najbolj prepoznaven in takoj gre v uho, skupina nikoli ni skrivala, odkot so dobili idejo, gre za očitan in namiren poklon skladbi Brown Sugar skupine The Rolling Stones. Vsaj tako je pevec Taylor kasneje priznal, da je riff prepisal skoraj podzavestno, ker je imel tisti teden v glavi ves čas Stonese. Ostala glasba pa lepo po vrsti do Claire se ne oglasi Loredana.

0: Nekdanja koprska podžupanja Jasna Softić izstopila tudi iz stranke SD. Madžarska blizu dogovoru o sprostitvi zamrznjenih sredstev Evropske unije.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: To popoldne se bo na seji sestal koprski občinski svet. Med drugim bodo svetniki razrešili dosedanja in imenovali nova člana sveta zavoda gledališča Koper. Je pa pred današnjo sejo v javnosti zanimanje vzbudila novica o še enem izstopu iz stranke. Nekdanja koprska podžupanja in članica stranke Liste Aleša Bržana, ki je lani prestopila v stranko in svetniško skupino SD, je zdaj izstopila še iz SD-ja. Kot navaja iz osebnih razlogov, njen izstop bi bil lahko povezan tudi s prihajajočimi lokalnimi volitvami, na katerih naj bi se Softić želela potegovati za mesto koprske županje. Kot nam je povedala, ostaja občinska svetnica in če se bo odločila za nadaljno politično pot, bo ta samostojna, tako je še povedala Jasna Softić. Evropska komisija je danes sprožila postopek proti Sloveniji in še 19 članicam Evropske unije, ker v nacionalno zakonodajo niso v celoti prenesle leta 2024 posodobljenih evropskih pravil na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja zelenega zavajanja. Z novimi pravili se med drugim prepoveduje oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Madžarska je blizu dogovoru o sprostitvi zamrznjenih sredstev Evropske unije, je sporočil premier Peter Madžar. Kot dodaja, so se sporazumeli na številnih področjih, nekaj odprtih vprašanj pa ostaja glede boja proti korupciji. Madžar je napovedal tudi, da bo Budimpešta vložila prošnjo za pridružitev Evropskemu javnemu tožilstvu. Centralne banke po svetu morajo ohraniti neodvisnost, je danes pozvala predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Zaskrbljenost v zvezi z neodvisnostjo centralnih bank je z nastopom mandata okrepil Trump, ki ameriško centralno banko Federal Reserve vztrajno poziva k znižanju obrestnih mer tudi z žalitvami odgovornih v banki. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Temperature izmerjene ob 14. Bilje 30, Dolenje in Ilirska Bistrica 27, Postojna 25, Koper 31, Bovec 24, Trst 28 in Reka 29 stopinj. Zastoji, predvsem tovornih vozil, so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet. 14 in 33 minut.

0: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
4: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

14 in 41 je. Nogometaši Parisa, Žermena in Arsenala se bodo v soboto ob 18. uri na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Na sobotni finale bo zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Za njo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Arsenal pa bo igral v svojem drugem finalu Lige prvakov. Leta 2006 so Londončani izgubili proti Barceloni. Zagotovo bo jasno, kaj bo marsikdo počel v soboto večer oziroma kako si bo lahko popestril tale čudovit sobotni poletni dan. V nadaljevanju pa zanimiva glasbenica, britanska kantavtorica Tanita Tikaram. Leta 1988 je izdala skladbo Good Tradition, to je bil tudi njen prelomni singel, ki jo je takrat predstavil svetovni javnosti. Stara je bila komaj 19 let, skladba je šla kot vodilni singel z njenega izjemno uspešnega debitantskega albuma Ancient Heart. No, zanimivo je tudi to, da je skladbo napisala že kot najstnica, njen alt, tak globok vokal ima, in zrela besedila pa so takrat šokirali glasbene kritike. Nihče ni mogel verjeti, da tako zrel zvok prihaja od neizkušene mladinke. Prisluhnimo torej Tanita Tikaram in Good Tradition.

0: Samuel Lukas z Radia Live 20. maja letos in skladba Mama. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Vozite previdno, gneče in zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in seveda prav tako na primorski avtocesti na izvozu Postojne iz smeri Ljubljane. Tam je zaradi okvarjenega tovornega vozila tudi oviran promet. Vozite previdno. 15 in 2 minuti je ura. Pomladna pesem in pol bo na sporedu jutri. Tudi pripravljena, da boste glasovali za vaše ljube predloge. Tu pa so še enkrat, da jih osvežimo.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
1: Halo, se slišimo?
0: Bedak, Darek.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zmaji, ni naj.

V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: 16 je, čez 15 jo, 15. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo nocoj odvila množična zabavna prireditev Lampiončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja, študentska organizacija Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujeta več tisoč obiskovalcev. Slogan v družbi prijateljev ponazarja druženje vseh generacij, tako na današnjih študentov, kot tistih, ki so dogodek obiskovali leta prej. Izpostavljajo, da so prvi Lampiončki potekali že pred letom 1980, danes pa dogodek velja za eno največjih tradicionalnih prireditev na prostem v Sloveniji. In zagotovo ga boste obiskali tudi vsi primorski študentje, ki ste za svoj kraj študija obiskali Maribor. In medtem se pa dijaki že pripravljajo na začetek osrednjega dela splošne in poklicne mature, ki se bo začel jutri. V dogodkih in odmevih, čez 13 minut pa tole.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Izvršilni odbori SDS, NSI in Demokratov danes potrjujejo ministerske kandidate, najmanj znanega glede kandidatov SDS. Gospodarska zbornica opozarja na rast stroškov dela v minulem letu in pozdravlja davčne spremembe, ki jih predvideva koalicijska pogodba prihajajoče vlade. Napetosti med Združenimi državami in Iranom kljub nedavnim napovedim o približevanju dogovoru ne pojenjajo. Novim ameriškim napadom je sledil iranski vojaški odziv. Bolivija je po več mesecih protivladnih protestov na prelomni točki, opozarja predsednik PAS. Razglasil bi lahko izredno stanje.
0: Dogodki in odmevi o 15:30 minut. Ostanite z nami in prisluhnite tej daljši informativni oddaji Radia Slovenija.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Kuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

0: ko me kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini. Dvajseta tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani.
3: Ne da ni, parnjak se vse dobi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim, Urša Strle. Nova vlada dobiva vse jasnejše oblike. Po napovedih bi lahko premier Janez Janša seznam ministrov v državni zbor vložil še danes ali pa jutri. Kandidate sicer danes potrjujejo izvršilni odbori strank SDS, NSI in Demokrati, v javnost pa prihaja vse več imen. Koalicijska pogodba nove vlade med drugim poudarja domačo proizvodnjo elektrike, a večjih novih virov, poleg morebitnega drugega bloka nuklearke, ni na vidiku. Strokovnjak Uroš Kerin opozarja, da bo zeleni prehod tako pri nas kot v Evropi stal ali padel na omrežju.
2: Z infrastrukturo, ki jo imamo danes, je nismo zgradili v 5 letih, ampak 70. Zdaj pa mislimo, da bomo v 10 letih pa vse rešili.
1: Rusija ne kaže pristnega zanimanja za mir v Ukrajini, je ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ob tem je izrazila mnenje, da je treba državi spraviti za pogajalsko mizo. Dodala je, da Evropska unija ne bo nikoli nevtralna posrednica med Rusijo in Ukrajino, saj je na strani Kijeva, s tem pa brani svoje temeljne varnostne interese. Doma pa zadnji teden maja zaznamuje teden gozdov. Ta letos nosi geslo manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Kot je na osrednjem dogodku v Mariboru pojasnila Breda Šlaus z Zavoda za gozdove, je gozd tako prostor svobode kot odgovornega ravnanja.
3: Predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
1: Še k vremenu, dokaj sončno bo, ponekod na zahodu bo kakšna ploha ali nevihta. V strankah prihodnje koalicije SDS, Trojčko, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokratih vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Izvršilni odbori strank bodo danes potrjevali ministerske kandidate. Po napovedih bo mandatar za sestavo vlade Janez Janša, kot rečeno, seznam kandidatov za ministre v državni zbor vložil še danes ali najpozneje jutri. To pomeni, da bo Janševa vlada v državnem zboru oblikovana, kot je bilo napovedano, ob koncu prihodnjega tedna. Kandidate predtem čakajo še predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Nova vlada Janeza Janše pred skorajšnjo vložitvijo liste ministerskih kandidatov v državni zbor dobiva jasnejše obrise tudi, ko gre za stranko SDS. V javnost prihaja vse več imen, finančno ministerstvo naj bi prevzel Andrej Šircelj, kulturo Ignacija Fridl Jarc, za zunanje zadeve se najpogosteje omenja Toneta Kajzerja. Med člani ministerske ekipe pa bo predvidoma tudi Zvone Črnač. Medtem ko bo SDS prevzela vodenje 7 resorjev, bo trojček NSI SLS Fokus vodil 5 ministrstev, infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, obrambo Valentin Hajdinjak, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, demografijo Mateja Ribič, kohezijo pa Monika Kirbiš Rojs. Janša je sicer nekaj nezadovoljstva povzročil pri SLS, saj v svoji ministerski ekipi ne želi predsednice Tine Bregant. Demokrati pa bodo v novi vladi prevzeli vodenje 3 resorjev, Anže Logar, gospodarstvo in delo, Tadej Ostrc, zdravje in Mihael Zupančič, pravosodje. Organi strank bodoče koalicije bodo popoldne potrjevali imena kandidatov. Presenečen ni pričakovati, zato bo lista z bodočimi ministri v državni zbor vložena še danes ali najpozneje jutri. Ministerske kandidate v državnem zboru prihodnji teden čaka prvi test in sicer predstavitev pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Potem pa bodo v ministerski ekipi v četrtek ali petek glasovali še poslanci. S tem pa bo vlada dokončno oblikovana. V javnosti pa že nekaj dni kroži tudi ime morebitnega novega direktorja vladnega urada za komuniciranje. To bo postal Sebastijan Jeretič, strokovnjak za komuniciranje in politolog, ki je svojo politično pot začel v SD-ju, potem pa svetoval tudi Novi Sloveniji in Zdravku Počivavšku.
1: Na gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da podatki o lanskih dobičkih podjetij ne kažejo celotne slike slovenskega gospodarstva. Ob visokih stroških dela in šibkem izvozu podjetja zmanjšujejo naložbe, nekatera pa tudi odpuščajo. GZS medtem pozdravlja davčne spremembe, ki jih pripravlja nova vlada v okviru koalicijske pogodbe, med njimi razvojno kapico in ukinitev najvišjega dohodninskega razreda. Simeona Rogl.
5: Gospodarske razmer ni mogoče ocenjevati zgolj skozi rast dobičkov podjetja, opozarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in poudarja, da njihova podrobna analiza poslovanja družb v lanskem letu kaže, da so se prihodki podjetij realno znižali, da je izvoz upadel, da stroške dela rastejo hitreje kot produktivnost in da rast dobičkov v ozkem delu gospodarstva ne izhaja iz realnega poslovanja.
6: Dobiček lani ni bil posledica bistveno večje prodaje, proizvodnje in dodane vrednosti, ampak ker so podjetja zmanjšala izgube in zaradi finančnih učinkov v povezanih družbah. EBITDA je realno upadla za 0,6%.
5: Nedavna anketa med 460 podjetji o vplivu stroškov dela na poslovanje pa je pokazala, da je več kot polovica podjetij zabeležila dvomestno rast stroškov dela na zaposlenega, da več kot dve tretjini podjetij ocenjuje, da gre za najvišjo rast stroškov dela v zadnjih 10 letih in da ti po besedah glavnega ekonomista Bojana Ivanca že vplivajo na dobičkonosnost, likvidnost, naročila in delovna mesta.
7: Tretjina podjetij izvaja dejavnosti mehkega zniževanja zaposlenosti, da boste vedeli, to govorimo predvsem o nenadomeščanju upokojenih sodelavcev in pa dobra četrtina podjetij je tudi ustavila zaposlovanje.
5: Približno desetina vzorca pa že trdo odpušča. Anketa še kaže, da približno polovica podjetij ustavlja investicije. Podobna gibanja naj bi se nadaljevala, če se pogoji poslovanja ne bodo izboljšali. Zato na zbornici pozdravljajo napovedane davčne spremembe prihajajoče vlade, dodaja Vesna Nahtigal.
6: Zmanjšanje davčnega bremena za posameznike in podjetja ustvarjajo pogoje za večjo gospodarsko aktivnost. To pa pomeni več investicij, več delovnih mest, višje plače in potrošnjo.
5: Država mora odločneje ukrepati tudi proti korupciji.
1: Z vsako novo vlado se nekoliko spremenijo tudi prednostne naloge v energetiki. Koalicijska pogodba poudarja pomen domače proizvodnje elektrike, kar je ključno tudi zaradi okrepljenih geopolitičnih napetosti, saj energetika postaja sredstvo v boju med velikimi silami. A morebiten drugi blok jedrske elektrarne v Krškem je še daleč, drugih večjih novih virov pa ni na vidiku. Stroka ob tem poudarja, da je ob večjem številu manjših enot v sistemu nujno okrepiti tudi omrežje. Prispevek Ernest Trniša.
8: Dostop do energetskih virov se uporablja kot orožje, pravi ekonomist Mojmir Mrak z Ljubljanske ekonomske fakultete. To ni nič novega, je pa svet vse bolj povezan, logistična ozka grla naredijo še več škode, poraba energije pa raste. Energetski prehod tako ni več vezan le na razogličenje, temveč tudi na varnost oskrbe in cenovno dostopnost.
9: Pri sodobnem konceptu energetskega prehoda gre za interdisciplinaren koncept, kateri se dogaja v pogojih izrazito povečanih geopolitičnih tveganj in katerega sooblikuje interakcija razogličenja, prestrukturiranja dobavnih verig, povečanih varnostnih tveganj in politične ekonomije.
8: Tveganja pri zemeljskem plinu smo ob ukrajinski krizi deloma premostili z diverzifikacijo virov, ostajajo pa cenovna tveganja. Kar zadeva samozadostnost in zeleni prehod pri plinu je potencial Slovenije v biometanu, pravi Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi.
10: Skupaj lahko vidimo, da imamo potencijala lahko za 20-30%, če smo bolj ambiciozni, so nekaj več, ne? Za lokalno, za lastno proizvodno plina. In z vidika pomembnosti molekul v celem elektroenergetskem sistemu prihodnosti je temu vredno nameniti nekoliko več pozornosti. Imamo nekaj bioplinarn, mogoče bi jih začetek priklopili na sistem.
8: Pri električni energiji je hitro mogoče umestiti le male enote, kot v Evropi bo tudi pri nas zeleni prehod stav ali padel na infrastrukturi oziroma omrežju, pravi Uroš Kerin, direktor elektroinštituta Milan Vidmar.
2: Iz infrastrukturo, ki jo imamo danes, je nismo zgradili v 5 letih, ampak 70. Zdaj pa mislimo, da bomo v 10 letih pa vse rešili.
8: Ker ambicije marsikje že presegajo zmogljivost sistema, ki bo potreboval obsežna vlaganja, lahko v prihodnjih letih pričakujemo tudi dvig omrežnine. Po nekaterih izračunih tudi za več kot 50%.
0: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija je zaradi najnovejših groženj Kremlja z napadi na Kijev na zagovor poklicala ruskega odpravnika poslov. Ob tem je zunanje ministrstvo ruske pozive diplomatom in tujcem naj zapustijo Ukrajino označilo za nesprejemljive kršitve mednarodnega prava. Vojna v Ukrajini je bila sicer ena od tem neformalnega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Sodelujoči so soglašali, da bi morala Evropska unija nastopiti enotno v morebitnih neposrednih mirovnih pogajanjih z Rusijo. Razprava o tem, kdo bi zastopal unijo, bi bila za zdaj po mnenju večine prenagljena. Italijanski zunani minister Antonio Tajani pa se je znova zavzel za to, da bi uvedli sankcije proti izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gviru zaradi njegovega ravnanja s pridržanimi pripadniki mednarodne flote, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, poroča Igor Jurič.
11: Številni ministri so danes podarjali, da mora Evropska unija še naprej odločno podpirati Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Članice morajo še dodatno povečati pritisk na Rusijo, da bi jo pripravili do tega, da bi sedla za pogajalsko mizo. Tako kot številni kolegi, tudi španski zunani minister trenutno ni navdušen nad tem, da bi začeli razpravo o tem, kdo bi zastopal članice unije v pogajanjih z Rusijo, saj ima povezava že svoje institucije in utečene kanale delovanja.
12: We cannot start to run on every direction.
11: Jose Manuel Albares je posvaril pred tem, da bi 27 članic govorilo vsaka po svoje, čeprav z dobrimi nameni. Po njegovem je potrebno imeti ali neko skupino držav ali pa evropske institucije. In pomembno je, da članice govorijo z enim enotnim glasom. Da ima za vodenje pogajanj Unija na voljo institucije in pogodbe, je izpostavila tudi visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko, ki je podarila, da so sicer ministri opravili temeljito razpravo o skupnih izhodiščih za pogajanja. Unija pri tem ne more biti nevtralni posrednik, saj bo v pogajanjih vedno branila evropske in ukrajinske interese. Kaja Kalas je podarila, da je predpogoj za začetek pogajanj, da Rusija brezpogojno pristane na premirje. Ministri so se strinjali, da bi morala Rusija pristati na nekatere zahteve. Med drugim, če bi veljala omejitev števila za ukrajinsko vojsko, bi moralo enako veljati za rusko. Rusija bi morala odgovarjati za vse, kar je povzročila. Ukrajina bi imela pravico sama izbirati članstvo v zavezništvih, v varnostnem interesu Unije pa je tudi umik ruske vojske iz Moldavije in Gruzije.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in članom kongresa poslal pismo, v katerem jih poziva naj pomagajo pri krepitvi ukrajinske protizračne obrambe, saj je to edino področje, na katerem ima Rusija še vedno premoč na bojišču. Ukrajincem bi še posebej koristili sistemi Patriot, ki jih učinkovito uporabljajo za prestrezanje ruskih raket. Več Marjan Vešligaj.
13: Redko se zgodi, da voditelj neke države hkrati nagovori tako ameriškega predsednika kot zakonodajalce. Zelenski jih je želel opomniti, da vojne ne divjajo le na Bližnjem vzhodu, ampak tudi v Evropi in da je treba hitro ukrepati. Pomembno je, da Amerika sliši Ukrajino. Zavedamo se, da je trenutno svetovna pozornost usmerjena predvsem v Iran, a vojna je tudi tukaj v Evropi in treba jo je ustaviti. Zelo krvavo vojno, ki traja že peto leto. Ruska vojska je v nedeljo v obsežnem napadu na Ukrajino uporabila 30 balističnih raket, od tega jih je ukrajinska stran uspela sestreliti 11. Med izstreljenimi raketami sta bila tudi dva orešnika, ki bi lahko nosila tudi jedrsko orožje. Po mnenju ukrajinske strani je to edino področje, kjer ima Rusija še vedno prednost. Dokler se Rusija lahko zanaša na rakete, je diplomacija ne zanima. To je treba popraviti. Popravimo pa lahko le skupaj z Ameriko, je dejal predsednik Zelenski. Torej, Ukrajinci bi morali okrepiti protizračno obrambo, njihova vojska ima rakete Storm Shadow, s katerimi so v noči iz torka na sredo napadli in poškodovali rafinerijo Tuapse v Krasnodarskem kraju, eno največjih rafinerij v Rusiji. V ponedeljek so uničili komunikacijsko postajo v regiji Lugansk, danes pa so brezpilotniki napadli tudi Nižji Novgorod in poškodovali stavbo tamkajšnjega sodišča. A kot sami pravijo, za eno ko pravem boj proti Rusiji, bi potrebovali patriote.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu se še naprej zaostrujejo. Združene države Amerike so že tretjič v obdobju prekinitve ognja in drugič ta teden napadle iranske cilje, tokrat v pristanišču Bandar Abbas. Iran se je odzval z napadom na ameriško oporišče v Kuvajtu, odkuder naj bi izvedle napad. Nobena od strani ne poroča o žrtvah ali škodi. Med državama poteka tudi informacijska vojna. Ta med drugim vključuje izjave Donalda Trumpa, da so tik pred sklenitvijo sporazuma in da se Iran zelo želi dogovora, vendar še ni ponudil dovolj, ter iranske objave, čež da so ZDA medtem privolile vse ključne zahteve Teherana. To je Trump zanikal, hkrati pa zagrozil še Omanu, ki se z Iranom pogaja o prihodnjem režimu v hormuški ožini. Zdi se torej, da sta državi vse bolj oddaljeni od sklenitve sporazuma. Rajka Pervanje.
14: Kljub napenjanju mišic Zeda in Irana prekinitev ognja ostaja v veljavi, potem ko so iranski državni mediji včeraj objavili, da je Washington pristal na vse njihove ključne zahteve, je Trump to odločno zanikal. Ne pogovarjamo se o zmanjšanju sankcij ali denarju, obdržali ga bomo, dokler se ne bodo začeli obnašati primerno. Glede načrtov Teherana o pobiranju pristojbin v Hormuški ožini so ZDA uvedle sankcije proti upravi za Perzijski zaliv in zagrozile ladjem, ki bi Iranu plačevale za prečkanje. Trump je zagrozil tudi Omanu, da ga bo razstrelil, če bo sodeloval pri iranskih načrtih. Izjava Trumpa, ki se mu napoveda na sklenitev boljšega sporazuma od Obamovega, močno izvija, tudi ni najboljša popotnica njegovim zahtevam zalivskim državam, naj morebiten sporazum nadgradijo sklenitvijo Abrahamovih sporazumov z Izraelom. Iran je sporočil, da gre za dodaten znak normalizacije brezpravja in ustrahovanja v mednarodnih odnosih. Sklenitev dogovora med ZDA in Iranom ustrajno spodkopava tudi Izrael. Medtem ko Iran zahteva vključitev Libanona v sporazum, izraelska vojska le še zaostruje napade. V bombardiranju starodavnega obalnega mesta Tir je danes ubila najmanj 14 ljudi, napadla pa je tudi Bejrut. Podobno kot v Gazi, ustrajno širi tako imenovano rumeno območje, v katerem uničuje naselja, prebivalcem pa je ukazala razselitev iz območja kar 40 km od meje za reko Zahran. Jutri naj bi se sicer nadaljevala pogajanja med Libanonom in Izraelom.
1: Nadaljujemo v Južni Ameriki, natančneje v Boliviji, kjer so se po več tednih protivladnih protestov razmere še zaostrile. Predsednik Rodrigo Paz je sprejel več ukrepov, ki bi lahko privedli do razglasitve izrednih razmer, množice protestnikov pa še naprej zahtevajo njegov odstop. Blaž Ermenc.
15: Najslabše gospodarske razmere v minulih 40 letih so na ulice La Paza in drugih bolivijskih mest že v začetku maja spravile številne protestnike. Na čelu gibanja je več sindikatov in skupin staroselcev, sodelujejo pa tudi rudari, kmetovalci in drugi sloj prebivalstva. Zahtevajo konec varčevalnih ukrepov, dvig plač, ekonomsko stabilnost in ne nazadnje odstop predsednika Rodriga Paza. Protestniki so blokirali številne prometnice po državi, začelo izmanjkovati osnovnih dobrin. Poročajo tudi o izgredih, med katerimi so protestniki proti policistom metali kamenje. Ti so odgovorili solzivcem. Ob stopnjevanju nemirov je predsednik PAS včeraj podpisal zakon, ki utira pot vojaškemu posredovanju nad protestniki.
16: Si no quieren dialogar.
15: Če se ne želijo pogovarjati, potem pride na vrsto zakon in vsak bolivijec, ki škoduje drugemu bolivicu, mora biti v skladu z zakonom kaznovan, tako predsednik. Opozicija opozarja, da bi razglasitev izrednih razmer lahko še dodatno zaostrila napetosti. Protestniki, ki trdijo, da jih je na ulice spravila socialna stiska, pa zatrjujejo, da bodo ustrajali v boju za svoje pravice. Nimamo denarja niti za hrano, zahtevamo, da se to razreši, pravi ena od protestnic. Predsednik Rodrigo Paz je na oblast povzpel kot sredinski kandidat novembra lani, s čimer se je končala skoraj 20 leti trajajoča vladavina socialistične stranke. Na ogorčenje številnih svojih voljivcev se je kmalo po izvolitvi povezal s konzervativnimi premožnimi krogi, odpravil davek na premoženje in sprejel sporni zemljiški zakon, za katerega kritiki trdijo, da bo korporacijam olajšal prevzem kmetijskih zemljišč.
1: Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov v zvezi z zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo potem, ko prvostopensko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi leta 1992 pri nakupu in prodaji parcele v Trenti šlo za tipičen primer korupcije. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da policija na območju več policijskih uprav po državi izvaja nujne preiskovalne dejavnosti v povezavi z gospodarskim kriminalom in korupcijo. Pojasnili so, da gre za preiskave na podlagi odredb pristojnega sodišča in z usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva, ter da več informacij za zdaj ne morejo podati. Po naših informacijah preiskava med drugim poteka na občini Moravče. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil prvo osumljeni župan Milan Balažic, hišne preiskave naj bi potekale tudi pri podžupanu Marku Kladniku. Zdaj pa na kratko še k tednu gozdov, vsakoletni akciji promocije gozdov in gozdarstva. Gozdarske institucije letos, tudi letos po vsej državi, prirejajo razstave, strokovna vodenja, izobraževanja in druge prireditve za vse generacije, ki jih zanima, kako v gozdu ravnati odgovorno. Osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov je bil včeraj v Mariboru, v mestnem parku pri Treh ribnikih. Prispevek Nataše Kuhar.
17: Letošnji teden gozdov ima geslo manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Namen je javnost spodbuditi, da o gozdu presoja na podlagi preverjenih informacij, izpostavlja direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
18: Da znamo stroko vprašati, da jih zaupamo, ker stroka si mora čas vzeti točno za to. In mi si vedno več časa jemljemo za ljudi, za pojasnjevanja.
17: Na osrednjem dogodku so udeleženci z gozdarji preverjali najpogostejše zmote v gozdu, delo gozdarja, obnašanju v gozdu, razumevanju poseko in o pomenu mestnih gozdov. Enega bolj trdovratnih mitov, ali je vsak posek že golosek, je razblinil vodja območne enote Zavoda za gozdove Maribor Igor Kopše.
19: Ni vsaka skupina dreves, ni vsak posek malo večji golosek, večini ali pa v 99% gre za načrtovane poseke, kjer se načrtno pomlajuje, tudi mlad gozd potrebujemo.
17: Vodja območne enote Ruše Breda Šlaus pa je pojasnila, zakaj v gozdu ne more vsak početi, kar hoče.
3: Gozd je res prostor svobode, ampak tudi odgovornega obnašanja, predvsem do gozdnih prebivalcev, tako rastlinskih kot živalskih, kot tudi lastnika gozda.
17: Doktorica Tina Simončič je izpostavila še en zelo pomemben vidik mestnega gozda.
20: Imajo tudi številne okoljske funkcije, hladijo mesta, vplivajo na podnebne spremembe, ki so danes vse pogostejše.
17: Eno od osrednjih sporočil tega tedna je, da ima javnost pomemben vpliv na prihodnost gozdov, zato jo je treba dobro informirati in ozavestiti.
1: Še enkrat povejmo, da stranke prihodnje koalicije vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade. Premier Janez Janša naj bi seznam ministerskih kandidatov v državni zbor vložil najpoznejše jutri. Največ neznank je še vedno glede kandidatov stranke SDS. Predvidoma pa naj bi ministrstvo za finance prevzel Andrej Šircelj, za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Med najpogosteje omenjenimi imeni za vodenje zunanjega ministrstva je Tone Kajzer. V ministerski ekipi bo predvidoma tudi Zvone Černač. Vlado bi tako lahko dokončno oblikovali konec prihodnjega tedna. Sledi prispevek športnega uredništva, tudi s komentarjem razpleta konferenčne lige. Pogled bomo prav tako usmerili v Tacen, ki bo ta konec tedna gostil uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popodneva želimo.
21: Senzacija v Rolanu Garosu, prvi skoraj edini favorit odprtega teniškega prvenstva Francije, Janek Sinner je izpadel v drugem krogu. Italijan je bil neporažen od začetka februarja. V dvoboju s Juanom Manuelom Serundolom je sprva jadral do zanesljive zmage, v tretjem nizu, uvodno je dobil, je vodil spet proti ena, potem pa so ga ohromile težave, ki jih imel tudi zaradi vročine v Parizu, danes je tam 33 stopinj Celzija. Sinner po vodstvu spet proti ena v tretjem nizu ni usvojil točke v štirih zaporednih igrah, niz je izgubil 7-5, v nadaljevanju se je počasi premikal po igrišču in ni bil več konkurenčen, preostala niza je Serundolo dobil 6-1 in 6-1. V ženskih dvojicah zmaga za Veroniko Erjavec, Andreja Klepač pa bo turnir začela pozneje popoldne. K rokometu Celjani so v finalni seriji državnega prvenstva sinoči na Kodeljevem povedli 1-0 o njihovi hekerski zmagi na tekmi skupno kar 80 goli Uroš Volk.
22: Sezona zdaj visi na eni tekmi, je po sinočnjem vseeno nepričakovanem porazu ugotavljal eden od Slovanovih reprezentantov Staš Jovičič. Slovan se programira za Ligo prvakov, Celjani pa so kot hekerji udrli in prevzeli nadzor v seriji. V 60 minutah smo videli več kot 110 samo strelov na oba gola. Če prištejemo še napake enih in drugih, kar 17 Slovana, si še bolj plastično predstavljate, kako brez zobe so bile obrambe. Celjanom je bil s prodornim Jurijema Anžičem, najstnik je zabil kar 10 golov, in Makucem, takšen ritem pisan na kožo, iz minute v minuto so delovali bolj hladnokrvno in brez večjih pretresov ohranjali priborjeno prednost do konca. Zdaj bodo imeli zaključno žogico za 27. naslov od skupno 35. v Zlatorogu, ki so ga letos že uspeli nekajkrat lepo napolniti. Razvajenim navijačem je poletna nepopustljiva igra aktualne pritiskov lovorik razbremenjene zasedbe všeč. Še vedno ima finale lahko tudi drugačen razplet, v primeru nedeljskega izenačenja pa bosta zasedbi lahko vsaj malo zadihali do odločilne tretje tekme, ki bo prihodni konec tedna znova v Ljubljani.
21: Sinoči se je s finalom v Leipzigu končala peta sezona konferenčne nogometne lige. Najmlajše evropsko tekmovanje ima še tretjič zmagovalca iz Londona, West Hamu in Chelsea, se je na tem seznamu sinoči pridružil Crystal Palace. Več Jože Pepevnik.
4: Angleški nogomet je osvojil tudi drugi evropski finale v tej sezoni. V soboto bo imel priložnost še za tretjega. Crystal Palace je v zadnjem letu dni osvojil tri lovorike. Oliver Glasner pa ga po vsega dobrih dveh letih zapušča kot najtrofejnejši trener v 120-letni zgodovini kluba. Po drugi evropski lovoriki v sicer turbulentni sezoni Palace je UEFA lani poleti prepovedala nastopati v evropski ligi, klub sta zapustila Eze in Gejhi, bodo Avstričeve delnice na trgu izjemno visoke. Do sinočne zmage je prišel z golom Francoza Žana Filipa Matete, ki ga je po zimi le uspešen zdravniški pregled ločil od odhoda v Milan. Rayo Vallecano je najuspešnejšo evropsko sezono doslej sklenil le premalo kratek za lovoriko. Po dobrem prvem polčasu, na to po zaostanku, več ni imel moči ogroziti londonske zmage. Madridski klub s ponosno delavsko navijaško tradicijo je tako postal drugi zaporedni španski finalist konferenčne lige, lani je to uspelo Betisu. V tem tekmovanju je v tej sezoni svojo zgodbo znova pisalo Celje, ki je, spomnimo, v osmini finala izpadlo proti atenskemu AEK-u.
21: Medtem ko so kajakaši in kanuisti v mednarodne sezone že zakorakali, v spustu in tudi s tekmami svetovnega pokala na mirnih vodah, se slalomska sezona na divjih vodah za točke svetovnega pokala jutri začenja v Sloveniji. Pred preizkušnjami v Tacnu, Marko Pangarc.
6: Nekoliko spremenjen urnik tekmovanj bo v letošnji sezoni. Svetovno prvenstvo bo sredi poletja, evropsko pa namesto v začetku sezone, prav na koncu, po finalu serije tekem svetovnega pokala. Tacen spada med tradicionalna prizorišča tekem najvišjega nivoja. Domače brzice so vedno poskrbele za odmevne domače uvrstitve, lani pa tudi za razočaranje močne moške kanuistične vrste, ki je ostala brez enega samcatega finalnega nastopa. V izbrani vrsti ostajajo izkušeni mački, kajakaš Peter Kauzer, kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič, povratnica je Eva Terčel, Eva Alina in Žiga Linhočevar pa sta v prejšnji sezoni na domačih brzicah poskrbela za osebne mejnike. Žiga Lin bo v tej sezoni nastopal zgolj v kanuju. Izbirne tekme za sestavo reprezentance so bile pred to sezono napete, tudi izkušeni del reprezentance je imel veliko dela. V tej in v naslednji sezoni pa se bodo zbirale olimpijske točke, v tem letu na svetovnem prvenstvu v Združenih državah in v zaključku sezone v Franciji in Španiji.
21: V Kopru se je s kvalifikacijami že začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Slovenija ima v prvem delu turnirja 9 tekmovalk in tekmovalcev. Zaradi poškodbe se je nastopu odpovedal Anže Hribar. Teja Belak je že opravila s preskokom in trenutno vodi. Tjaša Kiselev je na robu osmerice. Danes pomemben nastop še za Lucijo Hribar. Na konju za ročaj bo tekmoval Gregor Rakovič, na krogih pa Luka Bojanc.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
24: Obletnico? Rojstni dan?
23: Ne, rezervirati dopust!
25: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
26: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Vreme.
2: Ostaja dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. V soboto bo povečeni sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Nastaja zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori med Zadobravo in priključkom Snemerja proti Mariboru. Tudi tam je zastoj. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
8: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.
9: In lep pozdrav še enkrat. Ura je presegla kritično točko in radijski radari javljajo, da smo uradno preplezali vrh četrtkovega popovdneva. Zdaj gre samo še navzdol, v smeri petka seveda. Če vas v tem trenutku napada tista znana popodanska zaspanost, ko so morda oči težje kot sicer, nič za to, radijska prva pomoč je že na poti. In v njej smo... Jadranko Oblak za mešalno mizo, Boštjan Simčič pred mikrofonom, z glasbo pa Tadej Gorup. Naj vam naslednja poboža dušo.

Morčiba. Rome wasn't built in a day, torej Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, zelo znan angliški pregovor, a pomeni, da za pomembne, velike ali zapletene stvari potrebujemo čas, potrpežljivost in veliko truda. Ključnih ciljev ali vrhunskih rezultatov preprosto ni mogoče doseči čez noč. No, slovenski ustrezniki tega bi morda bili počasi se daleč pride ali pa vse ob svojem času. Zgodovinska zanimivost tega stavka, izraz dejansko ne izvira iz angleščine, ampak so ga prvič uporabili v francoski književnosti in sicer v 12. stoletju. Rome ne fu pa fet tout en un jour. Upam, da sem tole prav izgovoril. Ampak v angleškem jeziku se je uveljavil, oziroma v angleške književnosti se je uveljavil šele v 16. stoletju. Tadej Gorup, kot rečeno, izbira glasbo. Veliko zanimivega je še pred nami, kot recimo oddaja pol ure kulture, ki bo na sporedu ob 17. uri v Novogoriškem gledališču, bo nocoj premiera komične drame Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt. Na mostu na Soči bodo pod večer odkrili spominsko ploščo na rojstni hiši priznanega slovenskega dirigenta Marka Muniha. Tudi v Kopru se ustavimo v tej oddaji, kjer bodo otvorili študentsko razstavo Motnje sobivanja. Mateja Rulih Maglica je pripravila današnjo oddajo Pol ure kulture, kot rečeno na sporedu ob 17. uri. Mi pa vas že vabimo k poslušanju današnjega potepa in sicer rubrike po Primorski. V Gorici se bo začel največji italijanski festival zgodovine, festival E-Storia. Pa še to, 18 vinarjev slovenske Istre pa je danes ustanovilo združenje Mare Istra. Vse to in še več po Primorski, zelo kmalu, recimo da takole čez palec 15 minut. Do takrat pa uživajte v glasbi.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Mašarik. Na dnu morja. No, mi smo tu v novogoriškem studiu Sajna. 90 metrih nadmorske višine in pripravljeni ter ravno prav ogreti za današnji potep po Primorski. Preden bo Jadranko štartal, kot se reče, oziroma predvajal siglo, še to, na Primorski avtocesti med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas.
1: Po Primorski.
0: No pa začnimo. Danes se je v Gorici začel največji italijanski festival zgodovine, festival Estoria. Tudi letos, in sicer v drugo, sega na slovensko stran. Zasluga za to gre čezmejnemu Interreg projektu Beyond Walk of Peace oziroma BWOP. A kot je povedala Maša Klavora, direktorica fundacije Poti miru v Posočju, ki je vodilni partner projekta, festival že danes v Novogoriško knjigarno in kavarno Max in Epic Center prinaša prve 4 od skupno 13 čezmejnih dogodkov, ki bodo po večini simultano prevajani.
2: Ja, mi, ki se ukvarjamo s to temo, ki poznamo, spremljamo e-storijo že več kot 10 let, smo hvaležni, da lahko skozi ta projekt Beyond Walk of Peace skupaj z italijanskimi kolegi in sveda ZRC SAZU, predvsem postajo Nova Gorica, to e-storijo in te poglede in te sogovornike pripeljamo tudi na slovensko stran, tudi v Novo Gorico, kajti res gre za izjemno zanimive dogodke. Gorica 5 dni živi s tem programom, to so paneli, predavanja, ki so zelo dobro obiskana, prihajajo največji italijanski strokovnjaki za različna obdobja, za različne teme in seveda vedno več je tudi slovensko vključenih sogovornikov in tudi iz drugih držav. In upajmo, da bo tudi v naslednjih letih, ko tega projekta ne bo več, se našla moč, pa seveda tudi sredstva, da se nekaj osnovnih panelov ohrani tudi v Novi Gorici oziroma na tem slovenskem območju.
0: Prav tako v sklopu projekta Beyond Walk of Peace partneri, med njimi je tudi organizator festivala Estoria, vabijo na vodene izlete, poimenovane Estoria Bus. Tokrat bodo udeleženci spoznavali nebeško pot oziroma Camino Celeste.
2: Slovenci in Italijani spoznavajo ta celotni prostor od Julijskih Alp do Jadrana preko različnih tem, zgodovine pa tudi sedanjega časa in v nedeljo in soboto je Estoria Bus z namenom spoznavanja te poti med Oglejom in Sveto Goro, nebeške poti. Je pa že polno zaseden, ampak je pomembno, da je tudi kar nekaj Slovencev, bo tokrat na avtobusu na tem vodenem ogledu, tudi z Andrejo Belavitejem in v nedeljo je pravzaprav ta avtobusni ogled namenjen prav družinam. Bodo pa ti avtobusni Estoria vodeni izleti tudi še v juniju na druge teme.
0: Je pa letošnja tema festivala Estoria religija. Na vse zadnje je zgodovinsko gledano bilo tudi to goriško večetnično in večjezikovno območje. Zanimivo z vedika veroizpovedi je dejala Petra Svolšak, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Čezmejno Estorio so že otvorili danes ob 14. uri in sicer spominom na nedavno preminulega goriškega zgodovinarja Branka Marušiča, ki so mu posvetili panel na temo Slovenska duhovščina v času fašizma.
3: Vse teme, ki smo jim dali priložnost, bi rekla, imajo za nas enako težo, mogoče so po formatu nekoliko različne in nekatere morda izstopajo, ker se malček vprašaš, kaj ima balkanska migrantska pot, zveze z osko tematiko, pa vendarle se na njej srečujejo ljudje različnih veroizpovedi in prihajajo predvsem v neko, na neko področje, ki drugače veruje, kot je njihova prvotna veroizpoved. Morda izstopa slivovica in bratstvo, pa vendarle je tudi problem alkoholizma in to vrstnega alkohola lahko zanimiv tudi z tega vidika, sicer pa se zelo v te problematike bi rekla, poglabljamo s paneli o Trubarju med Gorico in Trstom, z pomenom vere med samo Prvo svetovno vojno in Soško fronto, kjer je ta vera potem obeležena ali veroizpoved obeležena tudi z različnimi spomeniki, pomniki, tedaj kapelami in cerkvami ali premičnimi, bi rekla, cerkvami, verskimi objekti. Potem se bomo posvetili jezikovni različnosti, tako v Avstro-Ogrski vojski kot v katoliški cerkvi in bomo poskušali, to bo angleško govoreči panel, v katerega smo povabili dva strokovnjaka, strokovnjakino iz Avstrije in kolega iz Češke, ki se s tem poglobljeno ukvarjajo. Tako da mislim, da je izbire dovolj tako na naši strani, kot seveda potem do nedelje tudi na drugi strani meje.
0: Vse do konca tedna, torej vabljeni v Novo Gorico ali Gorico, kjer boste lahko ob zanimivih razpravah potopili v zgodovino. 16:26 je ura, v nadaljevanju bomo spoznali združenje Mare Istra.

0: 18 vinarjev slovenske Istre je danes ustanovilo združenje Mare Istra. Gre za projekt treh partnerjev pod okriljem lokalne akcijske skupine Istre, ki je osredotočen na skupni nastop, promocijo destinacije in trženje vina, pojasnjuje prvi predsednik združenja oziroma konzorcija Matej Zaro.
1: Ne smemo pozabiti, da smo tukaj združeni v bistvu vsi profesionalni vinarji oziroma vinogradniki slovenske Istre. Ne samo to, da čutimo to poslanstvo kot veliki ambasadori te prelepe zemlje, čutimo tudi veliko odgovornost do tega kraja in skozi vsa ta leta smo v bistvu začutili potrebo za skupni nastop tako v domačem okolju, predvsem v tujem okolju oziroma na tujih sejmih, in želeli, ker smo v bistvu od covidnega časa do danes šli skozi razne uspone in pace, skozi take, bom rekel, velike izzive, ne, se pravi od geopolitičnih do finančnih do tega, da v bistvu ne smemo nikoli pozabiti, da smo v bistvu mi vinogradniki, podjetniki, ki se nenehno borimo, dovolite mi, da uporabim ta izraz tudi z naravo, se pravi narava je v bistvu predstavlja za nas 90% našega uspeha, tako da smo si želeli v bistvu ustanoviti, želeli smo se združiti v telo, ki bo tudi primeren sogovornik tako za vse lokalne oziroma državne inštitucije, predvsem za vse politične deležnike, tako v lokalnem okolju kot v državnem.
0: Združenje je organizirano kot zadruga in bo nagovarjalo različne ponudnike. Projekt bo sicer trajal 2 leti, vreden je 125 000 evrov, v njem pa poleg vina Kopra sodelujeta še znanstveno-raziskovalne središče Koper in Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, ki je vodilni partner. Še en potep nas čaka po Primorski. Tokrat se bomo odpravili v umetniško rezidenco Piran.

0: Po vzoru Kubeda, Ljubljane, Kranja in nekaterih drugih slovenskih mest tudi Piran dobiva svojo umetniško rezidenco. Gre za prostor v objektu gledališča, ki bo služil za nastanitev gostujočih umetnikov. Občina Piran skupaj s kulturnim, kongresnim in promocijskim centrom Auditorij Portorož vsako leto organizira preko 350 različnih dogodkov in prireditev, ki v večji meri potekajo v sodelovanju z gostujočimi umetniki. Mateja Brežan.
1: Piranski občinski svet je včeraj potrdil spremembe odloka o ustanovitvi Auditorija Portorož. Ta bo med dejavnosti po novem upisal tudi upravljanje in oddajanje nastanitvenih kapacitet za potrebe izvajanja kulturnih in rezidenčnih programov. V Piranu je namreč vse nared za odprtje umetniške rezidence Tartini, ki bo služila kot nastanitev za gostujoče umetnike. Matej Knep, vodja občinskega urada za družbene dejavnosti.
2: Rezidence je fizično že urejena, zdaj je občinski svet pravzaprav sprejel pravno podlago, da lahko auditorij zažene ta novi program.
1: Občina Piran je v gledališču Tartini preuredila prostor v izmeri 55 kvadratnih metrov, kjer bodo lahko nastanjeni umetnice in umetniki med gostovanjem. V njem so v dveh ločenih spalnicah štiri ležišča, urejeni sta kuhinja in kopalnica, opremljeni so tudi drugi prostori. Namestitev ustreza evropskim smernicam umetniških rezidenc. Zaradi večje finančne vzdržnosti so se odločili za tako imenovan mešan model oddajanja. Matej Knep.
2: Vkolikor rezidence ne bo celo leto polna z umetnicami in umetniki, lahko upravljalec te auditorij omejeno časo daje tudi turistom, zaradi tega, da lahko s tem zaslužkom pokrije del stroškov programa.
1: Kratkoročno turistično oddajanje bo mogoče za največ 100 dni v letu, kar bo tudi na novo upisano ustanovitveni dokument. Auditorij Portorož mora zdaj še sprejeti interne akte, ki bodo natančneje opredeljevali pogoje oddajanja. Na občini si želijo, da bi lahko umetniška rezidenca Tartini prve stanovalce dobila še letos. Razmišljajo pa tudi o možnosti, da prostora ne bi namenjali le nastanitvi, ampak tudi ustvarjanju.
0: Tako torej, s prispevkom Mateja Brežan smo zaključili današnji potep po Primorski. 16 in 38 minut je ura še vedno brez posebnosti, brez večjih posebnosti na primorskih cestah, ostaja ovira med Senožečem in Raztepom Nanos proti Ljubljani. In sicer zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas. Ostalih posebnosti pa, kot rečeno, ni. Novel Vogue in Only You.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
0: Obvestilo oljkarjem. Da vam oljčni molj ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Cardigans, skladbo For What It's Worth, točno ob 17. uri. Preden se posvetimo današnji oddaji Pol ure kulture, še tole nujno obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri, 29. maja, na območju Boninov, predvidoma med 8. in 14. uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.
1: Pol ure kulture.
0: Lepo pozdravljeni, ljubitelji kulture. Današnji sprehod bomo začeli v novogoriški gledališki hiši, kjer bo drevi premiera komične drame Češnje v vrt izpod peresa Antona Pavloviča Čehova. Njegovo klasično delo, ki govori o propadu feudalizma v Rusiji in prehodu v kapitalizem, je hrvaška režiserka Tamara Damjanović v svoji priredbi dodatno začinila in oživila. Dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica.
2: In v tem delu se prepletajo tako komični kot dramski elementi, namreč avtor je mojstrsko napisal to delo in ves čas pleše na tej tanki liniji med tem, da se človeku, človeštvu pravzaprav posmehuje in z njim sočustvuje. Čehov izvorno je avtor tišin, postankov, počasnih pogovorov, medtem ko ta priredba pa je pohitrila stvari, zelo napela situacije, napela dogajanje in je v tem smislu zelo posodobljena.
0: V drugem delu oddaje se ustavimo v palači. Gravizi Butaraj v Kopru. Tam odpirajo študentsko razstavo Motnje sobivanja. Dela so plod študentskih raziskav, katerih so se osredotočili na koprske mikrolokacije, ki odražajo naslovne motnje sobivanja zlasti v grajenem prostoru. Naš postanek bo tudi Most na Soči, kjer bodo pod večer na rojstni hiši priznanega slovenskega dirigenta Marka Muniha odkrili spominsko ploščo. Častni občan občine Tolmin se je poslovil pred dvema letoma. Letos januarja bi praznoval 90-letnico. Gradnik naših oddaj pa je tudi glasba. Na tokratno ogrlico je Armando Šturman nanizal pesmi o iztekajočem se mesecu maju, ki je kar predčasno skočil poletje. Njegovo ime sicer izhaja iz latinske besede majus, po rimski bogini Maji, ki je bila boginja pomladi, rastja in rodovitnosti. Slišali bomo preplet domačih uspešnic Iva Mojzerja in ansambla Srce, nostalgičnih italijanskih not Fiorelle Manjoja ter udarnih zvokov indie rock zasedbe Arcade Fire. Najprej pa moj najljubši mesec je maj.

0: Ivo Mojzer je bil to, skladbo Moj najljubši mesec je maj. Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici bo drevi ob 20. uri na Velikem odru premierno odigralo komično dramo Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt. Besedilo, ki ga je hrvaška režiserka Tamara Damjanović v svoji priredbi še dodatno začinila in oživila, prinaša vprašanja o izgubi minljivosti, propadanju, suženstvu, denarju in o nezmožnosti, da bi spremembo, čeprav se nenehno dogaja v zunanjem svetu, dejansko tudi notranje sprejeli. Predstavo zaznamuje številna igralska zasedba ter bogata scenografija in kostumografija. Premiero napoveduje Walter Pregl.
1: Češnjev vrt je klasično delo Čehova, ki govori o propadu fevdalizma v Rusiji in prehodu v kapitalizem. To je povzročilo velike spremembe na psihološki in družbeni ravni, dodajajo še ustvarjalci predstave, dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica.
2: In v tem delu se prepletajo tako komični kot dramski elementi, namreč avtor je mojstrsko napisal to delo in ves čas pleše na tej tanki liniji med tem, da se človeku, človeštvu pravzaprav posmehuje in z njim sočustvuje. Namreč Čehov izvorno je avtor tišin, postankov, počasnih pogovorov, medtem ko ta priredba Tamare Damjanović pa je pohitrila stvari, zelo napela situacije, napela dogajanje in je v tem smislu zelo posodobljena.
1: Liki v predstavi so polnokrvni, dramatični, zabavni, poudarja igralec Žiga Udir.
3: Včasih se mi zdi, da se niti ne zavedajo stvari, ki jih izrekajo, ne zavedajo se sebe dejansko. Kontradiktorni so si ves čas, govorijo en mimo drugega, se ne slišijo, se ne razumejo, kar se mi zdi pa zelo življenjsko.
4: Moj lik je en zelo poseben lik ene hišne, ki v tem času v bistvu več ne, vsaj v naši interpretaciji, ne upravlja zares te svoje naloge. Ne. V bistvu vse ji pada iz rok, absolutno nezmožna je upraviti kakršnokoli nalogo. Je pa izredno mlada, naivna, totalno se zaljubi, ne, v absolutno napačnega, ne, kar je jasno od prvega trenutka, tako kot vse pri Čehovu.
1: Dodaja igralka Urška Taufer, režiserka Tamara Damjanović pa...
5: Predstava je rađena v brzom komedijskom ritmu.
6: Predstava je narejena v hitrem komedijskem ritmu. V šali pravim, da je to Čehov na steroidih. Gre za zelo, zelo dinamično predstavo, v kateri igralci zelo hitro igrajo neke zelo resnične življenjske situacije, ki dajo konkreten kontekst vsemu, o čemer je Čehov pisal v Češnjevem vrtu. To je njegovo zadnje delo, napisal ga je tik pred smrtjo in je zelo globoko. Ne samo, ker se nanaša na zgodovinsko-sociološke okoliščine tistega obdobja, ki so pravzaprav univerzalne še danes, ampak odpre celo vrsto zelo intimnih osebnih tragedij, ki se ne dotaknejo samo koncepta epohe kot take in velikih sprememb, v katerih se je človeštvo znašlo na začetku 20. stoletja, ampak posega tudi globoko v človeško dušo in vse to, kar nosimo v sebi vsak dan. To nam je vsem blizu in to je bil za igralce velik zalogaj, ker se niso mogli skrivati za nekakšnimi maskami, kajti predstava je narejena tako, da je vse, kar se dogaja, čim bolj iskreno, pristno in jim je čim bliže.
5: Se događa na sceni, bude što iskreniji, što autentičniji, što bliži njima.

0: V oddaji Pol ure kulture je bila to Fiorella Mannoia s skladbo Le notti di maggio. Čez slabo uro bodo na rojstni hiši priznanega slovenskega dirigenta Marka Muniha odkrili spominsko ploščo. Častni občan občine Tolmin se je poslovil pred dvema letoma, letos januarja bi praznoval 90. rojstni dan. Ob občinskem prazniku bodo na predvečer slavnostne seje pripravili slovesnost pred Munihovo hišo na mostu na Soči. Dogodek skupaj z občino pripravljajo kulturno društvo Ivana Preglja Most na Soči, krajevna skupnost in turistično društvo Most na Soči. Mariša Bizjak.
1: V slovenskem kulturnem življenju si več desetletij ni bilo mogoče zamišljati glasbenega utripa brez dirigenta Marka Muniha. Rodil se je 9. januarja 1936 na mostu na Soči in ker bi prav letos praznoval 90 let, so se odločili, da na njegovi rojstni hiši postavijo spominsko ploščo, pravi zborovodkinja mešanega pevskega zbora Zdravka Muniha Most na Soči Valentina Žbogar.
2: Smo razmišljali, da bi pač pripravili neko obeležje, nek koncert in potem se je pa porodila ideja prav o spominski plošči. Pobudnica je bila, bom rekla, gospa Nina Munih, soproga pokojnega Marka in mislim, da bo ta dan res prijeten za spomin našega maestra.
1: Munih je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani in se je spopolnjeval pri Lovru Matačiču v Frankfurtu. 16 let je bil odgovorni urednik in umetniški vodja glasbenih programov na Radiu Slovenija. Vodil je tudi simfonike RTV Slovenija in komorni zbor takratne RTV Ljubljana ter radijski mladinski zbor. Bil je dirigent orkestra Slovenske filharmonije, izjemno uspešen je bil kot dirigent akademskega pevskega zbora Tone Tomšič ter z njim gostoval po Evropi in Severni Ameriki. Dirigiral je tudi Primorskemu akademskemu pevskemu zboru Vinko Vodopivec in Goriškemu oktetu Vrtnica. Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim petet

0: To so dve nagradi Prešernovega sklada in častni znak Svobode Republike Slovenije za dolgoletno delo v glasbeni dejavnosti. Leta 2011 je postal častni občan občine Tolmin. A ne glede na vse uspehe je ostajal zelo preprost človek, pravi Valentina Žbogar.
1: Prav zaradi njegove karizme, zaradi njegovega načina pristopa do ljudi, ker je bil zelo, zelo preprost človek, kljub temu, da je včasih deloval, dokler ga nisi poznal tako neizprosen, nedostopen, ampak ko si ga enkrat spoznal, je bil daleč od tega.
0: Čutil je izjemno ljubezen do zborovske glasbe, svoje dolgoletne izkušnje je predajal zborom, zborovodjem in pevcem. Pred 36 leti je v domačem kraju dal pobudo za ustanovitev mešanega pevskega zbora Zdravka Muniha, pri katerem je že vse od začetka aktivna Valentina Žbogar.
1: Želel je, da se imenuje po njegovem očetu Zdravku. Prvi koraki so bili tako negotovi, ker smo ga poznali mnogi samo iz televizijskih zaslonov, ne osebno. Moram pa reči, da že prva vaja je vse dvome razblinila in gospod Munih se je res pokazal kot tista topla, prijetna oseba, ki zna tudi na tem področju glasbe res izvabiti iz človeka čudež.
0: Današnji kulturni program bodo poleg mešanega pevskega zbora Zdravka Muniha Most na Soči so oblikovali še pevci mešanega pevskega zbora Lipa zelenela je Ljubljana.
1: Prav z njim nas je ob njegovi 60-letnici gospod Marko povezal. Smo izvedli dva čudovita koncerta na Mostu na Soči in v Cankarjevem domu.
0: Poleg njih se bosta predstavila še komorna skupina Godal glasbene šole Tolmin in mladinski pevski zbor osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Two, three, four.

0: Arcade Fire, Month of May, v oddaji Pol ure kulture. V palači Gravizi Butoraj v Kopru bodo to popovdne ob pol sedmih odprli razstavo z naslovom Motnja sobivanja. Gre za prvi del festivala Izis, ki letos po prvič poteka v treh ločenih delih pod geslom Zamik. Prvemu delu bosta junija sledila koncerta prostorskega zvoka in eksperimentalne glasbe. Podrobneje Janko Petrovec.
1: Razstava študentov vizualne umetnosti in oblikovanja nosi naslov Motnja sobivanja. Zakaj tako, pojasnjuje mentorica ustvarjalcev doktorica Poloca Lovšin.
2: Se mi zdi, da v spredje prihaja zavedanje, da smo mogoče gradili našo družbo zelo na antropocentričnem pogledu, se pravi človek na vrhu piramide in drugi organizmi, druga bitja v podrejenem položaju, in nekako v spredju zdaj prihaja ta več kot človeška perspektiva. In v filozofiji, in v umetnosti, in v znanosti, po moje, se raziskujejo stvari, ki kažejo na to, da bomo mogli nekako razviti nek bolj enakopraven odnos z drugimi vrstami, tudi za svoje lastno preživetje.
1: Na razstavi, katere kurator je Marko Vivoda, so na ogled dela, ki so plod študentskih raziskav. Osredotočili so se na koprske mikrolokacije, ki odražajo naslovne motnje sobivanja, zlasti v grajenem prostoru. Doktorica Polonca Lovšin še z vrstnih ključih, v katerih so dela nastala.
2: V ključu likovnega dela imamo neke prototipe, objekte, makete objekte za te specifične lokacije. Potem imamo skice, zine, se pravi neke take vizualne interpretacije te problematike. Imamo tudi videe, ki so, mislim, dve videodeli bolj kot informacije, kaj se tam je, se pravi te motnje. Druge so pa neke rešitve.
1: Gre za prvi dogodek letošnjega, že 14. festivala Izis, ki ga so organizatorji prireja društvo Pina. Predstavlja ga producent festivala, predsednik društva Pina, Borut Jerman.
3: Reflektira umetnost skozi prepletenje z znanostjo, s tehnologijo in za neko refleksijo družbe na raznolike načine.
1: Festival ima različne module in študentska razstava je šele prvi. Sledili mu bodo dva junijska in septembrski koncerti raziskovanja zvoka ter zaključna razstava novembra. Geslo celotnega letošnjega festivala je Zamik.
3: Kar smo pa opazili lansko edicijo je, da ko je bilo to vse stisnjeno v dva tedna, prihajalo do tega, da nismo mogli si pomagati, si deliti izkušnje in ne nazadnje tudi uživati in sokreirati to, kar je nastajalo v različnem modulu. Zato smo letos se odločili, da te module razvlečemo.
1: Razstava Motnja sobivanja, ki jo bodo v koprski palači Gravizi Butoraj odprli nocoj ob pol sedmih in bo ostala na ogled do 10. junija, ni samo del letošnjega festivala Izi, temveč tudi ena od petih zaključnih razstav študentov vizualne umetnosti in oblikovanja koprske pedagoške fakultete. Preostale so na ogled v ateljejskih prostorih in v galeriji Meduza na Čevljarski ulici ter v Bankartu na Kidričevi. Jutri ob 11. pa bodo odprli še zadnjo v galeriji Insula v Izoli.

0: Pred slovesom še skok v Ilirsko Bistrico, v tamkajšnji knjižnici se bo ob 19. uri nadaljeval cikl predavanj in pogovorov z naslovom Kete in Cankar med domačo tradicijo in prostrano pokrajino evropskega modernizma. Tam se bo priznani slovenski zgodovinar, literarni zgodovinar in publicist profesor dr. Igor Grdina s predavanjem Moje brazde bodo ostale posvetil Ivanu Cankarju.
1: Pol ure kulture.
0: In tako smo prišli do konca današnje oddaje, pod katero se podpisujemo Mateja Rolih-Maglica, Armando Šturman, Jadranko Oblak in Boštjan Simčič. Na novem druženju s kulturo vas na Radio Koper pričakujemo jutri ob 17. uri.

Nocoj vdaji Primorska kronika na televiziji Koper. 5 let po začetku gradnje športne dvorane v Bovcu se dela bližajo koncu. Pravkar poteka sanacija počenih nosilcev strešne konstrukcije, na gradbišču so delavci iz Avstrije. Največja izolska šola je pomemben jubilej prvih 80 let dela proslavila z 8 dogodki, ki tako kot šolanje nekoč in danes povezujejo različne generacije. 100 let po smrti Srečka Kosovela je sinoči premierno zaživela koncertno-gledališka predstava Daj mi besedo, ki so jo gledalci nagradili stoječimi ovacijami. Bodite z nami ob 18.40.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Vlado Kreslin v skladbi Herman in moj oče. Poslušali ste pesem tedna Radija Koper.
1: Ura pa je 18 in minuto čez. Dobrodošli v večernem sporedu na Radiu Koper. Danes smo obeležili svetovni dan sonca in ker počasi pojenja, vas bomo sedaj spomnili, kako je bilo zjutraj v naši rubriki Bim Bum Bam Klepetan. Otroci so z nami delili svoje zgodbe, slišali bomo, kako se moramo tudi ne nazadnje zaščititi pred soncem in kakšna navodila jim glede zaščite pred soncem dajo starši. Zakaj ne marajo kreme za sončenje, boste izvedeli sedaj.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živijo, mi smo Aleks,
4: Ksenija, Izabel, Luna, Kris.
5: Kaj veste o soncu?
3: Sonce je vročina.
6: Sonce je svetloba.
7: Sonce pomaga rastlinam, da rastejo.
8: Sonce je toplo.
9: Sonce nas varuje pred mrzloto, ker če ne bi bilo sonca, bi vsi zmrznili.
5: Zakaj se moramo zaščititi pred soncem?
9: Zato, ker če ne nas opeče.
3: Sonce je kot na žaru, ko se spečeš in potem nastane žul. In pač potem te to vsaj boli.
8: Zato, da se ne opečemo.
7: Ker nas bo opeklo in se bomo imeli rdečo kožo in bo se olupla.
6: Da ne bomo imeli alergijo na sonce.
9: Zato, ker da ne boš dobil kakšne bolezni. Recimo kožni rak.
5: In kako se lahko zaščitimo pred soncem?
6: Da si namažemo kremo in nosimo klobuk.
3: Očala, da ti ne sveti v oči.
9: Damo dežnik in se uležemo lahko na plažo.
7: Da lahko plavamo v morju.
8: Da greš pod morje.
5: In kaj vam starši največkrat svetujejo, ko greste na sonce?
3: Prvo si moram namazati s kremo za sonce. In potem si dam očala in potem dam kapo.
5: Se radi mažete s kremo za sončenje?
10: Ne.
5: Zakaj?
8: Zato, ker ti lahko greš v oči.
6: Zato, ker mi je malo hladno.
9: Zato, ker ko me tata ali pa mama namažeta, me ful zgečka in me malo mraz.
3: Zato, ker je mastna.
1: Vrdamana krema za sončenje, ampak otroci, verjemite mi, zelo je priporočljiva in mažite se, da boste zaščiteni pred vsem, kar ste prej našteli. Čeprav je danes svetovni dan sonca, je sonce že v zatonu, no morda ga boste jutri zjutraj lahko ujeli že nekaj minut pred šesto, ko bo znova pokukalo izza hriba. Četrtek je danes, četrtko večer, delovni teden se neizogibno preveša v najlepši del in lahko bi rekli, da je vikend že skoraj na dosegu roke. Četrtkovi večeri pravijo, da imajo poseben čar, ker niso več obremenjeni s tisto začetno tedensko naglico. In morda že vse skupaj diši po sprostitvi, če že razmišljate, kako preživeti preostanek današnjega večera, imamo odličen predlog za dejavnost večer družabnih iger, recimo na prostem ali ob odprtem oknu, na mesto klasičnega gledanja televizije, prinesite na plano karte, aktiviti ali kakšno dobro staro strateško igro. Ob tople majskem večernem vetriču, osvežilni pijači in dobri družbi je torej morda popoln recept za odklop od vsakdanjosti. Ob poslušanju dobre glasbe na Radiu Koper, kako pak brez te ne gre.

18 in 17 je. Pravkar se poslavlja skupina Luna Pop s svojo uspešnico Qualcosa di Grande, ki na zvenom italijanskega poletja opominja, da nas morda naslednje dni čaka nekaj velikega. Če sklepamo samo po naslovu Qualcosa di Grande, čeprav je to ljubezenska pesem. Preden se prepustimo nočnemu miru, si morda lahko privoščite še zadnji skok v svet in preden se vaša postelja spremeni v edino pravo destinacijo. Če vas torej nocoj mika, da bi namesto morda takojšnje horizontale raje pojedli zadnji koš čokolade, si ogledali morda del vaše najljubše serije ali pa preprosto nekomu poslali zabavno sporočilo, le pogumno. Hvala vam, da ste ta mali petek preživeli z nami in upamo, da smo bili dovolj zanimivi, da smo vam uspešno pokvarili kakšen resen načrt. Če smo ga, nič slabega v tem. Zabavno in udobno noč vam želimo, kjerkoli nas poslušate. To praviva Jadranko Oblak in Boštjan Simčič. Lep večer in lahko noč in slišimo se jutri na ciljni črti tega tedna. Pa srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Koalicijske partnerice so v zadnjih dneh za zaprtimi vrati usklajevale kadrovski razrez nove vlade. Ta je, kot kaže, zdaj v sklepni fazi. Demokrati so za svoje ministerske kandidate že potrdili Anžeta Logarja, Tadeja Osterca in Mihaela Zupančiča. V oddaji tudi o tem.
2: V pogajanjih med Združenimi državami in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj. Podrobnosti niso znane. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, Unija s pripravo novih sankcij proti Rusiji, stopnjuje pritisk. Kriminalisti v 42 hišnih preiskavah iščejo dokaze za sum več kot 20 primerov korupcije. Jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Izvršilni odbori koalicijskih strank prihodnje koalicije prav zdaj potrjujejo ministerske kandidate. Za zdaj so uradno znani le trije ministerski kandidati iz stranke Demokrati, medtem ko iz vrst SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus uradno sporočilo o imenih še čakamo. Mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša bo seznam kandidatov za ministre v državni zbor najverjetneje poslal že danes zvečer oziroma najpozneje jutri. Urška Subotič je rep.
3: Pred današnjim zasedanjem izvršilnega odbora stranke Demokrati je predsednik Anže Logar potrdil, da sam kandidira za vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo, Tadej Osterc naj bi vodil resor za zdravje, medtem ko Mihael Zupančič ministrstvo za pravosodje. Za najverjetnejše ministerske kandidate v trojčku NSI SLS Fokus veljajo Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo in Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo. Predsednica SLS Tina Bregant naj bi bila po izrecnem vetu Janeza Janše izločena. Še največ neznank spremlja kandidate za ministre iz SDS. Znano je le, da naj bi finančno ministrstvo prevzel Andrej Šircelj, ministrstvo za zunanje zadeve Tone Kajzer in ministrstvo za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Med člani vladne ekipe naj bi bil tudi Zvone Črnača, za zdaj ni znano za kateri resor. Kakorkoli iz SDS naj bi v vladi delovalo 7 ministrov, iz trojčka okoli NSI naj bi prevzeli 5 resorjev, 3 stranke Demokrati, 3 ministrstva. Kdaj bo ministerska ekipa vložena v državni zbor, uradno ni znano, po pričakovanjih pa še danes večer ali jutri zjutraj. Zatem se bodo kandidati za ministrice in ministre prihodnji teden predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, nato pa bodo o ministerski ekipi v četrtek ali petek glasovali še poslanci. S tem bo vlada dokončno oblikovana. V javnosti sicer že nekaj dni kroži tudi ime morebitnega novega direktorja vladnega urada za komuniciranje, to naj bi postal strokovnjak za komuniciranje in politolog Sebastijan Jeretič, ki je svojo politično pot začel v SD-ju, potem pa svetoval tudi Novi Sloveniji in Zdravku Počivavšku.
1: Na novelo zakona o parlamentarni preiskavi sprejeto v torek leti več kritik. V društvu novinarjev so opozorili, da prinaša znižanje pravnega varstva, kar bi po njihovi oceni lahko vodilo v morebitno zlorabo pravnih sredstev, nesorazmeren poseg v svobodo izražanja, razkrivanje virov informacij in nadlegovanje novinarjev z namenom utišanja kritičnih glasov.
2: Do novele je kritičen tudi varuh človekovih pravic. Z oduzemom pravnega sredstva zoper akt o parlamentarni preiskavi, preiskovancu in drugim, na katere se akt nanaša, se po njegovem svarilu odpira vprašanje skladnosti z ustavo. Novela namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, to lahko po novem zahteva le sodni svet ali generalni državni tožilec. Iniciativi za Štepansko naselje ne bi uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki. Po najnovejših neuradnih informacijah se je število podpisov približalo 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Uradne številke bodo pred Ljubljansko mestno hišo predstavili jutri člani inicijative, v kateri so prepričani, da že število zbranih podpisov predstavlja nezaupnico mestni občini pri snovanju in izvajanju njenih politik.
1: V pogajanjih med Združenimi državami Amerike in Iranom naj bi se vendarle zgodil preboj po poročanju ameriškega portala Axios, ki se sklicuje na neimenovane vire, so pogajalci dosegli dogovor o 60-dnevnem memorandumu o soglasju za podaljšanje premirja in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
2: Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je napovedal prekinitev stikov z generalnim sekretarjem Svetovne organizacije Antonijem Guterešem. Obsodil je odločitev organizacije, da jih uvrsti na črni seznam držav in organizacij, ki na vojnih območjih izvajajo spolno nasilje, čež da je primerjava Izraela s Hamasom novo dno. Izraelske sile izvajajo enega najhujših napadov na jug Libanona od sklenitve premirja minuli mesec, o bombardiranju poročajo iz zahodnega dela doline Beka, Nabatije in Bejruta.
1: Zunanji ministri Evropske unije so se danes sešli na neformalnem srečanju v Limasolu na Cipru. Spregovorili so o odzivu na aktualne svetovne konflikte, največ pozornosti pa po pričakovanjih posvetili vojni v Ukrajini. Evropska unija ostaje trdno na strani Ukrajine, v pogajalski proces pa bi se rada vključila bolj dejavno. Matej Hrastar.
4: Evropska unija pri reševanju rusko-ukrajinskega konflikta ne namerava prevzeti posredniške vloge Združenih držav Amerike. Ena stvar je jasna. Evropa nikoli ne bo posrednik v pogovorih med Rusijo in Ukrajino, saj smo zelo jasno na strani Ukrajine, s tem pa branimo naše ključne varnostne interese, je povedala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas. Vseeno pa Evropska unija želi imeti mesto za pogajalsko mizo, pojavlja se celo ideja, da bi imenovala svojega odposlanca. Kallas je že pred srečanjem opozorila, da ruske ideje glede posrednikov, Kremelj je predlagal nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja, vidi kot past. Zunani ministri so bolj kot iskanje posrednikov poudarili pomembnost procesa, ki ga lahko druge države usmerjajo, a odločitve bodo morali sprejeti v Moskvi in Kijevu. Novo dimenzijo pa dajo tudi razmere na terenu. Vojna se obrača v ukrajinsko korist. Rusija je podrejena tako vojaško kot ekonomsko in tudi diplomatsko. Vendar zadnji napadi na Kijev kažejo, da Rusija ne želi miru. O tem so se ministri danes strinjali, je povedala Kaja Kallas in dodala, da so grožnje diplomatskemu osebju v Kijevu pravzaprav napoved vojnih zločinov. Španski zunani minister José Manuel Albares je pred srečanjem poudaril, da je bolj kot vse ostalo pomembna enotnost, torej da Unija govori z enim glasom. Predsednik slovaške vlade Robert Fico pa je v izjavi, ki so jo z veseljem pograbili v ruskih medijih, omenil, da je edini evropski voditelj, ki se pogovarja tako z Zelenskim kot s Putinom in predlagal, da bi posebno pridruženo članstvo Ukrajine, ki ga je pred tednom dni omenil nemški kancler Merz, pogojevali s končanjem konflikta.
2: Latvijski parlament je danes potrdil novo desno-sredinsko vlado, ki jo bo premier Andris Kulbergs vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Menjava na čelo izvršilne oblasti se je zgodila nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki. Strmoglavljeni droni so povzročili zelo majhno škodo, sprožili pa so splošno zaskrbljenost med prebivalstvom.
1: Medtem ko je zmaga desno-sredinskega kandidata na županskih volitvah v Benetkah dala vetra v krila vladni koaliciji premierke Giorgia Meloni, se je levo-sredinska opozicija, ki je po vladnem porazu na referendumu o pravosodni reformi računala na višjo podporo, znova zapletla v strankarske prepire. A če stranke opozicije do prihodnjih volitev ne bodo dosegle dogovora o skupnem nastopu, bo koalicija Giorgia Meloni zanje zelo verjetno znova premočan nasprotnik. Izrema Ujca Širok.
5: Prepričani v dolgi val referendumskega uspeha so Demokratska stranka, Gibanje petih zvezd in Združeni Levica in Zeleni dobili nov dokaz, da lokalne volitve, na katerih je tokrat volilo le 6 od skupno 51 milijonov volilnih upravičencev, niso ne referendum, kjer volivci odločajo o temi, ne parlamentarne volitve, kjer izbirajo stranke. Na lokalnih volitvah volivci volijo ljudi. In kandidat demokratov je bil v Benetkah strankarski aparatčik 57-letni Andrea Martella. Kandidat desne sredine pa več kot 20 let mlajši 31-letni nekdani skaut in krščanski demokrat Simone Venturini, ki je z Martello pometel že v prvem krogu. Povolivne analize so pokazale, da je polovica volivcev, ki so na evropskih volitvah leta 2024 volili Gibanje petih zvezd, zdaj volila Venturinija in le eden od petih za demokratskega kandidata. Kako naj torej stranki skupaj nastopita na parlamentarnih volitvah, če volivci ene zavračajo drugo? In drugo ključno vprašanje je skupni premijski kandidat. Demokratska stranka bi težko sprejela, da to postane nekdani premije iz petih zvezd Giuseppe Conte in ne njihova voditeljica Eli Schlein. A ker je nastopila ločeno, je leva sredina volitve izgubila že leta 2022. Če bo prihodnje leto to ponovila in če bo nov volivni zakon, ki zmagoviti koaliciji prinese še dodatne sedeže v parlamentu sprejet, ji je nov poraz zelo verjetno že zagotovljen.
0: Radijski dnevnik.
1: Na srednjih šolah na avstrijskem Koroškem se v zadnjih letih srečujejo z manjšanjem upisa učencev k pouku slovenščine. Dvojezične srednje šole pa naj bi tudi v prihodnjem šolskem letu skupno obiskovalo približno 900 učencev. Še posebej veliko zanimanje pa je za Kugijev razred na slovenski gimnaziji v Celovcu, v katerem se učenci učijo kar 4 jezike. Petra Kozgnamuš.
6: Število upisanih na slovenski gimnaziji v Celovcu je v zadnjih letih nekoliko padlo, precej zanimanja pa je za njihov Kugijev razred, v katerem je učni jezik slovenščina, obiskujejo pa ga učenci iz Slovenije, Italije in Avstrije, oziroma kot pravi profesorica Julija Šuster-Smrečnik.
7: Ja, Kugijev razred je res poseben, ker se že od prvega razreda učijo 4 jezike, in sicer slovenščino, nemščino, italijanščino in angleščino.
6: Tudi v prihodnjem šolskem letu bo prostora za 30 učencev. O izkušnjah sta učenca Alina Smrtnik in Luka Aleksander Novak povedala.
8: Se moraš sproti učiti, včasih je težko, včasih gre, včasih je lahko.
9: Jaz sem hotel biti najbolj pameten v moji družini in je drugač tudi ni tako težko. Ampak sprotoma, če se učiš, je tudi gre, ampak obstaja tudi take momente, ki so zelo težki.
6: Gre za alpsko-jadranski model izobraževanja, pa poudarja ravnateljica Magdalena Kulnik.
10: Ja, Kugijev razred imamo zaradi tega, ne živimo jo v alpsko-jadranskem prostoru in mislim, da s tem Kugijevim razredom, ko imamo tudi ekskurzije, ko imamo izmenjave z vsemi državami, tako z Slovenijo kot tudi z Italijo, da to peč res veliko doprinese k temu, da spoznajo kulturo tega alpsko-jadranskega prostora.
6: Sicer pa model Kugijevega razreda že posnemajo tudi druge koroške šole.
2: Več kot 100 kriminalistov je na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne danes izvedlo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter na enem od organov lokalne skupnosti. Kot so potrdili na policijski upravi Ljubljana, so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Preiskava je v teku. Prostost so oduzeli dvema. Predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Moravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku.
1: Sledi šport, v njem med drugim o tem, da je prvi favorit odprtega prvenstva Francije v tenisu Jannik Sinner izpadel v drugem krogu in da se je Teja Belak z najboljšo oceno kvalifikacij uvrstila v finale preskoka na tekmi svetovnega izziva v gimnastiki v Kopru. Z vami bo Sandi Škvač. Prijeten večer želim.
11: Danes je Jonas Vingegaard proti zmagi na italijanskem Giro, najprej pa v Pariz. Jannik Sinner je izpadel v drugem krogu odprtega teniškega prvenstva Francije. Južni Tirolec je veljal za izrazitega favorita moškega turnirja. V tretjem nizu je vodil spet proti ena, a do konca dvoboja proti Argentincu Juanu Manuelu Serondulu osvojil le še 2 igri. O pariški senzaciji Luka Petrič.
12: Neverjetna razplet na osrednjem igrišču Filipa Šatrijeja. Jannik Sinner je osvojil vse pomembnejše turnirje v tej sezoni, edini dosedanji Grand Slam in vse turnirje serije 1000. Neporažen je bil od sredine februarja. Danes je kazalo, da bo znova zanesljivo zmagal. Vodil je 6-3, 6-2 in 5-1, potem pa ni mogel več normalno igrati. Izgubil je 4 zaporedne igre, brez dobljene točke, teda je vzel zdravniški odmor, med katerimi zatrdil, da je omotičen in da želi bruhati, a ne more, Zapustil je glavno igrišče, a ko je prišel nazaj, se razmere moči ni spremenilo. Sinner ni več tekel, le sprehajal se je po igrišču, Juan Manuel Serundolo pa je nadaljeval brez večjih težav in zlahka nadzoroval dvoboj proti upočasnjenemu tekmecu. Tretji niz je dobil na 5, tako četrtega kot petega pa 6-1.
11: Veronika Erjavec in njena partnerica v igri dvojic Judith Chong iz Hongkonga sta za napredovanje v drugi krog premagali japonsko-mehiško navezo Koto Olmos. Andreja Klepač bo v paru z Belgijko Magali Kempen igrala proti ameriško-mađarski dvojici Muhammad Stolar. V 18. etapi kolesarske dirke po Italiji so bili pričakovano v spredju sprinterji. Do tretje zmage na tem džiru je prišel Francoz Paul Manier, ki si je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno pa dan ni prinesel nobene spremembe. Danes je ona Svingegorje na zanesljivi poti do prve zmage na džiru. Avstrijec Felix Gall ima več kot 4 minute zaostanka. Jutri bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 usponov, najvišjo točko letošnje dirke, ter skupno kar 5000 višinskih metrov. V Kopru se končuje prvi dan kvalifikacij na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Teja Bela, ki je že opravila s preskokom in končala na prvem mestu. Tjaša Kiselev, ki se je vrnila po daljši odsotnosti, pa je po padcu že končala s tekmovanjem. Na bradlje je že nastopila tudi Lucija Hribar, po padcu pa je že zdaj jasno, da je ne bo v sobotnem finalu. Pri moških padec in konec tudi za Gregorja Rakoviča na konju z ročaji, brez finala tudi Kevin Bakli. Bolje kaže Luki Bojancu, ki je pred koncem kvalifikacij vodilni na krogih. Jutri še drugi del kvalifikacij, finali bodo v soboto in nedeljo. In še vest, da je v 68. letu umrl Darko Križman, trener ter nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Križman je bil na čelo izbrane vrste imenovan leta 2001, pod njegovim vodstvom pa se je leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narove.
13: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Vreme. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature 9 do 16, dnevne 25 do 29 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, v nedeljo spremenljivo, popoldne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek nestanovitno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt prometni pas. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec oviran na odstavnem pasu, še vedno je tam zastoj.
14: Radio Koper. Primorski radio.

0: Prijazen večer želim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci programa Radia Koper. Duo Klaripiano sta pianistka Tatjana Kavčič in klarinetist Dušan Sodja. Več kot 30 let je muzicirata v skupnem vdihu in izdihu. 24. marca letos sta v Pokrajinskem muzeju Koper izvedla 888. koncert 63. koncertne sezone Društva prijateljev glasbe v ciklu Amabile z muzejem. Pomenljiva je zasedba dua, ki zahteva enovito zbliževanje dveh različnih oseb ob izvajanju glasbe, je uvodoma povedala predsednica Društva prijateljev glasbe Tatjana Jercok. Dobro je ozavestiti to dejstvo, kajti ob glasbi se ne nazadnje učimo tudi življenja in tak v mnogih pogledih poučen je bil ta koncert Duo Klaripiano, torej pianistke Tatjane Kavčič in klarinetista Dušana Sodje, ki v vsaki odigrani glasbeni frazi odražata celost njunega življenjskega in glasbenega para. Skrbno izbranim koncertnim sporedom sta kljub raznolikim kontrastoma za voljo izjemne tonske usklajenosti poslušalce in dvorano objela silno toplino ter z notranjim mirom. Po koncertu sta Tatjana Kavčič in Dušan Sodja za program Radia Koper povedala.
1: Ta odr je prečudovit, sploh zaradi akustike. Prostor je takšen, ki ti buri domišljijo in ti pusti ustvarjati in sanjati na nek način.
2: Ja, mene tudi zelo všeč. Moram reči, da tukaj je ena taka prijetna akustika in tudi prijeten ambijent, tudi zaradi tega, ker ima eno patino, eno zgodovino in potem je to drugač kot v kakšni moderni dvorani. Tukaj se lepo počutiš.
1: In vas pa verjetno oba ustvarjena za dialog. Oba najboljše funkcionirava, ko sva skupaj na odru in to je pač nek pogovor. Verjetno nama gre bolje z glasbo kot z besedami. Vse je en sam odgovor, ena sama reakcija na drugega. In mi dva v resnici veva, kako gre drugemu na odru. In ta reakcija drugega je takojšnja.
2: V bistvu po tolikih letih skupnega muziciranja potem to rata eno res v objemu dvojine, ne? Mi dva sva pa, ne vem, mogoče sva v objemu odra in glasbe skupaj nekako tudi ustvarjena za to, da skupaj nastopava in se res tako lepše počutiva, če lahko en drugmu dajeva in skupaj publiki.
1: Danes sva razmišljala, da morava res se potruditi, da izvajava skladatelje, ki živijo tukaj v bližini, tako sva izvedla tudi reminiscence Bojana Glavine. Ta skladba sicer ni bila napisana za naju, sva pa mogoče druga, ki sva jo izvedla, poleg gospoda Roberta Staniča, ki mu je bila skladba posvečena, in gospoda Glavine. Tako da sva pravzaprav danes igrala iz rokopisa in sva navdušena in mislim, da bova te reminiscence še veliko krat izvajala, ker je to res tehtno delo, zelo, zelo tehtno delo. Izvajala sva seveda kot dodatek Lux, tudi zelo znana priredba zelo znane skladbe za zbora kapela Andreja Makorja in potem tudi skladbo Črta Sorja Voglarja, Neustavljivi vir. Želela sva miniaturo, pa sva dobila kar konkretno skladbo, ki sva jo želela vrstiti na najin zadnji CD, kjer je tudi koncert za klarinet, klavir in godalni orkester. Ampak se to potem ni zgodilo in jo zdaj pa z veseljem izvajava vse povsod, kjer sva povabljena, ker se mi zdi delo izjemno, izjemno pisano in virtuozno in se mi zdi, da je to pravzaprav ena poslastica Črta Sorja Voglarja, ki da slutiti njegovo bogato domišljijo, njegov nabor in njegovo ustvarjalno pero.
2: Izvedla sva tudi dve deli, ki sva jo spoznala zelo pozno. Namreč sonata Charlesa Villiersa Stanforda, irskega skladatla, ki je sicer deloval v Angliji, ampak študiral na primer v Leipzigu, je bil sodobnik Johannesa Brahmsa in se tudi to pozna sonati, da je res zelo tehtna, ni angleška, niti irska glasba, razen drugi stavek, ko je mal tistega irskega, ker ta kin je v resnici njihova pesem, irska ljudska, njavno eno fantazijo naredil. Tako da sva vesela, da sva tudi to odkrila za naju, ne? Sej, drugi že poznajo, ampak je zelo redko izvajana sonata. Potem so pa tudi skladbe, mi dva sva zelo, sem celo rekel, da sva zaljubljena v Roberta Schumana, ne? In sicer sva že praktično vse njegove skladbe, ki je za različne inštrumente pisal, izvedla, sva rekla, zdaj pa mogoče še kaj obstava. In so nam prišle te note pod roke in celo od angleškega skladatelja, priredba narejena, in mislim, da je zelo posrečena in Schuman je vedno nekaj posebnega in se te dotakne.
1: To so zelo lepe priredbe, se mi zdi, ker sicer obstaja varianta še za dva klavirja. Sva tudi to si poslušala, ampak se nama zdi ta najna priredba nekako lepša, glede na to, da tega inštrumenta ni več, se mi pa zdi lepo, da preživi potem takole ena priredba in živi svoje življenje naprej.
2: Danes sem igral na dva klarineta, ki se razlikujeta po lesu, po izdelavi. Eden je narejen iz pušpana, to je v bistvu prvotni les, s katerim so bili narejeni čist začetni klarneti in so kar ustrajali še fejsto romantiko, Schumanov čas in Brahmsov čas je bil še to. Drug klarnet je pa pač iz grenadile, ki je trši les in se je tudi bolj uveljavo potem, tudi zaradi simfoničnih orkestrov, kjer so rabili malo močnejše tone in v bistvu tudi močnejšo jakost. Ne? Ampak pušpan je res posebni inštrument, ki veliko bolj vibrira, ima več ali kvotnih zgornjih tonov in je v bistvu tudi, bom rekel, bolj občutljiv za igrati, ampak lahko se lažje izraziš. Tako da se mi zdi, da to je na tako romantično glasbo zelo paše.
1: Trudim se res čim boljšo kopijo njegovega lepega tona. In v bistvu pozabim, da sem pianistka.
0: Spoštovane in spoštovani, vabim vas k poslušanju koncerta z naslednjim sporedom. Andrej Makor, Histria et Amor. Charles Villiers Stanford, sonata za klarinet in klavir, opus 129. Robert Schumann, Howard Ferguson, Trije duji. Črt Sojar Voglar, Obnovljivi vir. Bojan Glavina, Reminiscence za klarinet in klavir, ter Andrej Makor, Lux. Skladbo Tri due Roberta Schumana v priredbi Howarda Fergusona je Dušan Sodje izvajal na izvirnem glasbilu, kakršne so uporabljali v 17. stoletju na klarinetu iz Pušpanovega lesa. Ostaja dragocena izkušnja koncerta s prevlado pristnosti, iskrenosti in tako ustvarjene tonske očarljivosti. Vabljeni k poslušanju.

Spoštovane, spoštovani, to je bil koncert Dua Clary Piano, pianistke Tatjane Kavčič in klarinetiste Dušana Sodje, ki je potekal 24. marca letos v Pokrajinskem muzeju Koper v okviru cikla Amabile z muzejem Društva prijateljev glasbe. Oddajo sva pripravila Tone Jurca in Simona Moličnik.

zdravi, hladni.

Lepo svoje lepo.

Poslušate večerni program Radia Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Znano so imena kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v 16. slovenski vladi, ki so jih potrdili izvršilni odbori koalicijskih strank, kot zadnji v SDS. Na listi, ki naj bi jo mandatar Janez Janša že sinoči vložil v državni zbor, je 7 njenih kandidatov. Andrej Šircelj za ministra za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, Poluna Rifel za okolje in prostor, Ignacija Frideljarc za kulturo in Suzana Lepšimenko, ki je kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš-Rojs, in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadeja Osterca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidati se bodo pred pristojnim delovnim telesom državnega zbora predstavili najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi liste. Nadaljujemo na tujem. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. Ameriška vojska je medtem izvedla nove napade na Iran. Cilj naj bi bila lokacija blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iran je napade obsodil in se nanje odzval z napadi na ameriško vojaško oporišče na območju, pri čemer v Teheranu niso bili konkretni, za katero oporišče gre. Zunani ministri članic Evropske unije so na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali, kaj bi morala Unija zahtevati v neposrednih pogovorih z Rusijo in kdo bi se lahko pogajal v imenu povezave. Visoka zunani politična predstavnica Unije, Kaja Kalas, je po srečanju poudarila, da je Evropska unija v mirovnih pogajanjih med Kijevom in Moskvo v vlogi posrednice ne bo nadomestila Združenih držav Amerike. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chong iz Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgijko, Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manje, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej danec Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov. In še vest, da je v 68. letu starosti umrl Darko Križman, nekdani selektor slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Pod njegovim vodstvom se je naša izbrana vrsta leta 2003 premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V okviru ozaveščevalne kampanje Trip ali trik, s katero na radioteleviziji v tem tednu opozarjamo na pasti uporabe različnih mamil in alkohola, smo v sredini intervju povabili dolgoletnega terapeuta, vodjo Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, Miho Kramlija, ki se ukvarja z obravnavo nekemičnih zasvojenosti, ki so povezane z igrami na srečo, video igrami, mobilnimi telefoni in družbenimi omrežji. Miha Kramli, ki ga vabijo tudi na preventivne delavnice na šole, v pogovoru pojasnjuje povezavo med družinsko dinamiko in zasvojenostjo, vpliv elektronskih igrač na dojemljivost za pojav zasvojenosti in tudi zakaj je potrebnih 1700 dni za spremembo življenjskega vzorca pri zasvojenih. Z Miho Kramlijem se je pogovorila Jana Pajžel, intervju je posnel David Lap.
1: Gost današnjega intervjuja je gospod Miha Kramli, terapeut z bogatimi izkušnjami pri zdravljenju kemičnih in nekemičnih zasvojenosti in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Lepo pozdravljeni, gospod Kramli, in pa hvala lepa, da ste se odzvali po vabilu.
2: Ja, vračam pozdrav, obenem pa tudi hvala za zaupanje. Veste, vsako tako povabilo vzamem zelo zares, ker gre za zaupanje, ne? Ker vsak tak intervju, pogovor poslušajo ljudje in je prav, da je pogovor tako oblikovan, da ljudje nekaj od tega dobijo.
1: Ste pa ravno na poti z Gorenjske, zdaj ste se ustavili tukaj v Ljubljani, potem pa greste naprej proti Primorski, proti domu. In sicer ste imeli dve delavnici danes na osnovnih šolah, nam lahko poveste kaj več o tem?
2: Ja, razvojna agencija iz Jesenic je nekako izrazila željo in potrebo, da bi za njihove osnovnošolce, to je na osnovni šoli Koroška Bela in potem tudi Žirovnica, imel neka predavanja o nekemičnih zasvojenostih, v bistvu o kulturi uporabe tehnologije. No in agencija se tudi odloča, da bi v novem šolskem letu vzela v zakup vse njihove osnovne šole in srednje šole, da bi učenci, dijaki in starši bili seznanjeni z najnovejšimi informacijami z tega področja, ne, predvsem teh nekemičnih zasvojenosti, o katerih v zadnjem času veliko govorimo.
1: In kakšni so učinki takih delavnic?
2: Zdaj bom tako povedal. Kadar govorimo o delavnicah, zdaj se bom malo pohvalil, tudi ustavi me nekdo in reče, a ste vi ta in ta? In ja, in jaz povem, ja, jaz sem Miha, a veste, jaz sem pa pred 10-15 leti igral to in to vlogo in še danes mi ta delavnica, ko smo igrali vloge, je smer za moje življenje. In v bistvu so to res premišljene delavnice, gre za to, da človek tudi malo s karizmo, z svojim žarom oplemenitiš, da ljudje si zapomnijo, nosijo v sebi. Ne gre za ene take klasične delavnice, samo da mine, da odkljukaš, ampak veste, imamo bolezni glave in bolezni srca, da nagovorijo srce. No.
1: In kakšne so te vloge, o katerih ste zdaj govorili, kakšno vlogo je igral ta znanec oziroma neznanec, ki ste ga srečali?
2: Ja, zdaj pri kemičnih zasvojenosti gre za znanega, neznanega, naključnega dilerja, odigramo vse te vloge. Potem gre za igranje vlog, kako, naprimer, sintetična droga deluje na ne samo mladega, ampak tudi odraslega. In potem izberemo osebo, ki je žrtev sintetične droge in ta počepne in potem povabim še ene pet različnih njegovih sošolcev, ki predstavljajo eno od drog. Naj si bo od sintetične droge, sintetične marihuane, potem tudi kokaina, nikotina in ga z rokami, eden ga mu roke položi na vrat, eden na ramo, eden na hrbet, eden prav na glavo in nežno pritiskajo k tlom in potem on govori o teh občutkih, ko ga ta droga pritiska k tlom, kaj on ob tem doživlja in koliko možnosti ima, da on lahko pod pritiskom te droge ostane in shodi. Potem pa on kar naenkrat zakriči, dejte mi pomagati. In potem jaz nastopim kot terapeut, ko to drogo iz njegovega telesa vlečem in ta droga ostane, se primejo za roke in to je ena veriga, ko jaz to verigo drog vlečem iz njegovega življenja na konec razreda ali pa dvorane in potem se zastavi vprašanje, kakšna nevarnost pa sedaj nastane za tega, ki je čist. Mi smo drogo iz njegovega telesa potegnili, in kje je zdaj nevarnost, kaj se zdaj v njegovi notranjosti dogajalo. Ali bo on tekel k drogi, kaj lahko naredimo, da ne bo tekel k drogi, lahko pa droga njega začne iskati, to so znani, neznani, naključni dealer, in dejansko odigramo celotno notranje stanje doživljanja nekoga, ki je vzel drogo in ki se je odločil za zdravljenje in ko je telo čisto, kaj se v njemu dogaja. In oni dejansko skozi igranje vlog spoznavajo ta svet. Potem so še igranje vlog, a ne, resnice droge, a ne, kaj ti droga je tako žleht, veste, droga je tako zahrpna, da na začetku nekaj dobrega daje, nekaj dobrega ponudi in človek to reče, mati jala, to je to, kar sem jaz celo življenje iskal. Ampak droga daje omejen čas nekaj dobrega. In to zanalaž, da človeka privabi, potem pa samo sesuva. In zanimivo je to, veste, ko jaz mladim rečem, če bi vi z menoj ali pa tudi starejšim delali en teden, bi videli te moje uporabnike, s katerimi se vsak dan srečujem in bi jih vprašali, a so zadovoljni, srečni, ker drogo jemljajo in večina bo rekla, ne, nisem srečen, nisem zadovoljen, nisem umirjen, ja, zakaj si pa potem na drogi? In večina jih odgovori, zato, da se zradiram, zbrišem, da ne vem zase. In potem sledi vprašanje, a želite v življenju doseči to, da se radirate, da se brišate, da ne veste zase. Zdaj pravi, če tega ne želite, morate najti drugo pot.
1: Vi, gospod Miha Kramli, vodite Center za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica, pa me zanima, s kakšnimi drogami in s kakšnimi zasvojenostmi vse se srečujete danes in če primerjate morda te zasvojenosti izpred 25 let, takrat, ko ste začeli z delom v tem centru.
2: Že kar 30.
1: To čas že, hitro beži, ne?
2: Ja, to je že kar 30 let. Glejte, danes, ko mi dobimo nekoga na heroinu ali pa na kokainu, rečemo hvala Bogu, da je samo na heroinu. Potem veste, koliko je ur. Pred 30 leti heroin, kokain, marihuana, to so bile droge, ki so bile v glavnem prisotne pri teh, ki jih mi zdravimo in jim probamo pomagati. Danes se je pa slika spremenila.

0: faze za te nove vrste droge. In jaz jo poimenujem skoncentrirana, navdihnjena, sprogramirana. To so droge, ki so narejene v laboratorijih, ki so skriti. Tukaj gre za ljudi, ki v črnih laboratorijih načrtno kombinirajo razne kemične sestavine in tukaj lahko pogosto krat, tu gre za grame, miligrame, ko ti ljudje niso precizni in če samo za gram se zmoti, lahko smrtonosno ali pa človeka poškoduje. No in seveda te sintetične droge, naprimer kamor sodi tudi sintetični THC, marihuana, so lahko zelo nevarne. In zakaj sem jih je zdaj tako poimenoval? Zaradi tega, ker ta skoncentrirana droga, jeste jo niti zaužit ni potrebno, pa se predoziraš. A ne, najbolj znan je fentanil, o katerem govorimo, in nas je strah. Skoncentrirana droga tudi pomeni, da imamo mi lahko nalepko, ki je na vrhu membrana in ta membrana je prikrita želejem. In seveda, če se jaz osedem na to, ali pa če imam to v čevlu, ali pa če imam to na biciklu ročaja balance, a ne, in primem kaj takega skozi kožo, prihaja v krvni obtok. To se pravi, nekako je bilo treba najdeti en izraz, da upozorimo ljudi, a ne, kaj nas lahko doleti, če nismo previdni. A ne. Zdaj, navdihnjena droga pomeni, da vpliva na naša razpoloženja, na naša čustva, to, da se jaz lahko mi to potaknjeno, lahko to zavestno vzamem. In moj kolega iz Trsta mi opozarja, da ima ogromno mladih in da tudi opaža, da slovenska mladina prihaja na določene žure in se zavestno odloči, da zaužije to drogo, navdihneno drogo in hodi po robu med življenjem in smrtjo. Ker se jim v življenju nič ne dogaja, gre in izbere, nekaj se mi v življenju mora dogajati, seba mogoče kasneje kaj o tem, in to drogo potem zaužijajo, ki vpliva na čustva, na razpoloženja, na to, da jaz dan svoje telo na razpolago, ali pa poseljevalska droga. In potem je sprogramirana droga, ki daje občutek, da jaz gorim. In seveda bom skočil mrzlo vodo, kjer se lahko utopim. Lahko bom pa poiskal eno veliko hladilnico in se bom not zaprl in bom zmrzno noč čez noč. Tukaj gre potem tudi za to drogo, ki je sprogramirana, da imam tako neznosno stanje, da se bom razstrelil. To lahko uporabljajo tudi teroristi, ki se potem žrtvujejo za neko idejo pod vplivom neke take substance. Tako da vidimo, o čem sploh govorimo. A ne?
1: Zdaj omenjali ste te, bova rekla, kemične snovi za zasvojenost. Rekli ste, da se mladi, nekateri mladi zavestno odločijo. Ampak po drugi strani gre pa lahko za neke vrste eksperimentiranje, ker mladi pač želijo veliko stvari preizkusiti, ne poslušajo vedno odraslih in ne poslušajo svojih staršev, ampak je to lahko le nek poskus eksperimenta. Bom poskusil, da vidim, kako to deluje.
0: Uh-huh. Zdaj, ne par stvari ste to odlično izpostavila, ne, ker ne poslušajo staršev. Zdaj, pogosto krat se dogaja, da nimajo kaj poslušati pri starših, ker imamo izvotljene starše, ki ne zmorejo nagovoriti svojega otroka in mu dejansko ne sprožijo notranjega dialoga, ki bi jim pokazal neko ogledalo in premislek. Zdaj, tehničnih staršev je ogromno, ampak biti zgolj tehničen starš je premalo. In zaradi tega pogosto krat mladostniki ne dobijo tisto, kar bi pri starših mogli dobiti. In seveda to potem pripelje do ene situacije, jeste, če ni vsebinskega starševstva ali pa vsebinske družinske dinamike, ta mladostnik potem nima prostega časa. Prosti čas je pa čas, ko jaz počnem nekaj, kar mi umirja, gradi, usmerja, mi daje energijo za naprej. In

0: Seveda, ker ni prostega časa, zdrsnejo v prazen čas. Prazen čas je pa čas, ko dejansko nič se mi ne dogaja. Tako je vse izvotljeno, da potem je v takem praznem času velika dojemljivost za to, da si rečem, ker se mi nič ne dogaja, ker je vse tako prazno in izvotljeno, grem nekam, tudi če hodim po robu med življenjem in smrtjo, važno je, da se mi nekaj dogaja. V bistvu začnejo iskati vznemirjanje s tem, da hodijo po robu med življenjem in smrtjo, zato ker jim nihče ni znal dati odgovorov na temeljna bistvena človeška vprašanja. Ker če bi bili nagovorjeni, tudi če padec se bo hitro pobral. Ker pa niso nagovorjeni, padec pomeni potem odločitev, da bom tako nadaljeval.
1: Zdaj, če se še vseeno ustaviva tu pri teh tehničnih starših, pa izvotljenih starših, pa verjetno na drugi strani pa potem starši v polnem pomenu besede starši. Kaj imate pravzaprav tu v mislih? Samo kot, da znajo starši nagovoriti, oziroma da znajo poslušati svojega otroka, tudi v širšem smislu. Samo druženje, koliko časa smo starši pripravljeni posvetiti, oziroma naj bi posvetili svojim otrokom.
0: To je temeljno, kar ste vprašala in se mi zdi, da ne bilo slabo imeti samo v tem oddajo. Namreč, vsa svetovna literatura in vse svetovne raziskave kažejo na eno veliko spremembo družinske dinamike staršostva. Namreč, pogledajte, če grem zdaj do avta in mi pade telefon iz žepa in ga povozim, moja žena pa je istočasno na rizični operaciji. Bo meni veliko bolj vznemirilo to, da sem izgubil podatke na telefonu, uničil telefon, kot pa kaj se ženo dogaja. Svetovne raziskave opozarjajo, da je vedno več družin in posameznikov, ki veliko bolj burno odreagirajo na to, kar predvaja monitorček, kot pa kaj se dogaja z njegovim bližnjim. Dejansko se družinska dinamika iz leta v let zelo spreminja in posamezniki in družine smo naravnani na to, kaj nam določeni ekrani posredujejo in vedno bolj smo gluhi za to, kaj se dogaja z bližnjim. Zdaj pa mi pa vemo in imamo tehtne raziskave, ki povedo, da tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana, ne obsedena z otrokom ali pa z katerimkoli družinskim članom. Tam, kjer je družina 2 do 3 ure na dan povezana, to pomeni, da jaz vem, kaj se bo z mojo ženo dogajalo čez en teden, ker poznam njen urnik, ona pozna moj urnik, otrok ve, kje bo oče tudi čez en teden. V bistvu gre za to, da se mi srečujemo, da smo povezani, tam možgani lahko proizvedejo dovolj potrditvenih občutkov. Še enkrat to ponovim. Tam, kjer je družina povezana, možgani proizvedejo dovolj potrditvenih občutkov. Kjer pa te povezanosti ni, pa posamezniki dobijo potrditve to, kar ekran predvaja. In danes mi vemo, da to ni več domneva, da tam, kjer otroci in tudi odrasli, igrajo ure in ure nasilne igrce, se možgani adaptirajo na nasilje. Če igrajo, ne vem, igrce nekega lepotnega tekmovanja, se možgani adaptirajo zgolj na ozko estetiko izgleda. In dejansko je ta adaptacija možganskega sistema zgolj na vsebinah, ki jih predvajajo ti monitorčki. Možgani pa ne morejo oblikovati splošnih pozitivnih potrditvenih občutkov. In zdaj mi vemo, otrok, ko se rodi, potrebuje najmanj 1700 objemov od mame, najmanj 1700 objemov od očeta, najmanj 1700 od babi, od dedka, od braca, od sestrce. To se pravi, mi govorimo o tisoče in tisočih objemov, ki so izrednega pomena za to novo življenje. Midva bi lahko imela tle 1 uro samo o objemih. Objem je izrednega pomena, je živo dejanje. Zakaj? Ker prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo. Otrok ne more razumsko, ne more čustveno, otrok ne more se razlagati stvari, ampak gre vse skozi telo, telo pa ne pozabi. In zdaj se vi zamislite, če mi že preden otrok shodi, damo elektronsko igračko otroku in gre to skozi telo, ta elektronska igračka pa predvaja eno slikanico, naprimer, ker gleda račke, gleda koničke, osličke, psičke, in med temi živalcemi leta in metuljče, ki je načrtno ukomponiran v to elektronsko slikanico, da bo otrok pomirjen, otrok bo zadovoljen, bo nagrajen, on bo tako lepo se počutil, da njegova temeljna bit, da shodi, da čim prej spregovori, da čim več kock vrže, da grize kocke. Ta njegova temeljna bit gre nekam ozadje, ker je ta signalizacija dobrega počutja na umeten način tako močna, da on ne pride v stik s temeljnimi zapisi, ki so v telesu. In zdaj je vedno več otrok, ki kasneje spregovori, vedno več otrok, ki kasneje shodi, vedno več otrok, ki kasneje zgradi socialno mrežo, če jo sploh. To se pravi, ko se pa v njemu začne čustveni del prebujati, razumski del prebujati, bo ta čustveni del črpal iz spomina telesa, bo razumski del črpal iz spomina telesa in seveda, če ima zaloga telesa zgolj virtualno izkušnjo, bo ta otrok že v samem štartu čustvenega, razumskega razvoja štartal na osnovah neke ozke izkušnje. Kajti otrok se mora plaziti, otrok mora grist, otrok mora past in seveda, če je to vse ukrnjeno, je tudi njegov čustveni, razumski del veliko bolj ukrnjen, kot bi bil, če bi živel v neki normalni dinamiki. Veste, to je cel spekter veriga, ki potem pripelje do tega, veste, da govorimo o izvotljenih odnosih, ker možgani nimajo dovolj pogojev za to, da bi prišlo do kemičnih procesov, ki pripeljejo do čustvenih pozitivnih potrditev, do tega, da ljudje zmoremo in prisrčen objem, jaz ne morem pozabiti, Zvedano Mlakar so včasih bila skupaj na kakšnih prireditvah in ona je pogosto krat rekla, ko jaz dobim novo vlogo za na odru, moram najmanj 1500 krat predelati, da bom suverena na odru. Tako da nam vedno bolj primankuje teh 1500 krat, 1700 krat, ne? 1700 pravljic, zgodb, obnov, vse to so stvari, ki jih bi moral vsak otrok biti deležen.
1: Gospod Kramli, ali so te elektronske igrače in pa zgodnje srečanje otroka z zaslonom neke vrste podlaga za razvoj odvisnosti in seveda, ali je to tudi podlaga za razvoj zasvojenosti? Za katerokoli zasvojenost, ne vem, s sodobno tehnologijo, morda tudi s kemičnimi snovmi, ali je tu kakršnakoli povezava? Torej, zgodnje srečanje z elektronskimi napravami in potem kasnejši razvoj zasvojenosti. Pa morda, če še vas bom prosila, če bova naredila to ločnico, kaj pomeni odvisnost, pa kaj zasvojenost.
0: Ja.
1: Zdaj kar nekaj vprašanj, ampak greva lepo po vrsti.
0: Greva po vrsti, ja. Dejva zdaj midva tole. Poglejte, sem bil v Avstriji in sem imel eno veliko srečanje za avstrijske vzgojitelje in tam je vzgojitelj rekel, k meni v vrtec prihaja fantek, ki je skozi dinozavrček. In starše upozorim in starše reče, ne se vi sekirat, kaj ti naš sinček skozi igra igrce na temo dinozavrčka. No, zdaj pa poglejva to zadevo, da bom razložil, zakaj gre. Ta dinozavrček, ko ga mi pogledamo, je tako simpatičen, ni nevaren. On je tako luštn, prisrčen, da vsak starš bi je rekel, ma, kar igraj to igrco. Poglejte, ta dinozavrček, ki je načrtno ukomponiran v to igrco, da v otroških možganih prebudi potrebo, da je v teden dalj časa s tem dinozavrčkom. Bodi vedno dalj časa z menoj. Ta signalizacija dinozavrčka vpliva, da bo on vedno dalj časa preživel s tem dinozavrčkom. In če starši tu nismo previdni, bodo njegovi možgani postali obsedeni s tem dinozavrčkom. In ko mi to opazimo, mu dinozavrčko vzamemo in bo ta 4-5 letnik prevrnil mizo, metal kozarce in tudi tepu starše. In imamo primere, da že majhni otroci razbijajo podnevni in tepejo starše. Ne zato, ker je slab, ampak zaradi tega, ker je v abstinenčni krizi. Torej, tukaj nastaja podlaga za to, da bo ta otrok dojemljivo za zasvojenost kasneje, a ne? Ker ima že kot 4-letnik izkušnjo. Ampak ta dinozavrček se ne ostavi samo pri tem, da je vedno dalj časa s tem dinozavrčkom. Ta dinozavrček zahteva tudi to, da mi oponašaj. In on začne igrati vlogo dinozavrčka. Prevzema lastnosti dinozavrčka, ki so mu položeni v igrci. In zdaj vedno več otrok, ki ne živi svojega življenja. Vedno več odraslih, ki ne živi svojega življenja, ampak igrajo vloge. In poglejte, pri eni taki igrci, ki je nedolžna, je načrtno ukomponirano, da se poigra z našim možganskim sistemom. Bodi vedno dalj, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj in seveda tukaj nastajajo temelji za dojemljivost, za zasvojenost, ne kemično in kemično.
1: Oboje torej.
0: Oboje. Namreč tukaj gre za iste centre. Jeste pri kemičnih in nekemičnih zasvojenostih je mehanizem delovanja našega možganskega sistema identičen. Tako da tu ne moremo
1: delati ločnice.
0: Ločnice. A ne? Poglejte, klinični center je v preteklem letu opravil 400 robotskih operacij. Kirurg je danes odvisen od tehnologije, od robotike in vlakovodja, če želi iz Ljubljane vlak pripeljati v Berlin, more poznati računalniške sisteme. Danes ni poklica, kjer ne bi bila tehnologija prisotna in moramo delati vse na tem, da bomo čim bolj odvisni od tehnologije in tega se ne smemo bati. Problem pa nastane, če bo kirurg zasvojen s tehnologijo, če bo vlakovodja, pilot zasvojen s tehnologijo, da bo, ne vem, na vožnji v Berlin vlakovodja šel na TikTok in bo na TikToku zagledal izzive, ki ga bojo tako potegnili, da ne bo več pozoren na svoje delo. Glejte, odvisnost je nekaj dobrega, zasvojenost je pa nekaj slabega. Ampak, da zdaj to razloživa. Kadar jaz ali pa vi delava s pomočjo telefona, tablice, računalnika, če jaz moram pisati neko poročilo o mladostniku sodišču ali pa tudi o odraslem, bom že po eni uri, dveh začutil utrujenost, naveličanost, potrebo, da naredim odmor. Delo s pomočjo tehnologije nikoli ne zasvoji. Zakaj? Zaradi tega, ko mi delamo, veste, ko je narava milostna, naš možganski sistem pripelje do tega, zdaj imaš pa dovolj, si utrujen, naveličan, prekini. Ko grem pa za zabavo, za sprostito, pa zaradi teh elementov, ki sem jih opisal, ker ima dinozavrček, ker je metuljček, ker je nek vojak ukomponiran v igrce ali pa na YouTube socialna omrežja, so komponente, ki prebudijo v možganskem sistemu. Bodi vedno dlje, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj, pripelje do tega, in zdaj zopet resničen primer, ki se je zgodil, možakar pride in reče, izgubil sem 25 milijonov evrov, moja podjetja v tujini, v Sloveniji, vse je propadlo, zakaj ga vprašam, on pove, ja, zato ker sem na začetku začel s telefončkom in sem 2-3 igrce hkrati igral, potem so bile športne stave, potem kriptovalute, pa YouTube, pa socialna omrežja in on je izgubil nadzor nad časom, nad denarjem in nad osebnim življenjem. To se pravi, eno je delo s pomočjo tehnologije, ki sproži v možganskem sistemu varovalke, pri zabavi in sprostitvi pa se varovalke sprostijo. Zato pri zabavi in sprostitvi s pomočjo tehnologije potrebujemo strukturo. Potrebujemo kulturo, to se pravi, jaz moram, preden začnem, imeti sam ali pa, če sem najstnik, otrok, od strani staršev, točno strukturo od te ure do te ure. Se mi zdi, da v družbi premalo pozornosti damo na to ločnico. Delo s pomočjo tehnologije, zabava in sprostitev, ker sta to dva planeta.
1: Torej gre za neke vrste izgubo nadzora nad lastnim življenjem. Ampak a to tisti, ki je zasvojen, ugotovi sam ali pravzaprav to opazijo le njegovi bližnji? Prijatelji, starši, znanci, sodelavci?
0: Tako vam bom zdaj povedal. Pri teh zvrsteh zasvojenosti, jeste, mi smo še pred 20 leti govorili, da je zasvojenost problem družin, ker niso urejene razmere, pa finančnega stanja, ne vem. Danes pa temu ni tako, veste, danes se pa to nam vsem lahko zgodi. Nedolgo nazaj dobim klic in potem pridijo tudi v naš center zelo, bi rekel, pomembnih ljudi, dobro stoječih, in je problem zasvojenosti. Družinski člani se zavedajo, ta oseba, ki pa ima problem, pa vse zanika. Jaz nimam tega problema. Vendar jaz sem trdno prepričan, da globoko v sebi ta oseba je prišla v stik, da ima problem. In prav zaradi tega je obrambni mehanizem. Ne, jaz nimam problema, vi imate problem, vi rabite obravnavo, nimam nobenega problema, funkcioniram in dokazuje in on res skuša z doslednostjo pri delu, z neko, bi rekel, doslednostjo res stvari peljati, vendar si mu znova in znova zalomi. Zdaj, jaz v takih primerih družinskim članom pogosto krat svetujem, ne vi zdaj njemu povedati, ti rabiš pomoč, ti rabiš sedaj zdravljenje. Jaz vedno svetujem, da družinski člani izrazijo, veš kaj, mi rabimo tvojo pomoč, dej nam pomagaj, dej pejt z nami, da bo nam lažje, dej se nam pridruži, ker rabimo tukaj tvojo pomoč, glej.
1: Se pravi, nekako se zamenjajo vloge.
0: Tako. In ta zasvojeni pogosto krat usliši, prisluhne tej prošnji. In zdaj je pa od terapeuta odvisno, je dovolj spreten, da bo ta njegov prihod znal tako unovčiti, da bo on še naprej hodil. To je kar nekaj kilometrine potrebno in jaz tu moram reči, da te stvari kar dobro delujejo. Zdaj, če se to ne zgodi, je pa pomembno, da družinski člani še vedno hodijo. In rečejo, zakaj bi hodili, če on ne hodi? Jeste, ta opazuje. In ko on opazuje in vidi, da se pri njih nekaj spreminja, se kar, ne bom rekel številčno, ampak kar pogosto krat zgodi, da potem on reče, ja, če že vi hodite, pa vidim, da se nekaj dogaja, tudi meni radovedno smatra, pa bom tudi jaz šel, ne? In tudi tukaj je potem spretnost terapeuta izrednega pomena, da ko on pride iz radovednosti, da oblikuje to srečanje tako, da bo on potem, če ne stalno, pa vsaj na dogovorjen čas občasno prihajal. Veste, to pričakovati, da bojo ljudje kar priznali, tega ne bo. A ne? Pogosto, ker pridejo potem po nalogu delodajalca, sodišča, mladostniki zaradi strožjega nadzora. Seveda tukaj spet pomembna spretnost terapeuta, ker lahko nekdo potem prihaja samo zato, da odkljuka, da je sistemu zadoščeno, ni pa osebnega premika. S tem nismo mi nič naredili. Tukaj je cilj takih nadzorov in da nagovoriš človeka tem, ko noče.
1: Kaj je najtežje? Je to priznanje ali je to popolna sprememba življenja, obnašanja? Zdaj ne glede na to, o kateri zasvojenosti govoriva, ne? Ali govoriva o nekemični ali pa kemični.
0: Ja, zdaj bo tako rekel, veste, pogostokrat je najtežje to, ker je življenje zlagano. Veste, življenje zlagano in zdaj priznati, da je vse skupaj v mojem življenju zlagano, takrat človek presneto rabi moč, pogum, da prizna sebi in tudi drugim. Ni toliko problem, zdaj imam pa jaz težavo, z drogo pa imam težavo, ne vem, z igrami na srečo, ampak da sem zlagan. Veste, da se človek odpre in vidi svojo resnico, to je tista prelomna točka. Ker teh naših zlaganosti, a ne, v življenju je ogromno. In seveda, če vse temelji na tem in danes imamo žal vedno bolj, ko bi rekel, obkroženo družbo z eno samo veliko zlaganostjo. A ne. Zdaj, pogledajte, kaj vse bi naredil, a ne, da prikrijem gube, da prikrijem leta. Pa gledajte, to je ena velika laž.
1: Pa da sledim vplivnežem na tako. Instagramu pa na Facebooku, da želim pravzaprav biti podoben nekomu, če sem jaz neka osebnost zase.
0: Tako.
1: Enkratna, edinstvena, ne?
0: Ja, in človek potem trče ob vse te stvari, a veste, to ni lahko sprocesirati. Tako da je tu dejansko res bistvenega pomena, da človek sam ga sebi odkrije. Se potem te zasvojenosti je težko reševati, ampak najtežji korak je prav to, ne.
1: Ugotoviti, kakšno življenje imaš.
0: Ja.
1: Lahko govoriva o kakšnih časovnih obdobjih, koliko časa človek pravzaprav potrebuje. Najprej ste rekli, da ugotovi, kakšno pravzaprav je njegovo življenje, potem, da začne z nekimi terapijami in potem, da se lahko, da lahko spremeni življenje in se pravzaprav vrne v neko novo realnost.
0: Ja, glede, zdaj vam bom nekaj povedal, ne, kar bo mogoče kakšnim kliničnim psihologom in kakšnim terapeutom, ne, bojo zaštrljela v šesa, ampak jaz za tem stojim, ne, to je moja osebna praksa, 30-letna, pa tudi terapeutov po svetu. Namreč, pogledajte, meni pripeljajo eno leto od tega mladostnika, ki je 2 leti kadil sintetično marihuano. Ne? In mi naredimo načrt, kako mu pomagati. In ko naredimo načrt, starše vprašajo, koliko časa bo pa zdravljenje potekalo. Ne? In jaz odgovorim, da 1700 dni. Zdaj pa ne, poslušalci izračunajo, koliko let je to. Jaz sem trdno prepričan, da vse resne terapevtske skupnosti trajajo nekaj let. Zakaj? Glejte, temu mladostniku, ko 100 dni ne bo kadil sintetično marihuano, bo že po 100 dneh lahko boljše. Po 150 dneh bo mogoče že ocene popravljal. Po 200 dneh, če Bog da srečo, ni imel večjih poškodb, bo tako, kot je bil pred kajenjem marihuane. Vendar, ko bo on šel 300. dan po ulici in bo videl tam eno grmovje in bo videl in dim in bo zavohal marihuano, bo šel tja in se bo poknil. Namreč, okrog 1700 dni je potrebno, da naši možgani pozabijo star vedenski vzorec, da postanejo tako sovereni, avtonomni, da to izkušnjo zasvojenosti, naprimer v tem primeru sintetično marihuano, dajo nekomu ozadje in sprejmejo nov vedenski vzorec. To se pravi, življenje brez droge je možno. Okrog 1700 dni je potrebno, ampak da je človeku boljše, je pa to že veliko preje. Zato je tako pomembno, veste, ko se mi lotimo postavljanja na noge, ni naš cilj, da je njemu samo bolje. Naš cilj je, da on, njegov možganski sistem postane tako močan soveren, da bo nov vedenski vzorec res tako močan in silovit, da ga niti potem, če bo imel skušnjavo, ne bo to zlomilo. A ne, zato vse te terapevtske skupnosti delajo vaje, da imajo vnaprej pripravljen načrt, če se skušnjava pojavi, da bi spet vzel drogo, kaj narediti, da to skušnjavo premagam, da se zamotim z nečim drugim, da to izveni. No, to je okrog 1700 dni, a ne potrebno. In to je Rugal omenil, to so tudi razni drugi svetovno znani terapevti, ki o tem govorijo. A ne. V slovenskem prostoru imamo projekt Človek, imamo Pelikan, ki ima večleten program, potem se pa skoraj da zaključi, a ne. Kar mene skrbi, a veste, mi premalo resno jemljemo to problematiko in tu bi se morali več ukvarjati z tem, da bi oblikovali v našem prostoru dovolj učinkovite programe. No.
1: Gospod Miha Kramli, so čakalne vrste v vašem centru za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica ali lahko sprejmete vsakogar, ki potrka na vaša vrata?
0: Zdaj bom tako rekel. Naš center je odprt od 7 do povdne do 7 zvečer. Čakalna doba je do 14 dni. Se pa znajo stvari kmalo spremeniti. Ne? Moj kolega, dragi moj kolega, dr. Špacapan, ne boste verjeli, ima 76 let, jaz imam 60 let, kolega Milan ima čez 50 let. Zdaj, moj načrt kot vodja centra je privabiti in mislim, zdaj bomo dobili 2 nove zaposlitvi, 2 pa že imamo. Center, ki ne napreduje, že nazaduje. In v Sloveniji 23 takih centrov kot je naš. In vsi centri smo pred velikim izzivom. Namreč, če ne bomo odgovarjali na izzive časa, to se pravi na nove sintetične droge, ker zdaj večina jih deli substitucijo metadon, buprenorfin, ne bovidal in tako dalje, in se programi tu zaključijo. To ne pelje nikamor. Ne? Zdaj, jaz pa želim in zdaj tu moram reči, da je Ministrstvo za zdravje kar podprlo z nekim evropskim programom, da imam zdaj eno osebo, ki bo pokrivala severni primorski del, to je okrog 52 ali 56 osnovnih in srednjih šol plus dijaške domove, kjer se bo redno izvajala preventiva. In zaposlili bomo psihosocialnega svetovalca za mladostnike. To je pa oseba, ki bo na razpolago, ko bo svetovalna služba na šoli ugotovila ali pa bo imela na očeh nekega mladostnika, ve, kam ga poslati. Potem imamo pa za cilj, tu pa nismo dobili na razpis, ampak kljub temu smo povezani z gospodarsko zbornico. To se pravi, gremo v podjetja, kajti zaposleni ljudje imajo te težave, o katerih mi dva govoriva. In zdaj nagovarjamo podjetja, da vsaj en dan v letu nameni preventivi, ugasnejo mašine stroje, ugasnejo proizvodno, zaključijo in tisti dan ima podjetje za svoje zaposlene preventivni dan. In nekak nam to uspeva, da je vedno več podjetij, ki so odprti za to. Ampak seveda, mi rabimo ta kader in moj cilj je, in delam zdaj na tem, in sem tudi pri izbiri zaposlenih gledal na karizmo, gledal na, ne na certifikate, vse so certifikati pomembni, vendar premalo. Za tem certifikatom mora biti človek, ki zazveni, mora biti nekdo, a veste, ki neanse zna razbrati. Moj cilj je torej, da se center razvija, da gre naprej. Upam, da mi bo to kot vodja službe tudi uspelo. No. Čakalna doba je pa 14 dni.
1: Gospod Kramli, jaz vam seveda želim, da vam uspe vse to, kar ste si zadali. Morda še to, kaj sicer počnete radi v prostem času?
0: Poglejte, prva stvar, ki je, moram povedati, da imam to delo rad in da me ne obremenjuje. Mene obremenjujejo kilometri, jaz letno naredim okrog 100 tisoč kilometrov, veste, da grem in delam z mladimi ali pa po podjetjih, meni je to toplo, mi je lepo. Tako da jaz delo ne jemljem kot breme in delo mi je, z ljudmi je, me pomirja, me celi. Drugač pa v prostem času Glejte, ne vem, če se lahko pohvalim, jaz nisem rojen Vipavc, živim pa v Vipavi, ne vem, če se kakšen Vipavc lahko pohvali. Mislim, da od Razdrtega pa tja do Mirna ni kotička, kjer ne bi peš bil. To se pravi, hodim.
1: Hvala lepa za pogovor v današnji oddaji Intervju. Veliko uspeha vam še želim in pa srečno pot. Hvala lepa.
0: Vse dobro.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Omanu zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Bessent je s podobnim ukrepom zagrozil vsem, ki bi prišli na podobno zamisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob koncu petdnevnega obiska na Kitajskem, kjer se je srečal s predstavniki 29 kitajskih podjetij, napovedal za več 100 milijonov evrov novih kitajskih naložb. Med projekti je tudi proizvodnja oziroma sestavljanje humanoidnih robotov. Prva faza proizvodnje naj bi v Srbiji stekla med 10. in 20. julijem. Roboti pa naj bi bili prisotni po celotnem prizorišču svetovne razstave Expo 2027 v Beogradu. Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in mandatarja Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Po pojasnilu višjih sodnikov je prvostopensko sodišče uspešno izvedlo podrobno obravnavo. Tožilstvo v postopku ni dokazalo očitkov premoženjske koristi za Janšo ali finančni škodi za podjetje Imos. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o parkirnem odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov več od potrebnih 11500. Uradne informacije bodo v cilju, kot se krajše glasi imeni iniciative, predstavili danes. Vremenska napoved, ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: V nočnem programu Radia Slovenija predvajamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra, zdaj pa v samo osrčje antike. Govorili bomo o metamorfozah, skoraj 12.000 verzov dolgi pesnitvi, v kateri je starorimski pesnik Ovidij po svoje povedal in tako za prihodnja stoletja ohranil spomin na več 100 zgodb grško-rimske mitologije. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

nedavnim je pri slovenski matici izšel tretji zvezek Metamorfoz velikega starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona. Gre za zvezek, ki prinaša 7., 8. in 9. knjigo, oziroma rečeno sodobnejšim besednjakom, 7., 8. in 9. spev te epske pesnitve. To pa pomeni, da je Ovidijeva prevajalka, s prestižno Sovretovo nagrado že ovenčena klasična filologinja Barbara Šega-Čeh, zdaj, po dobrih 15 letih dela, približno na dveh tretjinah osupljivo ambicioznega, osupljivo zahtevnega projekta, kako v slovenščino preliti kar 12 tisoč verzov dolgo latinsko pesnitev. A zakaj neki naj bi bili bralke in bralci na izid te knjige pozorni, ko pa prevajalski napor Barbare Šega-Čeh očitno sploh še ni pri kraju? Zato, ker Metamorfoze predstavljajo enega izmed temeljev, na katerih je postavljena veličastna zgradba evroameriške književnosti. No, ta odgovor pa pred nas slejko prej postavi novo vprašanje. Ali je Ovidijeva pesnitev nekaj marmornatega in monumentalnega, nekaj, kar sicer moremo občudovati na načelni ravni, a nas vendarle pušča hladnega? Ali pa Metamorfoze vendarle še naprej pripadajo tistemu segmentu zahodnega kanona, ki bije živo? Kanona, ki bije živo.

0: vešč administrator razprostranjenega imperija, ampak se je namiril v rimsko družbeno tkivo poseči precej globlje. Izpeljati je namreč želel tudi pravopravcato moralno revolucijo v vsakdanjem življenju, razmišljanju in obnašanju Rimljanov. Pri tem pa se Avgust ni zanašal samo na predpise, na suho črko strogega zakona torej, ampak je menda računal tudi na pomoč pesnikov, ki naj bi v umetelnih verzih izobraženim elitam približali duha cesarjevih moralnih reform. Drugače rečeno, književniki naj bi z lepo besedo svojim bralkam in bralcem pomagali, da intimno sprejmejo, ponotranijo to, kar so sicer velevali cesarjevi zakoni. V tem smislu je Avgust, kot nam je pojasnila prevajalka Barbara Šegačeh, stavil predvsem na tri takrat že dodobra uveljavljene, proslavljene avtorje. Na Virgilija, na Horacija in na Ovidija. A eden od teh treh ga je, kot razlaga naša sogovornica, pustil na cedilu. Barbara Šegačeh.
1: Publio Vidi Nazo je bil pravzaprav, če seveda izamemo to, da je bil eden najveličastnejših rimskih poetov, je bil nekako tudi posebnež. Izstopal je po svoji neuklonljivosti, ker se ni bil pripravljen vdati zahtevanim moralnim normam, ki jih je v tistem času uveljavljal cesar Avgust v rimskem cesarstvu. To se pravi, ravno v času, ko je bil Ovidij na svojem pesniškem vrhuncu, tudi zelo spoštovan kot pesnik velemesta, je želel cesar Avgust uveljaviti svoje striktne moralne reforme, ki naj bi spodbujale število rojstev, ki so finančno kaznovale ljudi, ki niso želeli imeti otrok, ki so kaznovale prešuštvo. Zanimivo je, kot pravi eden francoskih zgodovinarjev Vernon, da so celo kaznovali ljudi, ki so oddajali sobo ali bivališče za take prešuštne namene. Te kazni so bile zelo stroge, zanimivo je, Vernon pravi, da so celo svečeniki včasih kršili te predpise in posojali svoje celice prešuštnikom. No, cesar Avgust je imel dobrega in zvestega prijatelja mecenata, od tod tudi izraz mecen v smislu podpornika. Ta mecenat je bil izjemno izobražen, načitan človek in je okrog sebe zbiral razne starorimske pesnike, ki so se zbirali pri njem. Lahko bi to primerjali s kakšnimi francoskimi saloni iz Balzakovih časov in so svojo poezijo nekako gradili in podpirali te Avgustove reforme. Recimo Vergili svojo Enejdo skuša ustvariti nekakšen pedigre rimski državi, pri čemer posnema Homerja. Torej, poleg Vergilija je ta Avgustov politični program pomagal uresničevati tudi Horacij. To se pravi, da je tudi Horacij je opeval rimske starožitnosti in rimsko pietas, to pomeni spoštovanje do bogov. In s tem seveda podpiral to Avgustovo vračanje k starim časom oziroma njihovo poveličevanje.
0: Virgili in Horaci tako, Ovidij pa, kot že rečeno, čisto drugače.
1: Torej, glede na to, da je bil Ovidij med najbolj priljubljenimi pesniki v starem Rimu, se je seveda pričakovalo od njega, da bo Avgustove reforme podprl. On pa je s svojo poezijo šel nekako po svojih poteh. Opeval je predvsem ljubezen, njegova prva zbirka Ars Amatoria je nemudoma zaslovela po vsem Rimu in širše.

0: in je doživela tudi največ prepisov, pozneje še v srednjem veku. Potem je napisal Zdravila za ljubezen, Remedia Amoris, kako se ljubezni, ki si si jo naprtil, nekako rešiti oziroma se rešiti njenih spon. Potem je napisal tudi neko kratko pesnitev Nega ženskega obraza, ki ni tako zelo pomembna. Na to pa se je lotil Metamorfoz. To je njegovo najveličastnejše delo, ki pa ne odseva kakšne ponižnosti in se ne uklanja temu Avgustovemu političnemu programu. Njegova ironija, ki preveva njegove verze, je značilna zanj. In včasih se tudi norčuje iz starih mitičnih junakov in jih ne povzeguje v zvezde, kot bi človek pričakoval, ampak nekako ironizira njihova dejanja, včasih na bolj subtilen način, včasih pa se tudi bolj odkrito norčuje iz njih. In to seveda ni bilo nekaj, kar bi cesarju bilo posebej pogodu.
1: Ne gre skratka samo za to, da cesarju ni bilo všeč, da je Ovidij očitno rad in pogosto pisal o veselem, sproščenem, brezskrbnem, užitkarskem ljubimkanju. Po pripovedovanju Barbare Šegačeh, Avgustu ni ugajal niti ton, ki je vel iz Metamorfoz. Za razliko od vselej resnobnega Virgilija je namreč Ovidij mitološke zgodbe, ki jih je obdeloval v svoji epski pesnitvi, ubesedil na način, ki pač ni rečeno sicer za anahronim, a vseeno nekako primernim izrazom državotvoren. Ampak to ni eno. Kaj pa je z vsebino? O čem vidi v Metamorfozah sploh piše?
0: Če spregovorim zdaj o zasnovi Metamorfoz, gre za niz preobrazb, teh preobrazb živega v živo ali živega v mrtvo, celo mrtvega v živo, če pomislimo na Pigmaliona, ko Pigmalionov kip oživi na njegovo željo in z Venerino pomočjo. Gre za spremembe ljudi v živali, v ptice, v rastline in podobno. Torej, vse to se prepleta med sabo kot nekakšna verižica. Včasih so te zareze mogoče malo bolj občutne, včasih pa se metamorfoze povsem neopazno prelivajo ena v drugo. Teh metamorfoz je okrog 230 do 250, težko je zdaj natančno reči, zaradi tega, ker so nekatere metamorfoze omenjene samo v verzu ali dveh, ne? In če štejejo samo nekoliko daljše metamorfoze, potem jih je okrog 230. In začne se s nastankom sveta, to se pravi, ključna metamorfoza na začetku je preobrazba kaosa v kozmos, potem sledijo štiri človeške dobe tej kozmogoniji, ne? Zlata, srebrna, bronasta, železna in na to sledi vsta niz krajših in daljših metamorfoz, ki se na koncu zaključi s preobrazbo Cezarja v zvezdo oziroma Avgustovo apoteozo.
1: Seveda ni nemogoče, da je preobrazba, s katero je Ovidij metamorfoze sklenil, se pravi Cezarjeva apoteoza, njegov prehod iz sfere človeškega v sfero božanskega, Avgustu, ki je bil Cezarjev posinovljenec, v političnem smislu ugajala. A tudi če mu je, Ovidiju to vendarle nekaj pride pomagalo. Cesar ga je namreč leta 8 našega štetja kazensko izgnal na obale Črnega morja, v Tome, v današnji Romuniji, kjer je potem pesnik kakih 10 let poznaje, osamljen in užaloščen, umrl. O tej pesnikovi britki usodi seveda poje Preširen v Glosi, kjer med drugim beremo o Ovidiju, ki da mrazga v Pontu Tare. A tu je vseeno treba reči, da pa opus, ki ga je pregnani pesnik ustvaril in zapustil generacijam bralk in bralcev, ni pravzaprav nikoli umrl. Kot smo slišali, so v srednjem veku od vseh poganskih avtorjev pisali najpogosteje pripisovali prav Ovidijevo razigrano ljubezensko liriko. Medtem ko so metamorfoze na vse zadnje postale ključen vir, neusahljiv vodnjak, iz katerega so zajemali čisto vsi, ki so jih zanimale v mitološke zgodbe grško-rimske antike. V tem smislu bi torej lahko rekli, da so metamorfoze na nek način podobne v srednjeevropskem prostoru še vedno slovečim najlepšim antičnim pripovedkam Gustava Švaba, le da Barbara Šegačeh opozarja, da Ovidijevi verzi po lepoti, globini in sporočilni enovitosti seveda daleč presegajo pedagoško-didaktično prozo nemškega pisca 19. stoletja.
0: Metamorfoze so veliko bogatejše od Švabovih pripovedk in vsebujejo celo take motive mitološke, ki so zelo obskurni, neznani in jih pravzaprav nekaterih ne najdemo nikjer drugje razen pri Ovidiju. Zdaj, zakaj bi vzel človek metamorfoze v roke? Zato, ker so metamorfoze zbir vseh mitov iz antične zakladnice. Dolgih, kratkih, vse te preobrazbe, to prelivanje živega v mrtvo, mrtvega v živo, ima nek svoj namen in vodi do zadnjega speva oziroma zadnjih treh spevov, to je 15. knjiga, ki pa je filozofskega značaja. To se pravi, gre za pitagorejsko filozofijo, ki temelji na preobrazbah. Gre za torej nenehni tok vsega bivajočega, ki se neprestano spreminja. Vse se spreminja, nič pa ne izgine.
1: Preobrazba je po Ovidiju torej edina stalnica. V tem se avtor metamorfoz kaže za nenavadno sodobnega. Njegovi 2000 let stari verzi se pač prav lepo prilegajo sodobnemu občutju sveta, ko se prav tako zdi, da se pred našimi očmi vse spreminja in to iz leta v leto hitreje. Pa pravzaprav ne gre samo za ta splošni Ovidijev odnos do življenja, ki gre dobro v štric s našimi današnjimi senzibilnostmi. Vzemimo na primer sedmo knjigo, sedmi spev metamorfoz, ki je zdaj pred nami. Tu je govora o Medeji, kolhijski kraljični, ki se zaljubi v Jazona, vodjo argonautov. Ti so oddaleč pripljuli v njeno domovino, da bi se dokopali do zlatega runa. Medejin oče, kralj, pa razumljivo tega zaklada noče kar tako prepustiti tujcem in argonaute na vsakem koraku ovira. Toda Medeja, ki je vešča čaranja, sklene s svojo magijo Jazonu in njegovim tovarišem pomagati. A na tej odločitvi ni ničesar lahkega, avtomatičnega ali samoumevnega, ko je namreč treba izbirati med zvestobo očetnjavi in družini na eni ter zvestobo lastnemu zaljubljenemu srcu na drugi strani, odločitev nikakor ni enostavna in Ovidij Medejin proces odločanja prikaže v psihološko presenetljivo pretanjenem notranjem monologu.
2: Kdo ve, zakaj se mi zdijo ukazi očeta prestrogi? Vse tudi so. Le zakaj trepetam za življenje nekoga, saj sem ga komaj spoznala? Odkud ta tesnoba izvira? Ogen pogasi nesrečno dekle, ki se v nevtije v prsih, dokler lahko. Če bi zmogla, bi misli se bolj mi zbistrile. Sila neznana me žene, čeprav se upiram. Ljubezen eno mi pravi, razum pa spet drugo. Kaj bolje je zame, vidim in vem, a me vleče v pogubo. Zakaj se, kraljična, vnemaš za tujca, si zakon v oddaljenem svetu zamišljaš, najdeš lahko si ljubezen doma? Če bo Jazon nazadnje živ ali mrtev, je volja bogov. Preživi naj. Morda ga niti ne ljubim, a smem to želeti. Le kaj je zagrešil? Komu, če ni brez srca, bi se fant ne prikupil z mladostjo, žlahtnostjo, svojim pogumom? In koga, če drugo odmislim, ne bi očaral z lepoto? Še moje srce je očaral. Toda, če nič ne ukrenem, ožgal ga sopuh bojzgobcev kraljevih bikov, in lastni bosetvi podlegel, sovragom zraslim iz zemlje, če ne bo pa plen požrešnega zmaja. Se bi mi tigrica mati bila, če bi to dopustila. V srcu tedaj bi nosila, priznam, le železo in kamen. Zrem naj še van, ko umira, oči naj s pogledom si skrunim v svoji sokrivdi. Zakaj sploh nan še nalaščne naščuvam bikov in zemeljskih stvorov besnečih pa budnega zmaja? Naj mu bogovi naklonijo boljšo usodo, če tudi moram jo zanj izboriti in ne izprositi. Izdam naj žezlo očetno in tujca neznano, odkot obvarujem s čarno močjo, ga naj rešim zato, da brez mene od jadra z drugo oženi se, jaz pa medaja naj čakam na kazen. Če je sposoben tega, da si drugo izbere, ne mene, naj nehvaležneš umre. A njegove obrazne poteze, žlahnost duha in privlačna pojava me nič ne plašijo, da bi bil kak prevarant, ki na mojo moč bi pozabil. Najprej mi dal bo besedo in jaz bom bogove za priče te za obljube pozvala. Ne tvegaš, le če se bojiš se. Zgani se, nič ne oklevaj. Dolžnik ti bo jazon zavedno. V zakon te vzel bo pod baklo slovesno in množica mater tebe rešnico slavila vse vprek bo po mestih Pelazgov.
1: Medeja torej da prednost srcu. V ključnem trenutku si kratko malo ne more misliti, da bi se Jazonova ljubezen do nje lahko kadarkoli ohladila. A kaj se zgodi potem, dobro vemo.
0: S svojimi čarovnijami Jazonu, potem ko se zaljubi van, pomaga, da premaga vse prepreke, ki mu jih postavlja njen oče, kolhijski vladar. Osvoji oziroma ukrade zlato runo, z njim odide tudi Medeja, ki potem rodi Jazonu dva sinova. Nekaj časa je to zakonsko življenje mirno, potem pa v velikanskem razočaranju, ko jo Jazon zapusti oziroma se želi oženiti s drugo, ubije njo in oba sinčka, s čimer seveda kaznuje tudi svojega moža Jazona. Ena od značilnosti antične mitologije je seveda krutost.
1: Pa je to seveda le ena izmed številnih mitoloških zgodb, podkletenih z nenavadno modernimi senzibilnostmi, ki jih najdemo v pričujočih spevih metamorfoz. Tu so take, ki jih poznamo vsi, recimo tista o Dedalu in Ikaru, pa tudi take, ki so najbrž že izpadle iz naše kolektivne kulturno-zgodovinske zavesti, recimo ona o Galantidi, služabnici Heraklove matere Alkmene, ki je prikrižala načrte ljubosumni boginji Heri in bila za kazen spremenjena v podlasico. Vse te preobratov polne zgodbe, ki jih prav Ovidijevi verzi že stoletja ohranjajo v evropskem spominu, pa so zdaj zajeti v lepo, gibko, sodobno zvenečo slovenščino. Zato smo ob koncu pogovora Barbaro Šegačeh vprašali, kako težko je njeno prevajalsko delo in kaj vse jo pravzaprav še čaka, preden bo svojemu prevodu Metamorfoz lahko postavila končno piko.
0: Naloga je res težka, ampak je tudi zelo prijetna. Moram priznati, da neobičajno uživam v prevajanju. Dela sem se lotila nekje okrog leta 2010, se mi zdi, in začeti je bilo resnično težko. Tako da se mi zdi, da tam nekje okrog 400. verza sem si rekla, ne vem, ali bom zmogla dokončati, vendar sem nekako z nekaj volje, z nekaj trme prebrodila te odlomke, ki so bili izjemno zahtevni nekateri, in od takrat naprej teh pomislekov nimam več, ker vem, da nekega lepega dne bom tudi tisti zaplet rešila. Torej, čaka me veliko užitkarskega dela, ampak seveda zelo skrbnega, minucioznega. Včasih se verzi kar nekako usujejo, heksameter je slovenščini blizu, ker je slovenščina morfološko zelo gibčen jezik in je s tem podobna latinščini. Poleg tega ima vrsta besed tudi premičen naglas, s čimer si lahko prevajalec pomaga. Zato je seveda, ker ne veš, kdaj se bo kje zataknilo, je težko predvideti, koliko časa bo še potrebnega za prevod naslednjih dveh triad. Mislim pa, da ne bo trajalo predolgo. Mogoče še dodam založba Slovenska matica, ki je prevzela ta veliki projekt od založbe Modrijan, ki je, kot vemo, doživela svojo žalostno usodo. Založba Slovenska matica torej predvideva izid 6 knjig, torej 15 spevov v 5 knjigah in potem naj bi sledila še zadnja. Tam bi pa bile zbrane spremne študije različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z Ovidijem.
1: Vse torej kaže, da se pri Slovenski matici jasno zavedajo, da je projekt, ki si ga je naložila Barbara Šegačeh, projekt prevajanja Metamorfoz, eden najbolj smelih, drznih in osupljivih v vsej zgodovini našega prevajanja. Da je to projekt, ki je po obsegu in tehtnosti primerljiv s tistim, kar je dosegla Radojka Vrančič, ko nam je poklonila kompletnega Prusta, ali Branko Mađarević, ki nam je omogočil brati Montenjeve eseje. Le stiskamo lahko pesti, da bo Ovidijevi prevajalki delo teklo čim bolj gladko od rok in da bomo raje prej kakor poznaje lahko to veličastno delo rimske književnosti v celoti prebirali v slovenskem jeziku. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o tretjem zvezku Metamorfoz, epske pesnitve starorimskega pesnika Publija Ovidija Nazona, ki izhaja pri Slovenski matici. Gostja pred mikrofonom je bila Barbara Šegačeh, ki delo prevaja. Odlomek iz 7. speva Metamorfoz je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani 1. programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vladimir Jovanović.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeru Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo, poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke